generalisert angstlidelse, og psykiateren forskriver henne Zoloft, som skulle være det første medikamentet av etter hvert mange. 25. oktober 2022 skriver Lindsay i dagboken sin at hun kjenner en form for bitterhet mot Cora og Dawson, fordi hun føler at de begrenser henne i å kunne behandle Callen som sitt første barn. Samtidig anerkjenner hun umiddelbart at dette er urettferdig overfor dem, og at hun ønsket å føle kjærlighet og tilknytning i lik grad til alle barna sine. Tidligere i episoden nevnte jeg at Patrick Clancy generelt var mye bortreist i løpet av året, og ofte var på jobbreiser. I da november 2022 hadde han enda en sånn jobbreise, hvor han dro til New York i 2 dager. 3. november kom han hjem på ettermiddagen kvelden, og allerede dagen etter reiste han til San Francisco på en 4-dagers tur, men denne gangen var Cora med han dit. Valget Patrick tok om å reise den gangen, når han visste at Lindsay slet med det hun gjorde, har fått mange til å reagere i ettertid. Hvordan kunne han la kona si være så lenge hjemme alene med barna sine, når han visste hvordan hun hadde det? Patrick har selv uttalt i ettertid at det aldri skjedde noe galt mens han var borte. 20. desember 2022 blir Lindsay evaluert på et psykiatrisk sykehus for fødselsdepresjon igjen. Dette var en evaluering med fysisk oppmøte, og her konkluderte de med at Lindsay ikke oppfylte kravene for fødselsdepresjon, selv om det ikke var noen tvil om at hun hadde noen problemer. Det er ingen tvil om at Lindsay Clancy gjorde alt i sin makt for å få det bedre, og hun oppsøkte profesjonell hjelp, selv om det nok kan være utfordrende i en sånn situasjon. Som nevnt tidligere, saksøkte både Lindsay og Patrick helsepersonellet for medisinsk feilbehandling, men akkurat dette kommer jeg tilbake til i del 2 neste uke. Alt dette har jo da uansett skjedd kort tid før drapene skjer, så det er ingen tvil om at dette vil stå helt sentralt i rettssaken. I slutten av desember 2022 skal Lindsay, ifølge Patrick, ha uttrykt at hun hadde selvmordstanker, og i tillegg hadde tanker om å skade barna deres. Da kan man jo spørre seg, fortalte Patrick dette til noen, og i så fall hvem? Om han ikke gjorde det, hvorfor det? Enkelte kilder, for eksempel ulike behandlere, mener at Lindsay hadde sagt at hun hadde selvmordstanker, men aldri at hun hadde tanker om å skade barna. Uansett velger Lindsay selv å legge seg inn på McLean Hospital 1. januar 2023, som er et psykiatrisk sykehus i Belmont i Massachusetts. Her ble hun værende i 5 dager og ble vurdert til å ikke være til fare for hverken seg selv eller andre, og Lindsay skal faktisk ha nektet for både selvmords- og drapstanker på sykehuset. Her ble det egentlig ikke gjort noen form for behandling eller forebyggende tiltak for tiden fremover, og noen dager senere så hadde også Patrick spurt Lindsay om hun fremdeles satt med disse tankene. Lindsay svarte da nei. 23. januar 2023 skrev Lindsay Clancy på telefonen sin at hun hadde en del angst over å skulle komme tilbake i jobb igjen, i likhet med tidligere. Dagen etter, altså 24. januar 2023, skal ting imidlertid snu. Denne dagen starta egentlig helt normalt, og Lindsay tok med seg Cora til legen for en undersøkelse. Legen forklarte senere at Lindsay oppførte seg helt normalt og bra, ingen faretegn. Senere på dagen bygde Lindsay snømenn med barna sine i hagen, og hun skal visstnok ha blitt sett av andre folk enn sin egen familie, hvor hun var aktiv med barna og tok godt vare på dem. Patrick jobbet på hjemmekontoret i kjelleren denne dagen,
Men han og Lindsay hadde kontakt flere ganger gjennom dagen over meldinger likevel. På ettermiddagen denne dagen dro Patrick Clancy hjemmefra for å hente middagen som Lindsay hadde bestilt, i tillegg til å hente noen medisiner på CVS til Cora. Patrick kom da hjem under en time senere og ble møtt av noe av det aller verste. Det første han ser er at kona hans, Lindsay, ligger alvorlig skadd i hagen. Han har selv forklart at han spurte Lindsay hvor barna var, og at hun skal ha svart klart og tydelig at de var i kjelleren. Ifølge Patricks forklaring skal han da ha gått ned i kjelleren og funnet alle de tre barna deres, kvalt med treningsstrikker rundt halsen. Lindsay ble jo da funnet ute i snøen, og da hun ble sjekket på sykehuset, hadde kroppstemperaturen hennes sunket helt ned til 28 grader, og hun var hypotermisk. I tillegg hadde hun blitt lam fra livet og ned. Hun hadde kutt på begge håndledd og et stort merke over halsen. Patrick forklarte at han prøvde å ringe til nødetatene, men at han hadde problemer med å komme igjennom, fordi telefonen hans bytta mellom wifi og mobildata. Han sa i vitnemålet sitt at det tok noen minutter å komme igjennom, og at han omtrent begynte å tilkalle naboene. Patrick forklarte at han faktisk ble med Lindsay frem til de første nødetatene ankom stedet, og at han da løp ned i kjelleren mens han fremdeles var på telefonen med 911-operatøren. Det betyr da at han fant barna sine i kjelleren mens han fremdeles snakket med dem. Patrick har forklart at han fjernet treningsstrikkene rundt halsen på barna sine og forsøkte å utføre hjerte- og lungeredning på Cora. Første nødetat på stedet har imidlertid forklart at Patrick satt i sofaen i kjelleren da han kom, og at barna ble funnet med ansiktet ned i gulvet. Patrick mener at han ble sendt opp i første etasje da nødetatene kom, og at de tok over hjerte- og lungeredning. Ambulansen tok med seg de tre barna til sykehuset, og der ble Cora og Dawson erklært døde på stedet. Callen ble fløyet til Boston Children's Hospital, der helsepersonellet fikk til å få i gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Callen ble lagt i kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så, hvordan i all verden kunne det her skje, og hvordan endte Lindsay opp i hagen såpass alvorlig skadd mens barna var i kjelleren? Hva var det egentlig som skjedde den dagen? Alt dette og rettssaken skal vi selvfølgelig gå gjennom i del 2 av saken om Lindsay Clancy, som kommer allerede neste fredag. Dersom du har noen enten teorier eller spørsmål rundt saken, så kan du veldig gjerne også sende det inn til meg på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av Lindsay Clancy-saken. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann med flere hodeskalleskjorter enn det mulig å telle, Stein Jonsen.
2: Og i dag snakker han.
1: Han snakker.
0: Vi skal snakke litt om Midtøsten i dag.
1: Det skal vi. Og nå skal vi gi en liten sånn bakgrunn som vi i utgangspunktet antar at de aller fleste gråsone lyttere har. Men det vi skal ta for oss er det som skjedde etter 7. oktober 2023, der nesten 1200 israelere, sivile og noen militære, ble drept gjennom et angrep over grensa av væpnede palestinske grupperinger, og da primært Hamas. Som følge av dette, som også er åpent forstått og lett å sette seg inn i, så reagerte selvfølgelig Israel veldig sterkt og gikk inn på Gaza. Det er også innenfor, i hvert fall sånn som de aller fleste tolker det, krigens folkerett. Du har lov til å forsvare deg mot den type aggresjon. Og ja, du kan godt gå tilbake og tenke at dette var noe som hadde blitt fremprovosert av ulike årsaker, men like fullt. Vi mener at det var et mandat der. Men i tida etter, og etter hvert sånn som det utviklet seg nå, så tenker jeg at det er en hel del ting her vi må snakke om, for det at det er ikke sånn at krigens folkerett slutter å ha effekt, eller slutter å bety noe, bare fordi at noen føler at det er en eller annen slags form for eksistensiell trussel som gjør at ting står på spill. Sivilbefolkningen har fremdeles beskyttelse. Den beskyttelsen er ganske sterk, og er det noen som virkelig har vært skadelidende som følge av dette, så er det nettopp sivilbefolkningen.
2: Og så er det en ting til jeg tenker er veldig viktig å ha med også, når du snakker om det angrepet den 7. oktober, er jo noe alle naturlig nok tar brutalt avstand fra. Det som skjedde der var helt på trynet og skulle aldri ha skjedd, og man skjønner at det er gjengjeldelse, så det er ikke noe forsvar for den biten.
0: Men når vi nå ser, sitter med fasiten da, for hva som har vært Israels gjengjeldelse her de siste snart 3 årene, så har jo den vært, etter min oppfatning, fullstendig uproporsjonal. Man har gått inn for å rett og slett jevne deler av Gazastripen med jorda, og det skal man huske på at dette er vel, om ikke verdens, så i hvert fall et av verdens tettest befolkede områder. Det går ikke an å gjøre noe der uten at du risikerer å skade sivile mennesker. Og man ser jo at de israelske styrkene har operert etter en sånn knipetangsmanøver, sånn at man skyver befolkningen vekk, lenger og lenger vekk fra det som den israelske grensen. Nå har det jo litt usikker, men i hvert fall bare en brøkdel av territoriet å bevege seg på, som de i utgangspunktet hadde. Det er mer enn godt nok dokumentert at israelske styrker med viten og vilje har rammet sivile, og også barn. Og dette har delvis fortsatt, selv etter at man har blitt enige om en våpenhvile, og mye aktivitet har foregått nå under radaren, rett og slett fordi man er særlig opptatt av krigen i Iran. Og så foregår jo ting i Europa også som gjør at de kan operere litt under radaren.
1: Ja. Litt tilbake til krigens folkerett, for jeg tenker at de prinsippene som er der, de er det verdt å nevne. Og du var jo inne på et av dem, nemlig proporsjonalitetsprinsippet. Altså, selv når man skrev disse konvensjonene, så forsto man jo at i krig så vil faktisk sivilbefolkningen bli skadelidende. Man vil få døde sivile, som hverken ønsker det ene eller det andre. De er rett og slett bare der og det, i veien, og det er beklagelig det som skjer. Proporsjonalitetsprinsippet betyr at det målet du ønsker å oppnå må stå i henhold til den skaden du da uintendert, helst ikke intendert, men uintendert, påfører de som er ikke stridende. Og her tenker jeg, den ene tingen som er verdt å tenke på når det gjelder Gaza, er at på den ene siden så har du en befolkning der man vet at jo da, det skjuler seg Hamas-krigere der. Men primært så er hoveddelen av disse sivilister. På den andre siden så har man satt denne befolkningen i en situasjon de ikke kan unnslippe. Altså hadde det vært sånn at man kan si at greit, vi ønsker å ta knekken på Hamas og andre motstandsgrupper, men vi må først sørge for at så mange som mulig av de sivile kommer ut av skades vei før vi verksetter, så ville det vært noe annet. Og så vet jeg jo da at de som nå lytter på, som kanskje har et annet syn på dette enn meg, vil si at jo da, men Hamas-krigere gjemmer seg jo ofte blant sivilbefolkningen. Ja, det gjør de faktisk. Og det litt grann av det som går inn under asymmetrisk krigføring. En svak part kan gjøre seg sterk ved å bruke sånne midler, men det betyr fremdeles ikke at man kan ta livet av bortimot ubegrenset mengder med sivile. Spesielt ikke når man har stengt dem inne i en form for fengsel, og så målrettet går etter de man regner med skjuler seg blant dem, uten å ta hensyn til hva følgeskaden måtte være, i alle fall i svært liten grad. Slik at man har satt seg selv i en bortimot umulig situasjon, og det har man faktisk gjort, enten med vitende vilje, eller fordi at man ikke vet bedre.
0: Ja, så det ikke noe tvil om at Israel som okkupasjonsmakt da, og for Gaza nå, holder på med et systematisk utmattelsesprosjekt. Det er jo ekstremt vanskelig for folk som ønsker å bistå med å komme inn med humanitær bistand og slippe til. Jeg hørte Jan Egeland på radioen her for et par dager siden, som forklarte hvor ekstremt problematisk det var når de endelig hadde fått lovnader om, eller i hvert fall så det som sannsynlig at de kunne komme hit et sted med hjelpemidler eller bistand, så er veldig mye av dette her samlet i Jordan. Og så sier israeleren til israelske myndigheter til slutt at ja, dere kan få lov å komme inn, men da må dere reise inn fra Egypt. Sånn holder de på med, altså det er sånn logistikkmobbing. Denne måten å holde på er jo, altså det er uetisk, det er jo ingen tvil om, og det er jo et spill for at folk ikke skal orke, slik at de kan få lov å holde på, og det er vel liten tvil om at de, hadde de, i hvert fall en del politiske krefter i Israel, fått det som de ville, så ville de bare fjernet hele greia og tatt over området, og vi ikke har noe med palestinere å gjøre i hele tatt, noen andre kan ha dem. De sier jo rett ut, det kan ikke de bo et annet sted.
1: Ja, de hadde vel et forslag til Egypt som Egypt av ulike, men veldig forståelige årsaker mente at nei, det kan vi faktisk ikke gjøre. Og når det er sagt også, ikke sant, Gaza-stripa er kanskje det verste eksempelet på det som skjer nå. Men jeg tenker at mange av våre lyttere som en eller annen gang har vært i FN-tjeneste i Libanon, nå kjenner igjen en del av de teknikkene som vi brukte der, ikke sant? Man går inn, man tar områder, man stiller seg, annekterer det inntil videre for å sørge for at her blir det ro, eller i alle fall vi har ikke noe frykt fra den kanten. Men på et eller annet tidspunkt så må man trekke seg tilbake, og er man da uheldig, som man ofte er når man har gjort slike ting, så har man da også i tillegg radikalisert såpass mange som man egentlig ønsker å, om ikke få støtte fra seg, alle for at de skal holde seg så relativt passiv, at man på et eller annet tidspunkt om 5-10 år har akkurat det samme problemet, kanskje enda større. Så det å holde på denne måten er jo også en gigantisk radikaliseringsmaskin, ikke sant? De som mister nære nå, som vet at onkel og tante og barn og foreldre og alt det her, ikke har noe med den militante bevegelsen å gjøre, men at ser at de har likevel blitt drept, vel, å radikalisere noen sånne her, det er plutselig blitt veldig, veldig mye enklere, og det vil selvfølgelig skje. Dette vet jo alle som har giddet å bla mer enn tre sider i bok om den type radikalisering.
0: Men jeg har lyst til å trekke frem, altså det finnes jo en haug med rapporter og undersøkelser om hvordan Israel har opptrådt på Gaza, for så vidt også Vestbredden, og nå snakker vi først om Gaza, så kan vi snakke litt om Vestbredden etterpå. Og en slik rapport, som det må vi være ærlige og si, at vi har jo ikke noe mulighet for å verifisere informasjonen i den, men FN er nedsatt en uavhengig internasjonal kommisjon som skal undersøke de okkuperte palestinske territoriene. Og de hevder at israelske militære styrker, altså IDF, de har ved flere anledninger med overlegg gått etter barn.
1: Mm.
0: Og det er krigsforbrytelser. Og det er ikke den eneste krigsforbrytelsen de er beskyldt for å gjennomføre. Og vi har jo en situasjon hvor statsministeren i Israel er etterlyst av en International Criminal Court i Nederland. Altså det er en ganske alvorlig situasjon, men de får lov til å holde på. Og det er jo fordi at USA holder sin beskyttende hånd over Israel.
2: Og så er det en ting her også som er viktig å ha med, det er at når man uttaler seg om dette her, så blir det veldig fort av de som da støtter den israelske siden her, så er man antisemitt og blir møtt med den biten. Og det har ingenting med saken å gjøre, fordi jeg har gode jødiske venner som også tar sterk avstand fra alt det som skjer der nede nå. Det har ingenting med saken å gjøre, men man, når man uttaler seg, så får man liksom smekk på labben med en gang. For det, nei, du kan ikke gå den veien, det antisemittisk.
0: Det en retorisk hersketeknikk, ja. Det usaklig.
2: Ja, veldig.
1: Altså, jeg tenker vi kan være så enkelt som å si at, for å ta Norge da, de drittsekkene som går etter de som I det mosaiske trosamfunnet, eller på annen måte forulempa, eller trua, eller voldelig mot vanlige jøder, eller bare folk fra Israel, dere ikke særlig bedre hvis dere gjør det på den måten heller. Det her handler jo om at man må ta den bitte lille mentale gymnastikken det og prøve å holde de to berømmelige tankene I hodet. Et helt folk kan ikke anklages for det den israelske regjeringen gjør. Men et helt folk kan sammen få til forandring I staten Israel, hvis det mange nok av dem som vil den retningen. Og det får vi jo se nå til høsten.
0: Gaza jo det området I Palestina, som vi hører mest om, men det også Vestbredden, som jo fysisk adskilt, og ligger nordøst, da, kan man si, I dette området. Der det jo også slik at nybyggere I veldig stor grad tar seg til rette, og de har gjort det I større grad nå med konflikten med Libanon mot Iran. Det skjer veldig mye I en kaotisk situasjon. Da har man også sett sitt snitt til å okkupere mer land eller landområder inne på Vestbredden, slik at nybyggere kan etablere seg der.
2: Og disse nybyggere... Som strengt ulovlig, liksom?
0: Det strengt ulovlig. Det jo, og hvis du ser på dette kartet I fugleperspektiv, så ser du at det sånne små dotter rundt omkring, Og hvis jeg ser over tid, så det jo akkurat det samme som man nå har gjort I militærfasong på Gaza, at man lager seg stadig større klaser med bosettinger, slik at man får sånne små knipetenger, og til slutt så de bare omringet, og så det helt ulevelig for dem. Så det handler jo om å presse folk ut. Og mange av disse nybyggerne jo, det ikke folk som født oppvokst I Israel. De kommer jo I stor grad fra USA og fra andre land, har en jødisk tro, og så skal man da etablere seg der.
1: Nå skal ikke slå alle I hardkorn her, men det som jeg har tenkt når jeg har lest litt om en del av disse nybyggerne I alle fall, så minner de meg litt om de nordmenn som fant ut at de skulle stikke av gårde til USA, ikke sant, på 1800-tallet, fordi at staten var så drøy med tanke på religion. Så dette da ofte, ikke alltid, men ofte en gjeng som har en veldig sterk overbevisning om at de har rett, at Israel, altså som nærmest gammelt...
2: Egentlig fortjener landet.
1: Ja, riktig, ja. Riktig, ikke sant? Og at alle disse internasjonale avtalene som laget siden det gamle testamentet ble produsert.
0: Det noen år siden.
1: Ja, litt flåsatt, men jeg tror dere forstår hva jeg mener, ikke sant? Så man setter egentlig til side det man har blitt enige om, og tar seg rett fordi at man mener at man har rett. Og de som mener at de har rett og enige på det, jo ofte... umulig å overvise om noe annet, ofte de som villige til å gripe det ekstreme virkemidlet.
2: Det ikke sånn her også at IDF rundt, og de har egne baser der inne og forsvarer disse nybyggerne som har tatt seg til rette ulovlig?
0: Ja, både ja og nei, for de jo til stede, men israelske nybyggere jo vepnet til tennene, de går jo rundt med maskinpistol hengende rundt skulderen og har også etthåndsvåpen tilgjengelig. Det helt vanlig å se folk på butikken med en Uzi på ryggen, liksom. Og etter hvert også...
2: Og det lov også, eller?
0: Ja, altså, israelsk våpenreglement har jeg ikke noe greie på, men det I hvert fall helt vanlig å se bevepnede sivilister på Vestbredden.
1: Okay. Ja. Ja, og det blir argumentasjon sånn at, jo, men at nå har vi bosatt oss I området vi som på kartet ikke skal bosatt oss I, det så farlig at vi må få lov å bære våpen. Og så får man, om man ikke har lov til å bære automatvåpen, så tror jeg ingen av de israelske myndighetene kommer til å blande seg inn. Men du sa en ting som interessant det IDF. For der man også en sånn tendens til å behandle sort og hvitt, som at alle I IDF automatisk tror at, og mener at det som blir gjort nå riktig. Det noen offiserer og noen soldater som har samvittighets grunn av å si at dette kan vi faktisk ikke være med på.
2: Okay.
1: Også blant disse settlerne så vet vi at det soldater som ikke sant, får beskjed om at jo, beskytt settlerne, men ikke de som da bor der fra før, som da kanskje heller vel å være inaktiv I stedet for det at de forstår at dette kan jo ikke være rett. Men du I uniform, så det fryktelig vanskelig å gå imot ordre som blir gitt. Det jo det som, ikke sant, etter 2. verdenskrig, hele Nürnberg kan jo egentlig kokes ned til det ene punktet. Hvor vanskelig det var å gjøre noe annet enn det du ble fortalt, og det klare prinsippet etter Nürnberg om at hvis den ordren du blir gitt ulovlig, så det din fordømte plikt og ikke adlyd.
0: Hvis vi ser på den politiske situasjonen I Israel og det parlamentariske grunnlaget for Netanyahus regjering, så han avhengig av to veldig høyreorienterte partier som ikke så svære, men det gir ham skal vi si, nok stemmer da, til å ha flertall. Og det ene heter det religiøse sionistiske partiet, og det andre heter jødisk Jewish Power, altså kraft, da, om man vil. Men her kan jo velgerne endre dette. Netanyahu har jo vist seg å ha en vanvittig overlevelsesevne, for han vet jo det at det øyeblikket han ikke lenger har den beskyttelsen han har som folkevalgt, så vil han få problemer med rettsapparatet. Så han sitter jo på lånt tid, det kjenner han til. Nå han veldig godt opp I 70-årene, så kanskje han uansett slipper det av humanitære årsaker. Men det skal ikke så mye til for å snu dette her. Og det som også det helt absurde her, at de så høyreorienterte I denne israelske regjeringen, at de nå pleier kontakt med andre høyreorienterte regimer rundt omkring I verden, som jo selv har ganske tvilsomme holdninger, også med tanke på hva som skjedde I Tyskland på 40-tallet, 30-40-tallet. Så de på en måte sånn at de har gått bakveien til folk som har tentaklene sitt litt tilbake til nazi-tenking. Det helt absurd. At de skal ha sånne politiske forbindelser. Og noen av disse landene, de driver nå og flytter ambassaden sin til Jerusalem, ikke sant?
1: Det slo meg, altså når vi forberedte oss til denne episoden, så tenkte jeg at det absurd, ikke sant? Helt til liksom du får den nyheten om at den amerikanske presidenten har nå omfavnet sin gode venn, enda bedre venn faktisk, lederen I Nordkorea, nedgradert den amerikansk-koreanske øvelsen som de har ofte for å ikke sant, vise at de kampklar, noe de nesten må gjøre for å unngå at det blir konflikt. Og ikke bare det, som takk for at han da strakte ut handa, så sendte jo da Kim 10 ballistiske missiler over Japan og ut I Japan har vi I dag, bare for å vise at han kan. Så det den verden vi lever I, der ting ikke lenger henger på greip, der den amerikanske presidenten lefler og kaller Nordkorea for en nærmest god alliert, og partier som med I den israelske regjeringen har bånd til det vi vil kalle ganske så brunbeisa høyremiljøer I Europa. Det egentlig ganske kokobananas, og folkens, det blir faktisk verre. For bare noen dager siden så meldte flere mediehus, også referert I norske medier, vi har foran oss det som beskrevet av CBS, at den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir kom med en del drøye påstander knyttet til Palestina, og spesielt av de som levde på Gaza, og sa at det man burde gjøre, altså det Israel burde gjøre, var å drepe 30-40 stykker hver natt, altså ansi assassination, så sneak med dem, men altså død død, Og begrunnelsen han ga var at men disse folkene hadde det så kjipt, og likevel og livet deres var såpass verdiløs, at da kan man like gjerne rydde dem unna.
2: Og dette et menneske som sitter som minister?
1: Det sikkerhetsministeren I Netanyahus regjering.
2: Nei, og,
1: altså, hvis vi har letet etter tegn på at det finnes ting her som så råttent, at det så å si helt sort, så har vi det her. Så kan selvfølgelig folk si at jo da, men han tilhører jo det høyre-radikale partiet, eller mente han egentlig det. Ja, gå nå inn og hør podcasten, så hører du at han sier det. Og han sier det uten særlig mye humor, eller ironi, eller noe som helst annet I stemmen. Dette ekstremt alvorlig. Så kan man hevde at ja, men dette godt mulig ikke noe som hele regjeringen står bak. Det godt mulig. Men poenget at hvis du som minister I en regjering finn på å si dette på en podcast, så betyr det at du samtidig har ryggdekning fra noen. Dette kommer ikke ut av løse lufta. Alle de som har litt grann peiling på styret og stell vet at sånn det.
2: Så det men kan det være at han tror han har dekning, men egentlig ikke har det? Nei, det da, vil
0: han,
2: det?
0: Ja, da må han jo få korreksjon etterpå, det har han ikke fått.
1: Nei, hvertfall ikke som vi vet om. Ja. Det kan jo godt hende at israelerne tar sin egen variant av fall ut av vindu-taktikken, men snarere det at han om 10 dager må trekke seg tilbake for å ta vare på familien eller sin syke mor eller sin gamle hund eller noe sånt. Men det klart at jo større reaksjon dette får, jo større jo sjansen, altså negativt, altså det vanskelig å forestille seg at det skal få en positiv reaksjon. Men, mm. men det som greia og som interessant å fundere på hvorfor sier han det i det hele tatt? Altså, det jo en podcast. Han forstår jo at dette blir lyttet på, fordi at han en viktig person I regjeringen.
0: Ja, altså, det kan man jo spekulere I på, fra mange skal si, vinkler, men det nærliggende å tro jo at det rett og slett følelsen og holdningene som løper over, og så kommer det ut.
2: I litt Trump-stil, liksom, ja.
0: Ja, nå har ikke jeg nær kjennskap til han, Ben Gvir, nå, bare så det jeg har sagt, da, men det vel lite sannsynlig at du har en sånn rolle og ikke klarer å styre deg selv I en podcast. Det, mm. det bør I hvert fall være I stand til. Mm. Så hvis det ikke følelsene, så det som Ørjan inne på, da må det være sånn at dette kanskje kan være klarert på forhånd, kanskje sender man ut en prøveballong, kanskje det litt snakk om også syke, det de tenker fienden, da. De få sivilistene som nå igjen på Gaza-stripen. Men det en holdning I dette her, og en måte å formulere budskapet på som helt forkastelig.
1: Det som tipp kan komme til å skje, at Netanyahu kan reagere som han gjorde mot den samme fyren I mai. Da var det snakk om denne altså flotiljen, eller de skipene mm. som skulle inn og overlevere forsyninger, og så var det jo en av disse ministerne som faktisk dukket opp der, ikke sant? Nærmest hånet de aktivisterne som betalte de arrest og sendte tilbake. Da var Netanyahu ganske sånn raskt ut og sa at ja, men dette ikke ok, ikke sant? Vi har rett til å gjøre det vi gjør, men vi trenger ikke å gjøre noe mer. Greia her jo ofte at dette ofte avtalt spill. Ikke sant? Du gjør den ekstreme delen, og så vet alle at jeg må da si at ja, nei, dette kan jeg ikke stille meg bak, men du har fått ut et budskap. Og de to kan godt like gjerne være perlevenner, og om de ikke perlevenner, så vet I alle fall Netanyahu at Ben Gvir, hvis han trekker seg og får med seg sine, så har ikke han lenger noe regjeringsmandat. Og da vi jo litt tilbake til det vi snakket om tidligere, går han ut, så går det ganske kort tid før det et nytt valg, og han sannsynligvis da sitter bak lås og slå, eller I alle fall I husarrest I påvente av en rettssak.
0: Hvis vi pleier å summere opp litt nå, så det jo ikke tvil om at krigen I Iran, eller I hvert fall nå det en slags våpenhvile akkurat nå, men de krigshandlingene der, og alt som foregår I Europa, det lager et sånt informasjonsvakuum som israelske myndigheter kan operere relativt fritt I. For det en del medier som gjør en god innsats I å dekke hva som skjer der, men det jo ikke så mye av de nyhetene som når opp, fordi det så mye annet å forholde seg til. Og I skal si, volumet av krigshandlinger, ting som kan minne om krigsforbrytelser, brudd på folkeretten, raske manøvre i de palestinske områdene. Det ikke noe tvil om at Israel utnytter den situasjonen veldig, veldig effektivt til fordel for eget ønske om å få mer territorium og få kontroll over mer territorium. Altså hvis du ser dette her ovenfra, det jo ingen tvil om, jeg kan ikke forstå det på noen annen måte, enn at de ønsker å skyve palestinerne vekk.
2: Men kan verden sitte og se på at de I etterkant av dette her har fått mye større territorium. Kan vi sitte med hendene I fang og se på det?
0: Ja, de har jo, altså her det jo liksom spørsmål om definisjoner, da, for nå har de laget sikkerhetszoner, ikke sant, som gjør at det beboelige området på gasstripen nå mye mindre. Og så sier de at vi trenger denne sikkerhetsbufferen, fordi ja, I oktober ja. 23, så må vi ha det. Ja. Og disse, altså, nybyggerne på, eller settlerne på Vestbredden, de har man jo holdt på med I 40-50 år, og man har hele tiden sett at de tar mer og mer og mer territorium, og man kritiserer og kritiserer og kritiserer. Ingen gjør noe, egentlig. Altså, annet enn å bare si at dette får dere ikke lov til, men de gjør det likevel.
2: Jeg har et par spørsmål, og litt tilbake til Børjan, hvor du begynte, Ørjan, med å si at det var veldig uproporsjonale handlinger fra Israels side I forhold til hva dette angrepet fra Hamas opprinnelig var. Da gikk det med 1200 mennesker, som var et helt jævlig angrep. Hvor mange palestinere har det gått med per I dag?
0: Når det gjelder de palestinske områdene etter oktober 2023, så regner man med at mellom 76 og 77 000 personer drept. De aller fleste av disse jo sivile.
2: Sivilister, ja. Ja.
0: Nærmere 250-300 journalister blant annet, 500-600 bistandsarbeidere, og det mange barn. Og svært mange jo nå blitt foreldreløse barn også, som følge av at foreldrene drept I krigen. Så det jo en humanitær katastrofe av store dimensjoner dette her for palestinerne.
2: Og som Ørjan var inne på I stad, en fantastisk grobunn for å lage nye radikaliserte folk. Så det kommer jo ikke til å bli fred. Et spørsmål til, et tall til jeg gjerne skulle hatt. Hvor mange jødiske bosettere det på Vestbredden, cirka? Nå?
1: Cirka på Vestbredden nå så det anslagsvis godt over en halv million, altså over 500
2: 000. Som ulovlig har tatt seg til
1: rette. Ja, for det interessante her at internasjonal lov tydelig på at dette ulovlig. Det til og med også sånn at ifølge israelsk lov så det ulovlig å bare ta seg til rette. Men I Israel så har man da en god del tilfeller, så har man da I etterkant gjort en bebyggelse eller sånn der flere bor lovlig. Mm. Så man har tatt seg det rette, gjort noe lovlig og fått så det den klassiske, det bedre å få tilgivelse enn tillatelse, ikke sant?
2: Ja.
1: Sånn at det jo en substansiell mengde mennesker, det vel faktisk sånn at hvis man tar med alle settlerne I tillegg til Vestbredden, så man jo opp med godt over 700 000. Det egentlig som å tro på julenissen, at man på et eller annet tidspunkt klarer å fjerne disse. Det beste jeg tror man kan få til, at man I stor grad får stoppet dette, kanskje slått sammen eller fjernet noen av disse, og så på en eller annen måte regulert dem. For sånn som det nå, så det jo Ville Vesten.
0: Så det et interessant forholdstall på Vestbredden, at hvis det en halv million settlere der, så utgjør de faktisk en sjettedel av befolkningen, den palestinske befolkningen, så det et betydelig antall.
2: Mm.
1: Og ikke bare det, jeg regner med at veldig mange av disse har stemmerett. Og selv om Israel relativt sånn stor stat, så vil jo dem stemme, og vi kan jo I stor grad anta at den går I Netanyahus retning. Ofte vært tungen på vekstkola, ikke sant? Mm. Sånn at her lager man seg, det utfordringer på alle mulige kanter. En del har Israel blitt presset inn I, og et par av dem har de virkelig laget selv. Og så må vi jo si da, og det tror jeg viktig av meg på slutten, det jo ikke sånn at Israel ikke lever I en del av verden som ufarlig. Altså det sitter jo I ryggmargen hva man har hatt mot Egypt, og hva man har hatt mot Jordan, og hva man har hatt mot Hezbollah og Libanon. Og hva Iran truer med å gjøre med Israel, altså et utslettet med kjernevåpen. Og de har heller ikke vært gode venner med Syria heller, for den saks skyld. Sånn at, la oss ikke være naiv, igjen tilbake til dette, at skal man diskutere dette, prøve å se det hele bildet. Israel I sin fulle rett både til å bygge seg sterkt forsvar og til å slå tilbake, men det får jaggu ta meg hver måte på.
0: Dette med det historiske her, så var det jo sånn at altså på starten av forrige århundre, så var jo dette her de palestinske territoriene, og hvor Storbritannia var en kolonimakt, mer eller mindre. Og man forsøkte å få til, det var jo en egen FN-utsending, Bernadotte blant annet, som var der, som da ble drept av terrorister, jødiske terrorister. Så det har jo vært, alle har holdt på med terroraksjoner, snikmord, forskjellige sånne ting, I over 100 år I dette området her, altså nå 100, I hvert fall 120 år. Det et område I verden som har, kan si, har en sånn blodstengt historikk av angrep og manøvre, og hvor alle vil ha en del av disse, skal vi si, viktige stedene, da, geografiske stedene, som jo religiøst viktige både for kristne, for jøder, for katolikker og for muslimer.
1: Hvis man klarer å ha et sånn noenlunde åpent sinn, vi har alle sammen vår bias og motforestillinger, men gjør dere selv en tjeneste, gå og kjøp boka Jerusalem, en historie om Midtøsten, der man går helt tilbake, altså nå var jo Eisten litt inne på det, men man går helt tilbake til liksom den første nedtegnelsen, så ser man hvordan det hele tiden har kokt og sydet denne regionen, hvordan grenser har flyttet på seg, hvordan allierte har blitt fiender, hvordan det man har anklaget sin fiende før, noe man har endt opp med å gjøre selv senere. Så den boka, vel verdt å investere I, og jeg tenker at de som klarer å lese den med en sånn relativt åpen sinn, også vil få en ganske sånn nytt syn på vad som står på spill och hur länge det faktiskt har varit ufred I denna delen av världen.
2: Helt I begynnelsen av krigen så så vi en del reaktioner fra Israel, hvor en god del israelere tok til motmæle for det som skjedde, at de mente at det var for voldsomme reaksjoner. De har ikke sett noen ting da. På lang, lang tid det et stort miljø I Israel som negativ til hva de driver, hvordan de driver akkurat nå.
0: Det mange som interessert I akkurat det spørsmålet der, på begge sider av konflikten, og også I Europa, og for så vidt ellers I USA, hvor jo man heller ikke har noe sånn unison tanke om dette her. Men de fleste undersøkelsene peker I retning av at det en sånn 35-40% av den israelske befolkningen som på den ene siden sier at ja, de støtter at man skal gå til en militær aksjon mot Hamas, men at de tvilende til metodene som brukes særlig på Gazastripen. Da. Mm. Israel jo et demokrati, godt opplyste mennesker, høyt utdanningsnivå, og de flinke på veldig mange områder. Og de har jo også en ganske stor politisk flora, men det altså et flertall for den regjeringen som sitter her nå. Da.
1: Ja, og så må vi ikke glemme at Hamas, eller de palestinske væpnede grupperne, tok masse gisler. Mm. Disse gislene ble holdt fanget I ekstremt kjipe forhold, og det klart at det veldig vanskelig å være imot at man prøver å få tilbake disse for enhver kost, ikke sant? Det kan man forstå. Mm. Sånn at jeg tror at det også har farget en del av den motstanden, I hvert fall initielt de par første årene I denne krigen. Men nå som man langt på vei har fått enten gislene ut levende, eller man har fått kroppene tilbake og kan begrave dem, så tror jeg at den biten borte, og at flere da kanskje egentlig nå ønsker å søke litt distanse, og hvis noen av våre lyttere synes det litt rart, I og med at de nå mer eller mindre bor nær oppi da, så snakker vi jo faktisk om en reell krigsstrøthet her I Europa også, når det gjelder Ukraina og Russland, og spesielt blant de landene som kranser rundt disse. Så det ikke et ukjent fenomen, og så kan man egentlig mene hva man vil om det, men det en realitet, og jeg tenker at den gjør seg like mye gjeldende I Israel som den gjør andre deler av verden.
0: Vi kommer nok tilbake til den delen av verden I mange senere podcaster, men I hvert fall nå, tusen takk for at du hørte på.
1: Og ble du provosert eller på en annen måte fikk noe på hjertet, send oss en e-post, gjerne med to tanker I hodet samtidig. Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge. Musikk følelser.
5: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
4: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på RadioNorge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
8: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
11: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
11: Nei.
8: Beredskapet.
13: Ah. Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore.
25: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
26: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
27: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
28: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
27: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
28: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
27: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
29: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
30: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
31: Hei, hei.
30: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
31: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
30: Ah, beinhard uke med andre ord.
31: Yes.
30: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
32: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flett av dere alle sammen. Det tid!
33: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
34: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio.
0: en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis.
1: Vi har fått en ny konge, Kong Håkon den 8. Han oppkalt etter den der sjokoladen? Nei. Det vil si at vi også har fått en ny dronning. Dronning Mette Marit. Hun oppkalt etter?
2: Nei.
1: Hva skulle du si egentlig?
2: Jeg vet ikke, jeg håpet at du skulle stoppe meg. Maria Mena, Gaute Ormåsen, Atle Pettersen, og ja, sikkert flere etter hvert, har nå laget musikk om Kong Haralds død, eller vår alles bestefar, som de synger.
1: Ja, antagelig fordi det rimer på en hel del andre ord. Bestefar, kar, tar, lar.
2: Slutt med det, ok? Nå har vi låta til Mena. Det nok, tjen penger på noe annet.
1: Damer ruler ikke bare I monarkiet rundt om, men også I reality-verden.
2: Kvinne 40 kilo vinner øksekast mot det som trolig en slags mann.
1: Hva det nesten egentlig at Mette Marit blir dronning?
2: Hun
1: Ja, det vi vel I morgen. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har glemt å ta på headset.
1: Ja, jeg har glemt å ta på headset.
2: Ja, det jævla
1: urett. Og så har jeg lyst til å bryte ut I sang.
2: Ja,
1: alle dyrene.
2: Alle dyrene.
1: Jeg har hatt close encounter med tre dyr inneværende 24 timer.
2: Wow! Hvilke dyr det?
1: Og flere egentlig. Jeg kunne lagt på flere.
2: Men hunder og katter og sånn gjelder ikke, eller?
1: Jo, men det kuer og hester og griser og sånn også inne der, men ikke som jeg på en måte som gjør inntrykk på meg da.
2: Okay.
1: Jeg startet dagen I går på en bondegård, og da koste jeg med en vær, altså en geitebukk. Jeg vet ikke forskjellen på geitebukk og vær, men vær jo mannen til geita.
2: Ja, det det? Det jeg ikke tenkt over.
1: Ja.
2: Ja, da må jo det være geitebukk. Damen kan ikke være geitebukk.
1: Nei, hvem geitebukk da?
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg tror geitebukk og vær det samme.
2: Oh, ja, det
1: men vær med svære horn og sånn, de har jo sånn satanistøyne. Satanister har ikke sånne øyne, men men grev Dracula har sikkert sånne. Du vet sånn med sånn pupil som sånn spiss.
2: Pupil?
1: Ja, det svarte inn I øyet, dumma.
2: Ja, men kan du kalle det pupil?
1: Hva skal du si?
2: Ikke pupil? Sier du det med en L, liksom? Pupil?
1: Jeg sier det på fransk, pupil.
2: Ja, det det. Pupilu. Ja.
1: Pupilu? Hva det Pupilu-senteret okay. I Frankrike?
2: Det det fint. Der må du dra lang kø, men fy faen, det verdt det.
1: Jævlig verdt det når du kommer inn. Det Anne Franks hus, beste opplevelsen så langt. Ok, vær ser veldig skummel ut, men denne, det var en kosete vær, så jeg kunne legge panna mi inn til den, og den ville kose klønnen bak, og øret var som en hund.
2: Jeg liker, du så fjeskoser så alt du glad I, det skal du ha fjeset ditt inn I.
1: Ja, jeg liker lukt, jeg liker vond lukt så lenge det varmt så jeg blir veldig glad I vond lukt grisjente
2: ja, det grisjente
1: ja, grisjente
2: for du og lukter som en ku og de skummel I rumpa, ikke sant? For å finne ut om du liker
1: det
2: eller ikke
1: ja, det tror jeg ville gjort hvis det var gjengs at vi drev med
2: ja.
1: Jeg synes bikkjer inn på noe der og så går jo timene Og sitter jeg på Oslo S, spiser dessverre hamburger fra Burger King.
2: Hvorfor det dessverre? Ikke det beste du vet?
1: Jeg sverger jo til McDonald's, det vet du.
2: Hæ?
1: Jeg synes det for mykt.
2: Det for mykt?
1: Jeg liker at det litt tørt. Jeg liker tørre ordene. Jeg skal være tørt.
2: Ja, ok. Ja. Det veldig rart.
1: Spiser hamburger, sitter på spor 11, tror jeg, Oslo S. Løper en splitt levende rev forbi meg.
2: Ja, men det sant?
1: På, nede på skinnegangen, og datteren min bare, what? Den kommer til å dø når den blir møtt av tog og sånn så Den reven har vært der den kan
2: Ja, du opp. Mener at den hadde
1: den reven
2: har
1: peiling.
2: Det har vært veldig mye dyr det Jeg snakket en sak om en elg som gikk som vandret nedover Grynrøkka eller noe ja,
1: Og det mitt tredje dyr I dag morges så Min sønn går ut av huset med mobilen foran ansiktet og krysser hagen og skal gå en sti gjennom en bitt lite skogholt for å rekke bussen Jeg står I stua og ser bussen gå forbi så vi snakker ikke lange avstander her Han ser jo ikke verdens største elg som står I den stia.
2: Åh, herlighet.
1: Han ser den når det bare noen meter han ser opp fra mobilen og ser også inn I magen på den kua. Og min mann, som jo jobber som lokfører, skal vite, som ser elg hver eneste dag. Ja, han dreper de også med toget sitt.
2: Ja, hvor mange dreper man?
1: Ganske mange.
2: Men stopper Ganske man toget?
1: Innimellom må de stoppe. Er det
2: derfor det alltid det problem med toget?
1: Det
2: egentlig fordi du blir påkjørt elg?
1: Ja, men det er ikke
2: Men
1: de
2: kjører de
1: ikke
2: bare videre?
1: Ja. Så hvis du ordentlig heldig, så kan du stå på skistasjon og se toget komme inn med et bein I grillen, på en måte. Det skjer.
2: Gjør det det?
1: Ja, det skjer.
2: Jeg trodde han måtte... Så de trenger... Alle andre må ringe viltnemnd, men ikke lokfører.
1: De ringer og sier fra, ja.
2: Men de vet ikke helt hvor det ble, ja.
1: Nei. Men da sier min mann, det den største elgen jeg har sett. Med sånn ordentlig kjempegevir, og som bare står I hagen vår.
2: Det ikke så ofte man møter på elg, sånn når man går en tur.
1: Nei, dessverre det det gøyeste dyr å møte, for det så rart.
2: Ja, men det skummelt også da, på en måte.
1: Ja, men du skal stikke fingrene opp I nesa på den.
2: Hæ?
3: Mm. Ja, jeg har alltid hørt sånn, stå stille, klatre tre, og så kommer Siri Kristiansen. Åja, det null stress, du bare stikker fingrene rett opp I nesa på den. Ja, fordi det det første du tenker på når du møter et stort dyr I skogen.
1: Jeg sier ikke at det null stress. Jeg hadde jo løpt og klatret og gjort alt det først, men la oss si at du står på langrenn en liten bakke da, rundt svingen der, så står en elg, du kjører rett I magen og blir liggende under. Det har skjedd det jeg kjenner. Det derfor jeg sier det sånn.
3: Så har du det?
1: Ja, blir liggende under, elgen står over. Da det mann mot mann. Det var

0: Konge, kong Håkon.
1: Den åttende.
0: Ja. Jeg vet at det ikke er det vi skal snakke om, men ikke sant? Han leser jo dette som han sier her, det leser han, det hører vi. Og det bare høres som han leser «Hjelpe meg Gud», at det der var skrevet sånn «Hjelpe meg Gud!»
1: som
0: sånn,
1: «Gud, hjelp meg!»
0: «Gud, hjelp meg!» Noen kraftuttrykk, men han bare leser helt tørt. Jeg tror det var ganske lurt. Det, altså, forrige uke hadde vi ikke noe sending, og denne uken så er det vanskelig å ha sending uten at den i stor grad preges av alle nyhetene rundt kongens død.
1: Det har vært mye av de.
0: Det har vært veldig mye. Og på tidspunkt man tenkt sånn, ok, bra, bra, dette trenger vi, dette er bra. Til det er sånn, bikker over nå, eller? Jeg så et eller annet intervju med sånn, intervjuet gardistene, som er sånn, ja, de har bare vært tre dager, liksom gardister nå skrev, og herren flytter meg, går i formasjon her, på en ganske viktig en, sånn, det portrettintervjuet trengte jeg ikke, på en måte. Scroll
1: så videre. Så du hun, det var jo også en sånn dame som hadde slukket brann i blomster,
0: ja.
1: For det var noen blomster som begynte å brenne med en eller annen lykta som hadde hatt fyr, som selvfølgelig skjer. Det høres ut som hun er den helten, hun har fått stående applaus, full jubel, det hun gjør er å bare gå inn i den blomsterhavet, ta med seg en flaske vann som hun hadde i veska, helte på vann, så var det over.
0: Kongens fortjenstemedalje.
1: Ja, ja, det var omtrent der liksom.
0: Ja. Det seg selv er jo ganske morbid, den vakre blomsterhavet. Du ser jo hvordan det norske folk har bare strømmet til slottsplassen og lagt ned blomster.
1: Ja,
0: det, kan, sorry når det begynner å brenne da, det er for morbid.
1: Men kan vi si til folk som leverer blomster at man tar av den plastikken rundt blomstene før du legger ned blomsterbuketten?
0: Og gjør ikke folk det, nei?
1: Nei, det gjør ikke folk.
0: Og ikke legger den opp i stearinlyset til huvudet
1: sin. Folk tar med seg blomsterbuketten, slenger ned, og så er det sånn fast lavpris på siden.
0: Nei.
1: Jo, det er det de gjør. Og jeg så kjøpte sånn fast lavprisblomster. Ja, det skal jeg innrømme å si. Ja. Men jeg tok av plasten, så man ikke så det.
0: Ja, det er veldig ryddig å gjøre.
1: Ja, det synes jeg.
0: Til etterfølgelse. Jeg må innrømme at det er på tidspunktet sånn, nå er nesten, jeg har latt ironien og sarkasmen få en liten pause nå, i cirka en ukes tid. Tenk sånn, dette er ikke ironi, dette er ikke humor, dette skal ikke tøyses med. Scrollet, grått, følt med.
1: Har du grått?
0: Ja, jeg har faktisk det.
1: Jeg har også begynt å gråte faktisk.
0: Ikke sånn egne tårer over kongen, men jeg ser at, andre, at det beveger andre, da sliter jeg. Det synes jeg er veldig, veldig vanskelig.
1: Ja, det er kjempevanskelig. Ja.
0: Men sånn, for noen dager siden så merket jeg at liksom, sarkasmeironi begynte å melde seg på, at jeg kunne le litt av enkelte saker og tøyse litt med matematikk. Altså, det er noen aspekter ved dette som kan tøyses med, og det kommer vi også til å gjøre. Men så blir man minnet på liksom...

0: at det ikke bare er tøys. Jeg vet ikke om du fikk med en nyhetsmorgen her på NRK, hvor det en Marte Kristine Paulsen som gjest da I nyhetsmorgen, som forteller om en opplevelse med kongen. Tilbake I år 2000, da var hun 13 år, og sammen med fem andre ble invitert, eller om de hadde sendt mail I hvert fall, fikk treffe kongen, ja. For de hadde da, det de hadde til felles var at de var oppvokst I voldelig hjem. Mm. Ja, de fikk besøke kongen, hun fikk sitte ved siden av kongen, og han på et tidspunkt sier til henne, det ikke din skyld. Og det har preget henne I så stor grad, det har gjort at hun på en måte har fått et bedre liv, og det fikk hun aldri fortalt til kongen, og dette forteller hun da til Linn Vik, vi kan høre litt på det.
1: Og så kom jo de ordene da. Den setningen fra kongen. At det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det har jo vært livsendrende for meg I den forstand at de tunge, veldig tunge dagene så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det ikke din feil som har gjort at jeg her I dag.
2: At du her I dag?
1: Ja. Det vanskelig å leve med traumer.
2: Det veldig sterkt.
0: Og det som skjer videre her da etter dette jo at reporter Linn Vik forlater sin mikrofon, går rundt bordet og gir da denne Marte Kristine Paulsen en klem. Mm. Jeg tror ikke det skjer sånn kjempeofte I nyhetsmålen.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Og det vanskelig. Jeg tror du skal ha geitebokøyne for ikke bli litt preget av den videoen hvis du har vært inne og sett den på NRK eller TV2 eller alle de andre plattformene som den videoen nå går helt sånn viralt på. Da. Enorme følelser.
2: Ja, det veldig sterkt. Jeg blir veldig rørt bare å høre lyden. Jeg har sett den filmen sikkert tre ganger nå, og jeg blir like beveget hver gang jeg hører lyden av det.
0: Ja. Og sånn det, masse følelser, og det, det fint. Og så kommer det til et punkt jeg tenker sånn, skal han gjøre butikk på dette da? Jeg tenker ikke at jeg skal det, men noen
2: ja, det er noen at noen litt kyniske her.
0: At det dukker opp kynisme I dette. Altså, vi snakket jo om det på et tidspunkt sånn, husker rundt fotball-VM, at du fikk, han flyttet meg ikke kjøpt melk uten at det var bildet av Braut Haaland på. Kommer det noe sånt nå I kjølvann av dette? Ikke sant?
2: Sånn. Ja, det vil jeg jo nesten tro at det gjør.
0: Ja, det noen som kommer til å ha sånn tilbud på ting, tilbud på blomster, kommer folk til å bruke dette på noen måte for å tjene penger og jeg tror vi I gang, jeg tror 100% vi I gang, jeg tror det har dukt opp en del musikk I det siste
2: det har det, altså jeg gikk inn på Instagram min for bare et par dager etter at kongen døde, det nesten jeg tenkte på det, har de lagd den låta Før, fordi okay, vi vet at kongen, vi vet at han var gammel vi vet at den dagen kommer, så altså, det bare pøste ut med sanger Gaute Grav holdt jeg på å si det ikke det han heter, han heter Gaute Ormåsen
0: ja.
2: Han satt, vet du, med en ny låt
3: Som om du styrte oss med makt Men du kom så nær oss Uten krone, uten prakt Og alt du ga oss lever I det landet som vi har Takk for at du ble Hele Norges beste far
2: Ikke sant?
0: Ja, ikke sant
2: Og så trodde vi skulle gi oss der
0: Neida
2: Atle Pettersen
4: Alt du gjorde for alt du var Hele Norges beste far
2: Det jo lett å rime på beste far ja, Det derfor man bruker det
0: Ja, det bra
4: Lærte oss om galt og rett
0: Hva kommer inn på rett da?
4: Elsk

0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
12: Det ikke det dum Tor betyr, bestfar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg ikke for toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net. Mamma?
15: Ja?
14: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
15: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
16: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd I dag.
23: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
22: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
25: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
26: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
27: Hva det egentlig best å lade bil?
26: Ja, du, når kommer strømregningen?
27: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
25: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
28: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
29: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
30: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du oppleve at...
31: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
30: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
0: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Radio Norge.
8: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
9: I nesten 20 år har vi holdt på med Topp 1000. Det betyr at det over 2000 låter som ligger inne I et arkiv som fortjener å skinne. Og det jeg har gjort nå, det å finne fram 10 låter fra et bestemt tema. Og I dag skal vi bare være skikkelig glad I Norge. 10 norske låter som viser Norge på sitt beste. Noen har du sunget med på hele livet. Noen kommer til å gi deg gåsehud, og minst en får hvertfall meg til å grine. Jeg har lyst til å starte med en stor favoritt hos meg, Marius Müller med Den du vet.

Oi, oi, oi, Sissel Kyrkjebø, se ilden lyse. Åh, det deilig. Norge på sitt beste. Og det det handler om I dag. 10 låter fra Norge fra sitt beste. Og veldig dårlig formulert. Men nå. Nå kommer en av de låtene jeg nesten ikke klarer å høre uten å bli litt satt ut. Jeg elsker Sondre Hustad, og det veldig få sanger jeg faktisk gråter av, men denne her treffer meg like hardt hver eneste gang. Jeg kan sitte I hvert fall en gang I måneden I bilen og høre på denne sangen her mens tårene triller. Nå får vi se da hvordan det går. Her får du Riv hjertet.

0: Hvis du sitter med en slags klump I halsen og litt våte øyekroker, så du absolutt ikke alene. Sondre Hustad med Riv Hjertet. Tre låter undergjort. Vi har syv låter igjen. Mer av
1: musikk enn du liker. Topp 1000 arkivet.
2: Radio Norge.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer

0: Er det der den aller laveste prisen? Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sett på en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja,
18: det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Mer av musikken du liker.
3: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Chris Holsten og smil I ditt eget speil. Norge på sitt beste I topp 1000 arkiv I dag, og nå skal vi fra ganske vakkert og følsomt da, til en norsk klassiker med et problem de fleste av oss heldigvis vokser av oss å være forelsket I læreren. Her får du The Kids på Radio Norge.

0: læreren jeg har fått sunget med de siste tre minutterne her, og mer synging skal det bli I Norge på sitt beste, for snart skal vi både innom Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson, men også til en av mine favoritter, Ramon. Så det bare å bli hengende akkurat der du
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
5: Nei, de jo ikke det
4: Jo, inni liksom
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv altså
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
3: Savannah med Z
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det? Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
18: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
17: Får masse komplimenter for den.
18: Jeg ikke fått toeren.
17: Ja, men jeg får det.
18: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
19: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
20: Du?
21: Ja?
20: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
21: Ja, jeg tar det.
22: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Husker du å åpne garasjedøren?
24: Ja.
25: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
23: Du tenker på byggtorget?
25: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå I.
22: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
26: Byggtorget.
22: Vi snekkes.
27: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
27: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
27: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
27: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
3: Ja.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysterie Day. Norge på sitt beste I Topp 1000-arkivet I dag, og noe av det fineste med norsk musikk jo at de nye låtene faktisk tåler å stå ved siden av klassikerne. Ramon, han ga ut en låt I 2022, og det jo noen år siden, så det som plager meg mest med Ramon her, at han kun har ligget inne på Topp 1000-lista ett eneste år med denne låta. Så nå håper jeg at du lover å stemme på Ramon lite grann mer når Topp 1000 settes I gang igjen senere I høst. Vi skal nemlig til en av mine favorittlåter, OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

av stress och det regner I Oslo. I dag har vi kalt lista Norge på sitt beste, for vi har jo ganske mye å være stolt der oppe. Fjorder, fjell, midnattsol og nordlys, brunost, dugnad og verdens kanskje sterkeste tro på at absolutt alt blir bedre bare vi går en tur. Men vi skal være stolt av musikken vår. Fra de store gamle klassikerne til helt nye norske artister. Låter som har blitt lydsporet til forelskelser, fester, bilturer og hele liv. Og skal vi avslutte en liste som heter Norge på sitt beste, finnes det vel knappt noen bedre måte å gjøre det på enn med en mann som fått flere generasjoner nordmenn til å synge sammen. Så skru opp, syng med og gjør akkurat som Åle Aleksandersen sier, leva livet!

0: Sand.
1: Musikk er følelser.
2: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Norsk kylling passer til alt og alle.

0: Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
14: Bestill Ole I dag hos Komplett Bedrift NO.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
1: Hei, hei.
0: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
1: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
1: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
2: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
2: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med Z.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
22: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
23: Jo, det stemmer det.
22: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
24: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt I dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
14: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok. Der nabolaget møtes.
15: Det godt levert. Nei, kopp levert.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Hey du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen og god fredag, og velkommen til en ny dag. Og ja da, vi er ikke i studio vårt midt i Oslo sentrum som vi pleier. Vi er på tur igjen.
1: Vi er endelig på tur igjen, og nå befinner vi oss på Løten. Det er landbruk og sirkus. Og det som skjer her i dag er at vi inviterer på frokost.
0: Ja. Og Folkeby har det bare, ja, det er litt sånn som styrer og steller det her, og det er noen,
2: å ja, det er litt gjester allerede her, altså, jeg ser det er noen sultne.
0: Og her er det bare å komme innom for gratis frokost. Og det kommer, det er fullt av benker. Jeg kan beskrive det stedet vi er, siden vi ikke har begynt ordentlig enda.
1: Ja, vi har ikke begynt
0: enda. Vi sitter under en liksom blå himmel her akkurat nå, med et sceneteppe. Og foran oss er det massevis av benker som er satt opp.
2: Og en ku.
0: Og en ku som ikke er helt ekte.
2: Den, nei, men det er noe stort nærmere kommer ikke på denne tida. Da jeg må vekkes, vet du.
0: Men vi har allerede sett kyrne til Håkon Marius Kvæken, som eier denne gården som vi er på nå. Da setter vi i dag gang en ny dag, og klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø i kveld.
4: Alt så vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet i Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol i helga.
3: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann i 60-årene er død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
6: Fra bondens marked på Løten. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og nå er det landbruk og sirkus fra Løten direkte, med et par bare varmegrader, klarvær, og vi sitter i et telt.
1: Det er ikke lenge til vi skal ha topp 10-liste.
0: Det gleder jeg meg til, Geir.
2: Vi har topp 10-liste, selvfølgelig. Ja. Custom made. Ja. Topp 10 sikre tegn på at du er fra Løten.
0: Fra Løten,
1: ja. Er du sikker på at du tør det?
2: Ja. Det tør jeg.
0: Det allerede folk her, så vi får se hvordan dette går. Velkommen til en ny dag, uansett hvor i landet du bor.
2: Det tyter inn folk her nå.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge, direkte fra Løten, landbruk og sirkus. God morgen til hele landet. Nå har vi samlet en fin gjeng foran her, Geir.
1: Ja, nå er det bra her altså.
0: For nå er det topp 10-liste
1: til. Det er til og med skolebarn som egentlig har høstferie, som blir kjeppjaget opp i åtta. Ja.
0: God morgen alle sammen.
1: Ja, det er bra gjeng.
0: Ja, så tidlig på, det synes jeg var skikkelig koselig gøy. Ja, men tør du å ha denne listen her da?
1: Jeg får se da. Ja. De er vel ikke så slåssbare så tidlig på morgenen. Så, nei, jeg tror ikke jeg skal krenke noen.
0: Nei, det er lov å reagere underveis her hvis det er både negativt og positivt. Ok, er vi klare? Og hva heter listen, Geir?
1: Det er topp 10 sikre tegn på at du er fra Løten.
0: Høres det bra ut? Ja, da setter vi i gang. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer også topp 10-listen. Sikre tegn på at du kommer fra Løten. Plass nummer 10.
2: Ja, vil du jeg skal ta deg slekk?
0: Ja, det blir bråk.
2: Du tar gjerne en akvitt til hembrenten.
0: Ja,

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Direkte fra Løten i dag, landbruk og sirkus. Og det synes jeg er skikkelig koselig, hvor folk kan komme innom da og få seg frokost helt gratis. Og allerede så har det kommet folk så tidlig på morgen. Det synes jeg er skikkelig hyggelig når klokken er nå 13 minutter over 6. Det er quiz selvfølgelig her i dag også.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja, da, vi har det helt vanlig faste.
1: Er det løtenquiz, eller hva er det vi kan forvente oss?
0: Nei, det er traktorquiz.
1: Traktorquiz?
0: Traktorquiz.
2: Ja, traktorquiz. Å, fy faen. Jeg synes det er litt urettferdig. Jeg føler at Geir kan så mye mer om traktor.
0: Nei, men det er jo svaralternativene.
1: Ja, du vet det.
2: Er det lurespørsmål?
0: Nei, det er det ikke.
1: Det er ikke om lesbiske.
0: Nei.
2: Geir, skav.
1: Traktor. Nei. Har du aldri hørt om traktor?
0: Nei, nå skal vi gjøre noe helt annet. Nå skal vi se på trafikken, Geir.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er stille i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser akkurat nå.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
17: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for
20: ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
24: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
0: og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgentuppen med Lovende Co på Radio Norge. God morgen, og direkte fra Løten i dag, hvor folk kan komme innom da, og spise frokost helt gratis. Det er noe som fenger de aller fleste. Det er kanskje litt fjernt å høre på nå, hvis du bor et helt annet sted i landet. Men nå kan alle være med og på en måte gjette i quizen, for det skal vi selvfølgelig ha i dag også. I dag er det, siden vi er landbruk og sirkus fra Løten, så er det alle til primærnæringen egentlig, og det er traktorquiz i dag.
1: Det er traktorquiz,
2: ja. Traktorquiz,
1: ja. Mener du at jeg har et fortrinn der, Kim?
2: Definitivt. Får vi svaralternativer?
0: Ja, det gjør det. Så det er greit. Da kjører vi en gang quizen her. Og i traktorquizen så starter vi med første spørsmål. Hvilket kjent sportsbilmerke startet med traktor?
1: Lamborghini.
2: Det er jo selvfølgelig et geir spørsmål.
0: Ja, jeg skjønte
1: det. Han har vært Porsche også, altså.
0: Nei, men det var Lamborghini. Ja. Og det i... ja. Før i tida.
1: Kan vi få alternativet? Nei, det er for sent.
0: Dette er ren gjetting, Kim, så her kan du være med. Hvorfor kjørte verdens raskeste traktor? Det var spesialbygd JCB. Den satte verdensrekord i 2019. Var det 119 km i timen, 177 eller 217 km i timen?
1: 217.
2: Jeg sier 119.
0: Ja, da var det 217.
1: Det var det, ja.
2: Det er alltid det meste når du lager quiz.
0: Ja, er det?
2: Ja, det er alltid det. Nå tenkte jeg at du skulle lure meg.
0: Ok. Hvilket land ble den originale gråtass-traktoren produsert? Var det Norge, USA eller Storbritannia?
2: Storbritannia.
0: Ja, bra, Kim!
1: Bra, Kim!
0: Ja, det var kjempeopplegg. Ja, ja. Og så hvilket kjent traktormerke har en hoppende hjort som logo da?
2: John Deere.
1: Det er John Deere.
0: Og der var du raskisk.
1: Ja, det var det. Det ligger der, jeg har jo John Deere-lua her med bilder av hjorten.
2: Ja, men det hjelper ikke at du har det hvis ikke du svarer det først.
1: Nei, det er dumt.
0: Du må nesten ta det sammen litt, Jan.
1: Ja.
0: Siste spørsmål her i quizen. Hvilke av disse kjente traktormerkene kommer opprinnelig fra Finland? Ah. Massey Ferguson, Fendt eller Valtra?
2: Valtra.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Fy faen, hva du kan! Du er helt rå, Kim!
0: Det er Valtra. Kim som vinner traktorquizen i dag!
1: Gjorde han det?
0: Ja! Men du må ikke...
1: Nå ble jeg sur. Si
0: hurra, Kim.
2: Hurra.
0: Nei, vi må si et eller annet på S.
2: Og hvorfor må jeg si noe med?
0: For da blir du traktor.
1: Nei.
0: Det er Radio Norge du hører på, direkte fra Løten. Jeg bare ønsker god fredag til hele landet. Kanskje du kjører forbi en bondegård akkurat nå?
2: Her kommer Sia med Unstoppable.
0: Ja, det gjør det.
1: Sia.

0: Sia i morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God morgen, direkte fra Løten. God fredag til hele landet. Her sitter vi med Fatland kjeledresser i dag.
1: Hva er fine?
0: De grønne og fine.
1: Kim, jeg har fått, du har fått du om, du vil ikke gå med den. Vi har altså kapser fra fjøssystemer.
0: Ja, ja der, bønder og, det er landbruk og sirkus som står i fokus her. Felleskjøpet, de var litt kjipe, så de hadde ikke lyst til å sponse, men Fatland var mer på tilbudssiden der. Jeg synes det var koselig gjort på mange måter. Det er første siden av VG på nettet nå også. Der er Vedum på kafé og kaffestova i Oslo, og selvfølgelig tordner over
1: statsbudsjettforslaget. Ja, ja, gjerne han nå, vet du.
0: Og vi hørte det her også, Kim og Geir, når vi hadde topp 10-listen her i sted, så et av punktene tegner på at du er fra Løten, og så sa vi da liksom, så sier Geir sånn, ja,
2: 5
1: kroner literen for diesel. Jeg fylte diesel på morgenen før vi kom hit. Den kostet 26,91.
0: Det er klart at er du bonde rundt omkring i landet, så er jo det, nå fikk vi jo se det med det blotte øyet her, reaksjonen på bare akkurat det spørsmålet eller den vitsen der på en måte da. Det summer og, i bakgrunnen her, og det for folk spiser frokost i teltet her i Løten. Nå skal vi komme tilbake til både gjester og ting som skjer her, men nå tar vi en runde med nyheter her på Radio Norge klokken 6:30.
3: Her er VG-nyhetene. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal direkte strømmes, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth.
4: Det kommer fram i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Det er uklart om henrettelsen blir tilgjengelig for alle eller utvalgte personer. Hassan ble dømt til døden for masseskytingen på militærbasen Fort Hood i Texas 5. november 2009.
3: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep på byen Zaporizjzja. Ytterligere to ble skadet, skriver byens fungerende guvernør på meldingstjenesten Telegram. Flere deler av Ukraina var under angrep i natt. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Teknologimilliardær Elon Musk er tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusenten Tesla. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med Z.
13: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
14: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
17: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Husker du å åpne garasjedør?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
25: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
25: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
25: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
26: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen fra Løten til hele landet, landbruk og sirkus. Og vi har altså nå, Kim, spist kanskje verdens beste
1: roastbeef, altså er det beste jeg har smakt. Det var helt fantastisk.
2: Ja, du
1: sitter fortsatt og spiser, du, Geir.
0: Og selvfølgelig en eggrøre her nå, som ikke kan sammenlignes med sånne pulvergreier på hotell. Dette var skikkelig saker. Vi er landbruk og sirkus i fokus. Vår husbonde gjennom helt siden vi startet for 16-17 år siden, Håkon Morris Kvæken. God morgen.
3: God morgen, god morgen. Og velkommen.
0: Jo, tusen takk. Det skal være en aksjon her senere i dag. Vi skal komme tilbake til, men bare kort om hva inntektene går til.
3: Auksjon går til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet. Mm. Det vil si altså de ansatte. Litt sånn velferdskasse, for min samboer Anita har jo vært der og vært lungetransplantert, ja. Og har jo hatt litt... Ja, det har gått litt begge veger etterpå, som det gjør for flere av dem. Og da synes vi de har gjort en kjempejobb, og har lyst til å premiere det litt igjen.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Men vi skal komme tilbake til hva som skal auksjoneres bort og i det hele tatt. Men nå, landbruk og sirkus, fortell folk som sitter og hører på rundt omkring i landet hva det er for noe.
3: Nei, det er på en måte en åpen gard med ditt og ekstra. Det er stenere, vet du, 70, 80, 90, altså det er ganske mange. Bondens marked er jo sterkt representert. Ja. Selvsagt på grunn av bakken øvre, det sier seg jo selv. Ja. Og så er det veldig mange andre som støttes. Så det er det, og så er det mye leke for unga. Peppa Gris kommer, Vennebyen og så videre.
4: Skal du slakte Peppa Gris?
3: Vi skal slakte Peppa
1: Gris. Nei,
3: nå må ikke du begynne slik da. Men poenget er at det blir veldig mye for unga, og så er det gasjopplevelsen. Det er vi fôrer litt dyr med gulrøtter og driver rundt og roter og ha det moro. Ja. For at unger er litt enklere løs. Vi skal liksom, når vi skar på noe, så skal det være litt ordentlig, så ja. Det skal være litt sånn style. Ja, ja. Men unga, de vil bli litt møkete, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Det er bare vi det som skal. Du da, jeg er jo møkete, men du er jo ren i tøyet da, som vanlig.
0: Ja, det er ingen som har sett hjemme så omfattende kjeledress og båtsko. Det er vel ingen som har...
4: Det var helt nytt,
3: men det er veldig søtt da. Og så poenget er at det er kjempeviktig at jeg er her, ja. Og at jeg hjelper oss og få i gang at jeg er opplegget, for det er jo deg som starter hele greia da.
0: Ja, det er jo hyggelig at vi får litt rask ut, men vi elsker jo primærnæringen. Vi har sendt fra utallige bondegårder rundt omkring i landet, og det synes vi er fint å støtte opp om. Det er vår måte å gjøre det på da.
3: Ja, og så har vi jo, det er jo storfe som er driftet her, og vi har forskjellige raser, kjøttferraser, og det er merket med plakater så folk kan se hva de forskjellige kjøttferraser gjør. Mm. De fleste, de spiser og et og lager unger, men det, sånn er det bare.
0: Ja, og disse Highland Cattle som finnes her, det er de der med sånn pannelugg og som er på mange bilder rundt omkring i flere hjem her.
4: Ja, og over peisen din hjemme.
0: Gloria Gaynor kommer her på Radio Norge, og vi ønsker hele Norge en god fredag.

0: I will survive på en fredag. Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og
1: vi på løten, og du har litt sånn I will survive. Du litt der.
0: Jeg vet det. Yrkesskade,
2: dette. Det tar ikke lang tid før du endrer dialekten.
0: Nei, det gjør ikke det. Vi skal ta en titt på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det stille I trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser akkurat nå.
3: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000.
5: Nå gjør vi det igjen. Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Morgenklubben med Loven og Co.
21: Start dagen med mer.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, direkte fra Løten i dag, landbruk og sirkus, og vi sitter i et telt, folk kommer innom, spiser gratis frokost, og det kan du gjøre hvis du er i nærheten. Vi skjønner jo at ikke alle er det, men i går så fikk veldig mange i hvert fall merke at mobiltrafikken var nede i et par timer.
1: Ja, det var to timer med Telenor-trøbbel som resulterte i ganske dramatiske ting. All togtrafikken stanset blant
2: annet. Ja, den stopper jo allikevel, så det...
1: ja, men det er noe annet, føler jeg. Altså, det er forskjell på signalfeil og Telenor-problemer på noe vis også.
0: Og så sier de, ja, de mener at de kan ikke utelukke at det var et angrep, men kan heller ikke garantere for det.
1: Nei, men man begynner liksom å tenke da, når sånne ting skjer, at det er så lite som skal til før man kan lamme et helt land på den måten.
2: Vi er veldig utsatt, og jeg tipper at med den norske beredskapen, tenker jeg at hvis dette skjer igjen, så ligger vi så langt bakpå som det går an å få blitt.
0: Vi er sikkert altså, dårligst i hele verden på akkurat på sånne typer, for vi er så tjukke i huet og så blåøyde.
1: Ja, men jeg tror på en måte, altså, hvis du tenker deg alle vestlige land da, som på en måte er styrt av strøm og teknologi på den måten som vi er, altså man er jo sårbar uansett, så det er en annen type måte å lamme et land på. Ja. Og det er ganske guffent å tenke over.
0: Ja, det er veldig, veldig guffent.
1: Ja, hvor sårbar man
0: og er. Hvis, altså, for all del, det kan hende at det ikke er noe
2: terror. Jeg får håpe det er noe bug i systemet, men...
0: Sats på. Ja. Men det går jo alt...
2: Det får noen konsekvenser, dette, tror jeg, altså.
0: Med beredskap, altså, det var jo vedtatt i Stortinget at vi skulle få 3 helikoptere til, blant annet i Midt-Norge og i Nord-Norge og på Vestlandet, de ble det ikke noe av.
2: Nei.
0: Vi i Norden har minst reserver når det gjelder drivstoff. Altså alle de andre landene kan klare seg i dagesvis, jeg husker ikke antall, men vi er på 1/3 av standarden til de andre. Så vi er tjukke i huet.
1: Ja, vi er det.
2: Er det litt vanskelig for oss å skaffe drivstoff, bensin og olje og sånt, kanskje?
0: Jeg vet ikke. Her er det
2: fall, hele fjorden full her.
0: Nok av drivstoff, nok av mat, vi sender fra Løten god morgen til hele landet, og nå med CC Cowboys på en fredag. God morgen.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge, direkte fra Løten i dag på en fredag. Vi har allerede fått litt mat og frokost, og det kan du også gjøre hvis du er i nærheten og hører dette. Jeg skjønner at ikke alle er det da. Har du hørt om dobbeltplomme?
1: Ja, jeg har hørt om dobbeltplomme.
0: Ja, i egg.
1: Jeg har sett det en gang.
0: Ja, du har sett det en gang.
1: Ja.
0: Men hvorfor blir det sånn? Det skal vi få
2: svar på. Ja, nå får vi svare på det.
0: Ja, og det
2: skjer proffer.
0: Ja, proffer. Akkurat nå skal vi ta en liten runde på nyheter, direkte fra Løten. God morgen.
3: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen. De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst, og lavere kutt for de som tjener mest. Reporter Miriam Alsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. En mann i 60-årene død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
6: Fra bondens marked på Løten. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Ja, vi på plass i Løten. God fredag til hele landet.
1: God fredag.
0: Hvor mange medisterkaker har du spist, Geir?
2: To, men jeg gikk bort med det, og så sier jeg til Kim, skal jeg ta en medisterkake til? Er du sikker på det?
0: Her det god stemning i hvert fall. Straks skal vi få svare på hvorfor det faktisk finnes 2 plommer i et egg. Vi skal snakke med et ektepar som driver gårdsbruk.
2: Ektepar?
0: Ektepar, ja.
1: Egdepar, ikke sant?
2: Ja, tøyser, er du som er sånn ordspill-tøysefant?
0: Ja, ok, det greit.
2: Tok du ikke den?

0: Man burde egentlig gått ut her i dette teltet som vi sender fra Løten her og bytte opp til dansk, her.
1: Ja, ja. Skal det nå. Vi må bare ha noe. Vi må ordne først.
0: Det er bønder, og det er landbruk og sirkus. Og Martin Fjerstad og Vidar Vorkin, velkommen. Dere er bønder. Vel, god morgen til dere.
2: God morgen. Ja,
0: god morgen. Aller først, så sa vi her, vi skal love å kunne gi svaret på hvorfor det finnes to plommer i et egg. Hva er egentlig greia der?
2: Nei, det handler om at hormonutviklingen til høna ikke har kommet ordentlig i gang enda når de er unge.
0: Ja.
2: Og da slipper de to plommer i...
0: Det var det, det var en fantastisk egg det vi fikk servert til frokost der. Dere er unge folk, har dere alltid vært bønder?
2: Vi tog over i januar.
0: Ja, hva? Men
3: har dere startet der i januar?
2: Ja.
0: Nei, det, visste, det har ikke vi fått beskjed, så utrolig gøy. Er dere, dere nylig blitt bønder?
4: Ja, vi tog over garn etter far Jens.
0: Ja, etter, skal vi se, dere må dele med mikken, det var visst noe gærent her, men dette går kjempebra.
5: Ja, ja, vi tog over garn nå ved nyttår.
0: Ja. Og da er det liksom, hva gjorde dere, hvordan bestemte dere for det? Nei, dette går vi for.
2: Nei, vi har jo hele tiden hatt interesse av begge to.
0: Ja.
1: Altså, dere er ikke helt fremmede, dere kommer ikke fra vaskejobb i Oslo, liksom. Det er, dere har drivet litt i næringen.
2: Ja, det har vi. Vidar har jo vært født og oppvokst på gård, og jeg har jo vært med siden jeg var litt, da.
0: Ja. Men da må du tenke veldig positivt om fremtiden til primærnæringen, da, siden dere satser på dette her, da.
5: Ja, det gjør vi. Vi har jo liksom trua på norsk landbruk, og når vi da har muligheten til å kunne drive med kjøttproduksjon og eggproduksjon i fremtiden, så må vi jo gjøre det.
0: Ja, selvfølgelig. Nei, det er jo imponerende. Jeg blir skikkelig imponert, jeg nå.
1: Ja.
0: Jeg satser på det.
1: Er det ammeku? Er det det du har?
5: Ja, ammeku.
1: Hva er det for noe?
5: Det er en ku som bare produserer kjøtt.
1: Ja.
5: Så den går med kalv, og så vi selger jo da kalven videre.

0: Fortell
1: Hva er det du oppi her?
0: Madonna.
2: Madonna, selvfølgelig.
0: Der er Madonna.
2: Og før Madonna her, Marte Fjerstad og Vidar Vorken ble også bønder i januar. Og utfordrende, selvfølgelig. De kan bare, alt er ikke dans på roser når man skal starte som bonde. Vi bare sender noen gode, varme tanker vi til alle som vi starter opp.
0: Vi blir veldig glad når unge folk går inn i primærnæringen. Det setter vi pris på, altså.
2: Kim, du prøvde deg på flesk og duppe i går.
3: Tenk at jeg gjorde det. Jeg har aldri smakt flesk og duppe. Det er nesten en skam. Men når du først var på menyen, så sa de sånn, det er det som var mest populært. Så tok jeg jo det.
0: Ja, hva likte du da?
3: Det var kjempegodt.
2: Ja, jeg fikk telefon fra fastlegen. Jeg skulle visst ikke bestille det, fikk jeg vite.
3: Men, er det sant? Ja, det er men medisterkaker var greit i frokost, eller?
2: Ja, det går kjempebra. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag til hele landet.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 Kløfta-krysset i Ullensaker i Akershus har det vært en trafikkelykke. Et kjørefelt er stengt i retning Oslo.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka

0: Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjoner jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. For en låt, altså, med blåstrekk og Phil Collins på en fredag.
1: Jeg skal gi deg blåstrekket, vet du hva det, nå, altså, nå fikk vi akkurat opp på bordet her fra Furuset. Indrefilet. Tusen hjertelig.
2: Jo, det var hyggelig.
0: Ja, dette var jo helt
2: nydelig. Vi synes jo det må ha med litt ordentlig mat fra Løtten når dere først her.
0: Ja, det var veldig, veldig hyggelig gjort. Ha en god helg. Tusen takk.
2: Jo, det, det er vel ikke helgemat for loven, kanskje? Men,
0: nei, det er tirsdag.
2: Det er tirsdag, ja, ja. Det er hyggelig.
0: Ja. Takk skal du ha. Kan
2: dere kose dere?
0: Tusen takk.
1: Hjertelig.
0: Kim, du fant en snodig app nå.
3: Det er så gøy. Jeg tror ikke jeg alene om å få den følelsen når du kommer hjem, legger deg på sofaen, litt keen på å shoppe, setter deg ned med telefonen, går inn på Temu, kanskje Sara. Shoppe. Problemet med det at du kjøper ganske mye drit, ikke sant? Og bruker mye penger på ting du egentlig ikke trenger. Jeg har funnet en ny app som heter Dopehole.
0: Hva kalte du det?
3: Dopehole. Som er en Dopehole. Som er en app hvor du går inn, og så kan du gjøre det du vanligvis gjør. Du går og legger inn klokker, klær, sminke, klokker, altså alt mulig som du er interessert i.
0: Ja.
3: Shopper, trykker på bestill.
0: Ja.
3: Eneste som skjer er at du får aldri varen, og det koster ikke penger.
0: Du får
3: all den dopaminen hvor liksom handle og shoppe.
0: Ja, dette
3: her. Men du får alle de tingene, så det er helt gratis.
1: Det er så dummy for shopping.
3: Det er verdens beste app.
0: Oh. Ja, men i alle dager.
3: Så du kan altså, du shoppe handler, uten å shoppe.
0: Men du betaler ikke penger.
3: Ja, fordi rusen er jo det å legge ting i handlekurven.
1: Den der må jo være fin for folk som, for det er jo veldig mange som går inn etter de har skjenka seg litt på kvelden, og så går de inn og handler litt hemningsløst.
3: Det
1: må jo være sånn som slår inn med 90 på kvelden, dette her.
3: Ja, den er helt perfekt. Dopehole, for deg som liker å shoppe, men ikke liker å bruke penger.
0: Du verden. Ja, vi gleder oss over nye apper, hvertfall. Det er fra Løten vi sender nå til hele landet. Primærnæringen i fokus, og landbruk og sirkus heter det der oppe, og alle som er i nærheten kan selvfølgelig komme innom og få gratis frokost. Det er jo naturlig at ikke alle kan det, men alle kan høre på Grovisen sendt fra dette teltet rett etter klokken
1: litt over ni, så blir det en pikant liten historie for hele familien.
0: Ja, det er bra. Akkurat nå så sier vi god fredag til hele landet, og så byr vi på litt nyheter da.
4: Her er VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø i kveld.
5: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet i Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol i helga.
4: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindrer tilgang til nødetater og har lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler et tilsyn. I Ukraina er en person drept i et russisk luftangrep på byen Zaporizjzja. Ytterligere 2 ble skadet, skriver byens fungerende guvernør på meldingstjenesten Telegram. Flere deler av Ukraina var under angrep i natt. Elon Musk er tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk fikk overlevert medaljen av president Donald Trump under en konferanse i Washington. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusenten Tesla. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
5: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, Et klokt valg.
15: Mega. Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Right Price Times kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
22: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
23: Ja, da kan vi ta neste.
24: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
23: Har du tenkt på noe merke, eller?
24: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
25: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Dette morgenklubben.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge Lale, så flink som bare det. Det Radio Norge på en fredag. Ja, hvem det som kommer til å få fredsprisen I dag klokken 11 da?
1: Ja, blir det Trump?
0: Blir det Trump, ja. Nei, det tror jeg neppe at det kommer til å bli. Hva det du holder på med, Geir?
2: Nei, vi fikk noe sånne...
1: Hvor lenge har du jobbet I radio?
2: Nei, men det
1: en
2: god...
1: stund, du vet, ja, hva, du skal ha mikrofonen
0: inn. Sirups. Sirups, altså det rømmebrød.
2: Å, fy fader, de gode.
0: Dette Radio Norge. Nå skal vi over til trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 Kløfta-krysset I Ullensaker I Akershus har det vært en trafikkelykke. Et kjørefelt stengt I retning Oslo.
5: Mer av musikk enn du liker.
6: Bli med og lag årets liste.
7: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.no.
6: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
5: Radio Norge.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Du?
13: Ja?
12: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
13: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
15: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
20: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God fredag til hele landet. Vi sender ifra Løtendag, landbruk og sirkus fra et telt, og du hører summingen i bakgrunnen av fornøyde folk som kommer innom og spiser frokost, drikker kaffe og skravler og prater sånn som det skal være på en frokost når man på landet og på besøk.
1: Men vi har bløffmaker selv om vi ute.
0: Ja da, og bløffmakerne, tre historier. Kun en av historiene våre sann. Alle kan være med og gjette i bilen eller på kjøkken eller badet der de hører Radio Norge. Anna Skogen er deltaker, grabba tak i deg. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hvem du, Anna Skogen?
2: Jeg jobber i kommunen.
0: Gjør du det?
2: Og her for frokost.
1: Ja, det gratis frokost. Det en fin kommune å jobbe i?
2: Absolutt.
1: Hva oppgaven din i kommunen?
2: Kommunikasjon.
1: Kommunikasjon. De gode til å kommunisere her? De jo litt introverte, de fleste bønna.
2: Det litt introvert, ja, men plutselig bjuder de på, og da det veldig artig.
0: Ja, det jo en i nærheten her som da husboen vår gjennom mange herlands år. Han ikke introvert.
1: Nei, si
2: det er han.
0: Håkon Marius Kvæken heter han. Nå det bløffmakerne. Finn ut hvem av oss som snakker sant. Her kommer tre historier hvert øyeblikk.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Og hvem av oss har satt seg inn i kuen? Hvem har satt seg inn i kuen?
2: Det har jeg gjort.
1: Har du gjort det?
0: Nei, det er jeg som har gjort det.
2: Dette her utenfor Tromsø, et sted som heter Kvaløya. Og Kvaløysletta har et håndballlag, jeg har familie der. Og kuen, det da maskotten på håndballlaget. Problemet var at da jeg var der på besøk, så var den personen syk. Så jeg måtte sette meg inn i kuen og være maskott en hel
1: håndballkamp. Og gå rundt og
2: drittrøk. Og gå rundt som ku. Ja. Ja, man så jo ikke at det var meg, for det var jo en hel drakt, liksom. Mm, ja. Så det jeg som har gjort det.
1: Nei, tror du noe på den loven?
0: Nei, vet du, det tror jeg ikke noe på. Altså, for kuen, det er bæreevne for dun.
1: Nei.
0: Før så var det gamle metoden, den het noe annet. Men altså, kuen internasjonalt. Altså, så hvis du på en 800 kuen, så det da bæreevnen på dun. For at det
2: veldig 800 veldig høy bæreevne?
0: Nei, ja, 800 ganske bra, men du skal opp i 900 for at det skal være. Det finnes på dunjakker og så videre.
1: Nei, det er meg dette her. Dette er veldig hjemme hos meg. Rogner du vel? Der skulle det være.
0: Altså, vel, vel.
1: Hæ?
0: Vel.
1: Åh, det blir jo gøy, ja. Nei, vi får jo sånne der kvartalsrapporter, hva som skjer i velle. Og så hadde de skrivet gæren, og så lurte jeg på hva jeg hadde fått i posten, da. Det står, det Q1 og Q2, og, ja, dette kjenner jo du til kommunalten, altså, med disse kvartalsrapportene.
2: Okay.
1: Og så sto det og en som hadde bommet, så det sto ikke Q1, men det sto Q-in. Og så tenkte jeg, hva i helsikken dette her? Så jeg satt meg jo inne, så skjønte jeg jo etter hvert at det var en eller annen som hadde bommet. Så jeg har satt meg inn i kuen.
0: Anna Skogen, hva tenker du om det? Hvem det som har satt seg inn i kuen, tror du? Hvem av oss?
2: Godt spørsmål.
0: Ja.
2: Alt hørtes rart ut.
0: Ja.
1: Lite, du mener det lite troverdighet bare, i noen av historiene.
0: Bare pek på oss hvis ikke husker navnet våre, så det tar vi ikke noe høytidlig.
2: Jeg tror jeg går rett på at det er Kim.
0: Du tror at det er Kim, og her kommer svaret, og det feil.
1: Nei!
2: Unnskyld.
1: Men Anna Skogen, du går ikke tomhent herfra.
0: Vi skal si svaret, da.
1: Ja, det du som driver med de der.
0: Det bæreevne for dun.
2: Og jeg orker ikke hva du setter deg inn i.
0: Jo, men det veldig viktig, Kim.
2: Ja,
1: du setter deg inn i alt mulig rart. Bæreevne for dun, det ingen som ligger. Nei. Altså, jeg gidder ikke å gå lenger med den, for da hadde jeg sagt noe griste. Anna, her får du altså, dette jo fredagskofferten, i og med at det litt koffertfredag, for det litt grovis og sånn. Dette verktøykoffert fra Vyrt, som vi bare deler ut på fredagene. Den din, og så får du da selvfølgelig morgenklubbens særdeles eksklusive kaffekopp, som du kan ha på kontoret ditt i kommunen.
2: Helt ypperlig.
1: Ja.
2: Da, tusen takk.
0: Håper jeg du får en fin helg, Anna Skogen. Det var fint navn, sånn radioteaternavn. Dette Radio Norge, til hele Norge. God fredag.

0: Manfred Mans, Earthband.
1: Ja, da blir mutteren glad, vet du.
0: Gjør hun. Vi sender fra Løten I dag, landbruk og sirkus, og vi skal etter hvert komme tilbake til hvorfor Geir har med seg sine dansesko fra Skal vi danse? Det en god grunn til at de til Løten I dag.
1: Nå skal jeg by opp.
2: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
3: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles I prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt I kroner for de som tjener minst, og lavere kutt for de som tjener mest.
2: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE I New York I går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var I en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke betale sitt eget kontor I Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. I dag siste dag med hoffsorg I Norge 1 måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic, og vannpumper fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader I dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det delvis skyet og 10 grader I dag.
5: Direkte fra bondens marked på Løten. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag til hele landet. Vi sitter I et telt I Løten I dag og lager fredagsmorgenradio. Det landbruk og sirkus og svært marked og masse som spiser gratis frokost. Straks det topp 10-liste.
6: Topp
0: 10-liste. Skal vi se, ja, mikrofon.
1: Jeg tok feil mikrofon, ligger mikrofonen på bordet her. Topp 10 sikre tegn på at du fra Løten.
0: Ja, da skal vi få samlet litt folk her.
1: Ja, da må du komme opp mot stagen
0: her. Det blir bra, uansett hvor du bor I Norge. God fredag.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Nå skal jeg prøve å få med alle sammen. Kan dere si god fredag alle sammen? 1, 2, 3.
1: God fredag!
0: Så hyggelig, ja, det er oppvarmingen sånn også til Grovisen. Det er en time til, men akkurat nå er det topp 10-liste, Geir.
2: Ja, da er det topp 10-liste. Grovisen kommer enda flere, vet du.
0: Ja.
2: Det er altså 10 sikre tegn på at du er fra Løten,
0: ja.
2: Og da regner jeg med litt respons her og sjekker om det stemmer, faktisk.
0: Ja, det er jo litt spennende med reaksjoner. Dere kan reagere egentlig akkurat sånn som dere føler for. Ja. Og da setter vi i gang.

0: Det er mange som nyter denne fantastiske sangen her. Liker den fremdeles. Blitt mye spilt opp igjennom.
1: Ja, det Råne fra Rådebank, vet du.
0: Ja, visst det det. Vi skal få besøk her av en redaktør I Lokalavisen. Mille, han jo redaktør I mange aviser.
2: Ja, han redaktør I 7 aviser ja. Og 16 radiokanaler.
3: Ja, ja, da har du litt å pusle med, altså.
0: Ja, så vi får høre hva som rører seg av lokale nyheter I nærden. Bjørn Martin Brandet på plass om ikke alt for lenge. Dette Radio Norge. God fredag til hele landet.
4: Trafikkoppdatering.
5: På Riksvei 2 Søndre Raustad I Kongsvinger I innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og fartsgrensa 50 km I timen.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having to fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste

0: Se, abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst, vilkår gjelder.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
3: Ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette

0: Molly Tyler I morgenklubben på Radio Norge, direkte fra Løten, landbruk og sirkus. Til hele landet så sier vi I dag god fredag. Lokalaviser viktig på alle de stedene vi besøker rundt omkring I landet vårt.
1: Det vært at dette jo mer og mer sjelden vare dette her, men vi sitter altså nå med ordentlig papiravis foran oss, og det synes jeg ganske deilig.
0: Etter mitt løten, og Bjørn Martin Brandet, god morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Redaktør, blant annet I mitt løten da.
2: Det stemmer.
0: Ja, en god del andre ting også, men kan vi ikke konsentrere oss om avisen her vi Hva som rører seg på av viktige saker og øverste avisen?
2: I papiravisen som kom I går, den kom jo en dag I uka, så har vi en ganske triviell forside som handler om at det full fart på kjøkkenet I en barnehage. Men sånn I det store bildet I løten så det vel nå den skolestruktursaken som det som virkelig rører seg da.
3: Ja, hva det for noe?
2: Det handler om at vi skal samle fire barneskoler I en fellesskole I sentrum. Og,
1: da blir det bråk.
2: Da blir det bråk. Som du nevnte så jeg redaktør I flere aviser og I andre områder hvor det har blitt gjort tidligere så har det vært ganske huskestue. Enn så lenge så går det vel ganske stille og rolig for seg I løten, men det klart at det meninger for og imot det også. Mm.
0: Men når det gjelder disse, du jo inne på at du redaktør for flere aviser, sånne type saker jo det byggesaker, det litt sport og lokale helter, og så det disse stammeslåingene da.
2: Ja, hvis du skal liksom virkelig vekke kommentarfeltet av siden I folk, så det skolestruktur altså.
3: Ja,
2: men
3: det jo, du rører jo veldig mange da.
2: Mm, absolutt.
0: Ja, det Hva tror du grunnen til at lokalavisene fremdeles så sterkt omtrent hvor stor avisene her I Løten I forhold til innbyggere?
2: Mitt Løten har et offisielt opplag på litt over 1000. Vi fikk de første opplagstallene våre for noen uker siden. Mitt Løten ble jo rebrandet som en ordinær abonnementsavis fra nyttår, så vi har fått en kjempestart. I Løten så det 3700 husstander, så du kan jo regne på dekningen vår. Da. Den veldig god I Løten.
1: Ja, det veldig bra.
2: Og så tror jeg det noe mer liksom, den verden vi lever I, hvor alt blir større og globalisert, og du liksom det lille lokale klepper litt, da. Ja. Så at folk setter veldig pris på å få lese om det som skjer hos naboen.
1: Ja. Men det jo litt mer glassaker I den avisen her enn mye av de store riksdekkene, da.
2: Det det definitivt.
1: Budår på skjermen igjen, se her nå. Jeg har jo fulgt med på fjellhytta på budår, og nå skal jaget også filmes der, så nå det budår ligger ikke på landsiden, altså.
0: Ja.
2: Det veldig bra løten reklame det.
0: Ja. Bjørn Martin, tusen hjertelig takk for besøket. Stå på med alle du har å gjøre, med alle radiostasjoner og alle lokalaviser. Man koser at du snakke innom. Så da vet vi det.
1: Da skal vi bla I avisen her.
0: Ja, vi gjør det. Det var koselig det. Here we go. Og dette Superchamp på en fredag til hele landet. Og få med deg grovisen etter klokken 9 I dag også. Det skal bli kjempebra. God fredag!
3: God fredag!

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen, god fredag. De er fra Løten vi sender i dag til hele landet. Det er,
1: og her er det Matt Fjøs, som de sier.
0: Det er Matt Fjøs. Vi får besøk av flere bønder. Vi snakket med et ungt par tidligere i dag som akkurat hadde startet med bondegården sin.
2: Ja, i januar.
0: Og vi skal etter hvert hilse på en jente som heter Tina Moen. Hun driver med hjort blant annet. Ku og hjort.
2: Og slakter selv.
0: Ja, det er jenta si.
1: Ja,
0: så det er bøndene i fokus i dag, og da kan du høre på Radio Norge i by og land. Han
2: og strand.
0: Ja, strand selvfølgelig. Har du nyheter på Radio Norge? Klokken er 20:30.
3: Her er VG-nyhetene. I september var prisene 3,4% høyere enn for ett år siden. Det viser ferske inflasjonstall fra SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal direkte strømmes, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth.
4: Det kommer fram i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Det er uklart om henrettelsen blir tilgjengelig for alle eller utvalgte personer. Hassan ble dømt til døden for masseskytingen på militærbasen Fort Hood i Texas 5. november 2009.
3: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn. En syklist er alvorlig skadet etter en ulykke i Halden i morges. Personen er sendt til Kalnes sykehus. Politiet er på stedet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med Z.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Kjersti! Kjersti! Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
18: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
22: Nei! Vinylsamlinga!
20: ...og et innbrudd I dag.
23: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
24: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge fra Løten i dag. Landbruk og sirkus, fullt av folk som spiser frokost og hyggelige folk som kommer innom i dag. Er det fredag? Folk skal ta seg et kjøttstykke. Og hvor kommer det? Jo, det kommer fra et landdyr. Når vi bor, det mye folk i byen som ikke skjønner hvor maten egentlig kommer fra. Og Tina Moen, du en produsent og holder til på en koselig gård. Jeg har Brønnholen gård oppe på nettsiden her. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Fortell om gården din da.
1: Vi driver en gård med ku og hjort her i Løten, hvor vi har slakteri, så vi foredrer alt av kjøtt selv.
2: Ja. Hjort, det jo, det sånn vestlandsfenomen, men det nok av det her også. Altså.
1: Ja da, vi har en god del av dem hjemme på gården.
2: Ja.
0: Når du sier du gjør alt sammen, da slakter du på gården og har gårdslakteri du da?
1: Ja. Ja, så vi har hjorten skyter vi jo hjemme selv, som at slakter ned, og så har vi skjærer vi det ned og foredler det, lager karbonader, kjøttkaker, spekepølse.
0: Hele dyret blir
1: brukt.
3: Ja. Du har jo hatt med deg en spekepølse som var av Angus.
1: Ja. Angus spekepølse.
3: Jeg sier Angus,
2: ja. Angus.
1: Angus.
0: Da det begynte på tur her.
3: 85% rent kjøtt, sa du.
1: Stemmer, 85%.
3: Det var veldig godt.
2: Rett før vi gikk på her, så sier jeg til at han var godt med litt ketchup til. Ketchup!
1: Skal ikke ha ketchup på pølsa.
2: Nei, skal ikke det.
0: Tina Moen, hva kommer det at det så få som velger å ha gårdsslakteri? Jeg skjønner at det krever litt av renhold, det krever litt at mattilsynet når som helst kan komme på besøk, men er det verdt strevet?
1: Det er det, absolutt. Det er mye jobb, men nå var jo vi heldige og kjøpte garn på det åpne markedet, så det var et slakteri der fra før av da, så vi har jo ikke bygd det, men tatt over det. Men det har vært jobben, ja.
3: Hvor lenge har dere holdt på?
1: Vi har 2 år nå i 1. oktober,
3: ja,
1: så det er ikke så lenge.
3: Nei, det er imponerende.
2: Hva som er morsomst å skjære i? Nei, det kan vi ikke si.
1: Skal vi si og prate om det?
0: Hva har de funnet tonen? Ja. Kim, jeg blir satt på sidelinje. Jeg i hvert fall må bare si, Tina, at jeg heier på alle som driver med slakt og gjør det på den måten du gjør det. Det har jeg stor respekt for. Så bare stå på videre.
1: Takk for det.
0: Og så skal vi fortsette å smake på denne fantastiske
2: spekepølsen
0: her.
2: Tar en pølsebeta til her. Ja.
1: Ta en beta til.
0: Og du en av de som står på bondesmarkedet der også.
1: Ja, det gjør jeg. Selv kjøtt der, så det bare stikke innom etterpå.
0: Det flere som tar turen. Her Roxette til hele landet. Fra Radio Norge til deg. God morgen, god fredag.

0: & Co på Radio Norge. Litt rockset på en fredag, hør med. Og vi sender fra Løten I dag. Og det landbruk og sirkus. Og vi skal høre om en litt spesiell aksjon. Og Geir har med danseskoene fra Skal vi danse og 2017. Hvorfor har han det? Det skal du få vite litt senere. God fredag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Sandvika I Bærum har det vært en trafikkelykke, og flere kjørefelt stengt I retning Oslo. På Riksvei 2 Søndre Rause I Kongsvinger I innlandet pågår det berging av et kjøretøy. Fartsgrensa 50 km I timen.
1: Norges topp 1000. Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. Gårsdagens hitlister og lever videre I dag som tidløse klassikere Stem frem dine favorittsanger I topp 1000 på Radio Norge.no
3: Radio Norge, mer av musikken du liker
4: Hallo, mammas telefon
5: Hei Andrea, det mormor
4: Hei mormor, mamma det mormor
5: Nei, Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå
4: Mamma, har jobben din byttet regns...
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Velkommen! Lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: pai. Og så får vi se hva som skjer med Nobels fredspris klokken 11 i dag. Er det Donald Trump som har basert til den eller ikke? Vi er på løten i dag til hele Norge, så sier vi god fredag fra et telt, landbruk og sirkus og husbonden vår. Og kom Marius Kvæken har vært med siden 2009 og pratet om ja, primærnæringen. God morgen igjen da.
1: God morgen og veldig stolt at jeg har fått være med. Synes det veldig hyggelig. Det jo hyggelige mennesker da. Det jo liksom, og litt sånn bondevennlig. Det ikke det? Det jo veldig bondevennlig.
2: Det sier vi aktivt. Det vi altså.
0: Og vi har tidligere snakket om dette arrangementet. Det innlands største bondesmarked. Det over hele landet, så bare få med seg det. Synes jeg der du måtte høre til. Det en auksjon som vi har lyst til å fortelle om, selv om ikke alle får vært med, så har jeg lyst til kanskje å la andre få inspirasjon. Hva denne auksjonen, Kvæken?
1: I morgen klokka 14. klokka 14, da det auksjon, og det i utgangspunktet fordi min kjære samboer, hun ble lungetransplantert i november i fjor.
2: Alvorlig sak.
1: Hæ?
2: Ja, alvorlig sak.
1: Alvorlig sak, og det mange som har vært, vår prinsesse dronning, ja. Har opplevd det samme. Og det jo i litt vaklete rese da. Det har jo vært slik at transplantasjonen gikk bra, men så har det vært litt komplikasjoner, så hun på Rikshospitalet, ja. Håper å komme på perm i morgen. Og det gjør at den servicen og det opplegget rundt hender har gjort at vi har da vært å lage en auksjon for så samle inn til de ansatte som jobber på lungeavdelingen på Rikshospitalet.
2: Gjør litt ekstra stas på dem.
1: Gjør litt ekstra stas på dem, for da putter penger i liksom et sluk, for det er jo et voldsomt budsjett, ja. Så synes vi det de fortjener det som står på, for hun sa faktisk det om dagen. Jeg synes det så ordentlig her at jeg kunne tenkt meg å bo her.
0: Ja, det koselig.
2: Du tenker også her hjemme da. Ja.
0: Vi skal...
1: Helt riktig.
0: Vi har... Du ble spurt hvertfall, du spurte ikke direkte, men vi fikk vite at vi kunne ha med en ting hver til auksjonen, og ja. Kim, hva det du har med?
3: Ja, du, jeg har tatt med noe av det vakreste jeg vet, nemlig en badedrakt i leopard, som helt
0: den
3: fra...
0: så stygg at det nesten ikke til å tro.
3: Den helt fra Otta. Den jeg kjøpt på Otta.
0: Ja,
3: så, den har jeg lyst til å donere.
0: Ja. Det jo flott dyreprint, Laila. Jeg har med verktøy her. Det går på batteri, 18 volt. Det en polerings... den kommer rett fra båten, egentlig. Jeg har ikke brukt den, for det andre som driver og pusser på den. Her det polerings...
3: Det er ikke så mange båter her, da.
0: Båter, og det masse...
1: Ja, pussemaskinen fin, og pusser både her og der, vet du. Det
0: jo... kan pusse på traktor.
1: Folk som i arbeid, ja. De må pusse seg selv litt.
2: Polermaskinen, den kunne jeg brukt på huet.
0: Ja, det kunne du gjort. Ja. Geir, du får fortelle hva du har med.
2: Ja, dette har jo vært omtalt ganske mye, og alle dere som sitter her husker det helt sikkert. 10. plass i Skal vi danse i 2017 tok jeg. Dro av med seieren der. De danseskoa dere som sitter rundt her nå kan se de skoa jeg... De ikke så mye brukt, jeg må si det.
0: Nei, de ikke slitt, men de utrolig stygge.
2: Ja, de ganske stygge, med semska såle. De donerer jeg til dette her, med posen som det står, altså da... 10. plass, Skal vi danse 2017? Geir Skau.
0: Ja.
2: De går da under hammeren, og regner med de går høyt.
1: Lykke til med høyt. Tusen hjertelig takk. Sett veldig pris på det, og det jo stort av dere, både at dere kommer, og at dere donerer de gavene, og spesielt den baderøtten kommer til å bli veldig populær.
0: Tusen hjertelig takk. God fredag til hele landet fra...

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag fra Løten. Solen skinner, det er 4-5 grader her. Og det er innlandets største bondens marked, blant annet denne helgen her.
1: Og det begynner å fylle seg opp med folk. Jeg lurer på hvorfor det er så mange her akkurat her nå.
0: Vi skal ha nyheter akkurat nå, men vi vet jo at etter hvert da, så kommer det jo en grovis. Og da blir det
2: full. Jeg sitter bare og forbereder meg her nå, det var derfor jeg var litt bak.
0: Halvannet minutt over ni, så skal du få nyheter her.
3: Her er VG-nyhetene. Prisveksten økte til 3,4% i september. Det er opp fra 3,3% i august, men litt lavere enn det analytikerne ventet.
4: Målet til Norges Bank er en prisvekst på 2%, og den høye prisveksten har ført til 2 rentevinger så langt i år. Styringsrenta er nå på 4,5%, og Norges Bank er forberedt på å øke den ytterligere om det blir nødvendig.
3: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt mens han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i morges. Hun er sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet er foreløpig ukjent ifølge politiet. I dag er siste dag med hoffsorg i Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål er fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
6: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Ja, der er vi, vet du. Det er jo helt akkurat det det skal være. Ja. Vi er live fra Løten. Vi står i et telt. Ja. Og det er fullt av folk og god
2: og noen barn også. Noen barn, men det må vi tåle.
3: Det er fint. Skal tidlig krøkes, det er sånn oppe på bygda, vet du.
0: Men jeg kan jo bare si at det er jo ikke... Sitter du i bilen med barna dine?
3: Ja, det er så ille kan det
0: ikke være. Ok, Geir, hvor skal vi sende noen hilsen til noen?
3: Altså, nå må det jo være til alle som jobber i landbruket, ja, som sørger for at vi får mat på bordet hver dag.
0: Det er helt riktig, Geir.
3: Ja, dere trenger,
0: varm hilsen trenger det. Ja. Til hele landet, alle som driver land. Da setter vi i gang.
4: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
0: Altså, akkurat den stemningen der blir
3: jeg på jakt. Jeg fikk jo mitt Løten inn her nå, den ja. Avisen, og da kom jeg på en sak her. Ida er Løtens nye prest, står det her. Og det er dette, vi skal jo da til kirkebygget. Det er jo litt pussy at produsenten vår heter Ida. Hun vil ha den overskriften på hengende på kjøleskapdøra si, tenker jeg. Nei, dette her var jo da den tidligere presten her på Løten.
0: Å, ja.
3: Ja, og de kommer jo fra Sørlandet. Det er jo der rekrutteringen er.
0: Ja.
3: Så de er jo sånn, de prater jo sånn. Skal jo helst prate sånn. Jeg har ikke hørt hvordan den nye presten Ida snakker, men kanskje hun har Askara. Det må vel ha Askara.
0: Ja.
3: Den gamle presten, han var veldig, veldig opptatt av, det var jo ikke noe sånn fryktelig trafikk i den kjerka da. Så
0: nei, det var stille.
3: Var stille, så han gikk jo litt rundt og rekrutterte litt, og liksom prøvde å få folk inn i kjerka da, og, og gjøre noe godt for dem, og så finner noe sånne ordentlige, fant en som han skjønte, dette var en ordentlig sånn gammel traver, litt tørst. Litt blå på nesa, hadde vært til sjøs, vært ute og feia over og svingt seg opp gjennom livet.
0: Ja.
3: Og

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen. Og akkurat i dette øyeblikk så fikk vi da et brett her med napoleonskake. For det har vi snakket om tidligere, at det er jo ingen som lager det ordentlig. Men nå har vi fått altså trolig det som selges inn som verdens beste fra Vangans bakeri og konditori. Den er
1: fra
0: Tynset.
2: Ja, nå skal jeg hente tre tallerkener og tre gafler.
0: Og da får ikke ordføreren noen ting, men det går sikkert greit. Spiser jo nok kake de da.
2: Og ja, det gjør nok det.
0: Kommer i hvert fall en ordfører på besøk om ikke alt for lenge. Vi sender fra Løten til hele Norge. God fredag fra alle oss i Radio Norge.

0: trafikkoppdatering.
1: På E18 Sandvika i Bærum har det vært en trafikkelykke, og flere kjørefelt stengt i retning Oslo. På Riksvei 2 Søndre Rause i Kongsvinger i innlandet pågår det berging av et kjøretøy. Fartsgrensa 50 km i timen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk.
7: Check.
8: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
0: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Litt rock'n'roll på en fredag, det hører med. Vi sender fra Løten i dag. Det landbruk og sirkus. Det fullt av Matt med folk. Og folk stikker innom. Vi lager fredagsstemning til hele landet. Ordførerbesøk. Martin Larsen Tønseth. Hei, Martin.
1: Hallo, hallo. Hallo. Hei. Velkommen hit.
0: Tusen takk.
2: Du var ordfører sist vi var her også. Du blir gjenvalgt og gjenvalgt. Og du må jo være populær.
1: Ja, det var jo en sånn meningsmåling her lokalt i Hamar-regionen nå. Da ble jeg rangert som den mest populære ordføreren i Hamar-regionen. Så det jo stas å ha med seg.
3: Det jo for det, det ganske stort.
0: Ekstremt populær, altså.
2: Ekstremt populær.
0: Men hva det som rører seg i bygda di nå da? Det noe, det bare snakk om dieselpriser?
1: Ja, det jo litt snakk om dieselpriser. Og så det jo et fantastisk arrangement her. Og så har du ikke hørt om Løten kanskje på Fjellhytta om dagen, hvor det har rullet.
2: Jeg har sett alle episodene av Fjellhytta fra Budord,
0: ja. Ja. Og da det kjent folk rundt her da?
1: Så. Det kjent folk som viser frem og resirkuler om flotte varer, og ikke minst alt de får til på en fantastisk plass som Budord. Bare litt over en time fra Oslo.
0: Mm. Landbruket står sentralt i bygda her. Vi har jo nye lyttere som på en måte ikke vet så mye om Løten. Hvor mange det som bor her? Cirka 3,5?
1: Nei, nå tar du helt feil. Ja. Det det dobbelt av det. Vi en mellomstor kommune i Norge med 7950 innbyggere cirka. Og det en solid landbrukskommune som det arrangementet her representerer veldig godt da.
3: Ja.
0: Det jo veldig, veldig bra. Og en fin helg med mye arrangementer, også for barn. Og vi har satt bøndene i fokus i dag. Folk som har gårdslakteri, et ungt par som var innom her nå, som hadde drevet bare siden januar.
1: Ja, nå har det jo åpnet en ny gardsbutikk sentralt på Ånestad, et stenkast herifra, og det mange gardsmatutsalg på galer i Løten, både småskala og storskala.
2: Vi heier jo på det.
1: Veldig, veldig bra. Og så det jo også lokalmat, det som blir levert gjennom Nortura og Fatland og så videre, som kommer rett fra gala her i området.
0: Ja, det helt nydelig. Marte, tusen takk for praten.
2: Ja,
0: og
2: lykke til ved neste valg.
1: Ja, takk for det. Kos deg videre i Løten.
0: Tusen takk, hjertelig takk for det. Og så sender vi en varm hilsen til alle bønder rundt omkring i hele landet, selvfølgelig. Det gjør vi, og på en fredag, her kommer AHA. God morgen.

0: dagen og aha i morgenklubben på Radio Norge. Strålende sol og fint vær i Løten hvor vi er nå. Denne låten her, det, var jo ikke, det er jo høst utenfor, vi merker jo det, Summer Mood On. Når vi snakker om topp 1000 hver eneste høst på Radio Norge, så er det morsomt. Denne har jo
1: det er morsom aktivitet.
0: Ja, ja, det er kjempegøy. Nå kan man ta duellene. Denne for eksempel her da, Kim, hvor den har vært plassert i 14 år.
2: Den låta her har ligget 14 år på lista, og høyeste plassering er 61. Plass. Mm. Mm.
0: Og nå kan man gå inn på RadioNorge.no og ta disse duellene. Det er kjempegøy. Vi blir jo faktisk, vi sitter her litt selv også nå mellom låten og trykker.
2: Og krangler.
0: Ja, og krangler.
2: For det er jo sånn at du får to og to låter opp mot hverandre, så trykker du på den du liker best, og så sjopp, får du opp to nye. Ja. Og sånn kan du holde på i en evighet.
0: Og den påvirker altså denne, det er det som gjør at det blir en topp 10, nei, unnskyld, topp 1000 liste.
1: Topp 10 er nå. Ja.
0: Så gå inn på RadioNorge.no og ta disse duellene. God fredag.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Altid varm mat og spar.
11: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
15: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra. Det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med

0: ABBA i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god fredag til hele landet. Vi er i Løten, det er strålende sol, det er hyggelige folk overalt og mett med mat.
1: Mett med folk. Men nå har vi akkurat fått varme smultringer her, nå er det rett før vi ruller ut her altså.
0: Helt øverst på VG nå så står det om Märtha og Durek. De har jo tenkt å saksøke så det synger etter. Märtha har et søksmål på rundt 20 millioner dollar.
2: Ja, totalt var det vel en 700 millioner de skulle saksøke sammen.
0: Og det er altså da 50 millioner dollar til sammen. Durek har tre søksmål.
2: Men det er sånn, for meg spiller det blir så tullete summer.
1: Ja, det er dustesummer.
2: Og de skal jo saksøke privatpersoner. Det er jo ingen av de som har de pengene.
0: En tidligere kjæreste, Berets halvsøster, Berets tidligere manager og en tidligere venn og samarbeidspartner. Det er det de skal. De risikerer nå, ifølge advokater, å bæsje på leggen.
2: Det er klart det, for hvis de ikke får gjennom søksmålet, så kan jo de selv
1: bli saksøkt. Så får de retur.
2: Ja, da får de retur selvfølgelig. Mm. Og da kan jo de være lurere og ikke gå for så høye summer. Og hvis de får gjennom det, så sitter de i saksa.
0: For dette er jo å snakke om 478 millioner norske kroner. Mm. Altså nærmere en halv milliard. Som de, det er jo bare tull at de eier faen ikke, unnskyld. De eier jo ikke skam i livet.
1: Nei, nei. Men det er jo sånn det amerikanske rettsvesenet funker da, at det er jo bare å saksøke hverandre helt til... De kommer til en enighet, og så blir alle blakke.
2: Ja. Ja,
1: men bortsett fra advokatene.
0: Ja, men nå... Det er nesten sånn at jeg... Ja, nei, det er stygt å si, altså, men jeg nesten håper at de taper hele dritten om å betale saksomkostninger. Altså. Ja, men jeg mener det. For maken til tullball. Nå må du sørne meg noen stramme oss. Noen voksne som må snakke med de folka der. Dette er Radio Norge. Nå til Genesis på Radio Norge. Skikkelig happy snang. Nå skal vi bare bli igjen. Nå er det fredag.
2: Det er fredag, ja.
0: Skal jeg stikke utenfor dette teltet og få litt frisk luft også, ja. For det er damper av mat og hyggelig folk. Og folk, ja. God morgen, god fredag.

0: så sender vi morgenklubben med loven og ko til deg som hører på et eller annet sted I landet. Vi sitter foran et bord, det flott scene her, med lys og stjernehimmel I blå LED-lys her, så det jo ordentlig glorit og fint.
1: Du elsker jo blå LED-lys.
0: Ja, jeg gjør jo det, vet du. Og nå tok akkurat Geir bildet av bordet vårt, ja. Fordi at det et sånn der, du måtte sånn der...
2: Nå det ikke plass til mer her.
0: Campingbord nærmest i tre.
1: Ja.
0: Det ikke plass til mer. Det fullt av litt søppel, litt kaker. Nå kan du ta resten av den smulteringen der, Geir.
2: Nei, nå jeg stappet, nå kommer jeg ikke inn I bilen etterpå.
0: Vi får se da, vet du. Det fredagsfest, da har vi satt sammen cirka 10 minutter med altså beintøff fredagsmusikk.
1: Man kommer alltid på, stemning da.
0: Det skal vi sette på full guffe her I teltet I hvert fall også. Det ikke mange minutter til. God fredag!
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 Sandvika I Bærum har det vært en trafikkelykke, og flere kjørefelt stengt I retning Oslo. På Riksvei 2 Søndre Raustøy Kongsvinger I innlandet pågår det berging av et kjøretøy. Fartsgrensa 50 km I timen.
3: Musikk følelser.
5: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig mer, kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
3: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio Norge. Mer av musikken du liker.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste.
7: og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Hurra! Det er det vi sier når det er fredagsfest.
1: Hurra!
0: Hurra! Nå skal vi runde av sendingen her fra Løten Landbruk og Sirkus. Det har vært en ordentlig koselig sending med mye folk og...
1: Og mye god mat.
2: Og det går så fort.
0: Ja, det går veldig fort sånn disse sendingene her. Håkon Marius Kverken, husbonden vår fra helt tilbake til 2009. Dette har vært en koselig sending.
3: Veldig koselig at det kom, og jeg synes det har vært kjempebra. Du vet, det har vært mye folk her hele tiden.
0: Ja.
3: Det er veldig mange som er fan av dekk, og da får de sett det live, og at det ser helt normal ut.
0: Ja.
3: Ganske normal.
2: Noen av oss i hvert fall.
3: Noen av oss ser normal. Nei, så det er veldig bra. Og så har jeg tenkt på det, nå har vi fått gaver at den auksjonen vi skal ha da om lørdagen, det vil si i morgen, klokka 14.00, da er det en veldig auksjon for lungeavdelingen på Rikshospitalet. De ansatte faktisk. Og da har vi tenkt å gi deg en gave, og spesielt det, Loven. Jeg vet noe du er veldig glad i. Vi har 120 mål med mais som står klart i høst.
2: Selvplukk, Loven.
3: Det er selvplukk, og det er cirka 50 tonn med løsmais. Da kan du drømme om det en gang, Loven.
0: Løsmais, det du får. Ja, det er helt fantastisk.
2: Slutter aldri å levere her oppe.
0: Absolutt. Så en hilsen til alle bøndene rundt omkring i hele Norge. Vi har prøvd å sette det, selv om det er fra Løten i dag, så setter det litt på kartet da, hvor viktigheten av mat på bordet fra bøndene.
3: Og så er det veldig viktig med deg forbruker, alle vi som er forbruker, for alle vi spiser mat, de som ikke spiser mat, de da var jo. Ja, ja. Så vi er vi alle en liten part av det.
0: Ja.
3: Så det er til den norske forbruker spesielt at den da får god mat og hyggelig sommer.
0: Ja. Han, kompisen din, Bakken Øvre Gårdsmann,
3: ja, han har egen tidskalender.
0: Hils han og si tusen takk for, takk for all hjelpen. Fatland
2: jeg håper vi, der kommer han inn. Ja. Jeg håper vi ble, at vi blir invitert en annen gang, at de ikke har gjort skam på oss.
0: Ja, nei, vi satser på det. Det har vært en fin uke også.
1: Veldig fin uke.
0: Ja, med masse hyggelige lyttere på telefon som har ringt oss fra hele landet. Det er jo akkurat det vi driver med. Bakken Øvrig, vi skulle bare si takk for oss.
2: Du, takk for maten.
0: Takk for maten, takk for oss. Tusen takk for... hvor mange frokoster fikk du servert?
4: 623,5.
0: Ja.
1: Ja, det er litt frokoster, det.
2: Det er noen, det.
4: Ja, 600 omtrent.
0: Ja, cirka 600 frokoster så tidlig på morgen. Tusen takk for oss, til alle som er her også, til Kim og Geir.
1: Susel, takk, Loven.
0: Veldig
1: takk,
0: Loven. Og Niklas Nordén, og Remi i studio, Ida, Henriette, og Arne Martin. Ha det godt, tusen takk for oss fra Løten. God helg, jeg er Loven. God fredag.
5: Her er VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
6: Hun er kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
5: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg opp i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun er sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president. Det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
8: Radio Norge. Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Og vi skal gjennom 10 nye låter fra Topp 1000-arkivet på Radio Norge. Hver dag så går jeg inn i de 1000 låtene dere har stemt fram gjennom årene, og så finner jeg 10 som har noe til felles. Og i dag så skal vi på kino. For noen låter blir så tett knyttet til en film at det nesten er umulig å høre dem uten å se scenen for seg. 10 låter fra filmer vi husker, noen av dem så ikoniske at du kanskje husker musikken bedre enn selve filmen. Og vi begynner i 1985 med The Breakfast Club. 5 ungdommer, en lørdag gjensitting og en slutscene med en knyttneve I været som ble filmhistorie. Her får du Simple Minds, Don't You Forget About Me. Topp 1000 arkivet.

Simple Minds fra filmen The Breakfast Club. 9 år senere så fikk en annen låt gi navn til hele filmen. Julia Roberts og Richard Gere gjorde Pretty Woman enorm, men Roy Orbison hadde allerede spilt denne låta her I 1964. Så la oss kose oss med denne låta da. Altså jeg ser for meg Julia Roberts I det badekaret der. Tenk at hun gjorde det nesten litt lukrativt å bli prostituert, men bare nesten.

0: Och så blev det kärlek till slut. Oh. Pretty Woman. Flere filmscener du kan høre bare ved å høre låta, det får du av meg straks.
1: Radio Norge.
2: Og så skjer å bygge meg idyll. Den låta var helt perfekt.
3: Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
6: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: I butikk og på nett, Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.

0: Strøm Marshall sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut
7: Risbilglass 0909
8: Mer av musikken du liker
9: Dette topp 1000-arkivet På Radio Norge
10: Ja, monster

Coolio og Gangsters Paradise, som da var fra filmen Dangerous Minds, hvis du husker den. Og nå skal vi fra Michelle Pfeiffer I klasserommet til en helt annen fyr. Vi skal til Tom Cruise I cockpitten. Top Gun gjorde denne til en av 80-tallets store filmlåter. Jeg ser han for meg her nå, Kenny Loggins og Danger Zone.

0: låter fra filmens udødelige lydspor. Da må vi selvfølgelig få inn noe Pelle og Proffen, ikke sant? Døden på Oslo S fra 1990. Vi skal ha mer film, og nå skal vi snart til en storfilm som jeg så på kino som 9-åring eller noe sånt nå. Du kommer til å skjønne det snart når du hører fløyta. I'm on top of the world.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Du?
3: Ja?
19: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
3: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

0: stor og deilig fin musikk I Top 1000-arkivet. Vi har fortsatt to låter igjen. Jeg har også lyst til å minne deg om at hvis du har lyst til å få inn en låt du elsker inn på Top 1000-lista I år, så går du inn på radionorge.no og så nominerer du den der inne. Mer av
1: musikken du liker. Top 1000-arkivet. Radio Norge. Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med Z.
19: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
20: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
21: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
22: Mer av musikken du liker.
23: Dette Top 1000-arkivet på Radio Norge.
24: Det

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Fra filmen Back to the Future. Og nå skal vi avslutte filmreisen der vi allerede har vært en gang I dag. Vi skal tilbake til Top Gun. Danger Zone ga oss jo jagerflyene, denne ga oss romantikken. Den vant også Oscar for beste originalsang I 1987. Her får du Berlin med Take My Breath Away.

0: Veldig hyggelig at det Radio Norge du har hørt på til nå, og ikke minst at du var med meg på Topp 1000-arkivets lille dypdykk I filmhistoriens vidunderlige verden, og ikke minst musikken da, som hører til. I morgen så jeg tilbake, da det lørdag, men jeg tilbake klokken 11. Da det en ny time, nytt dypdykk, og da skal vi forholde oss til kjærligheten og kjærlighetssorgen. Det kan bli fint og sårt, selvfølgelig. Men nå skal vi til nyhetene. Jeg vil også minne om at Per Rustad straks på plass I studio med mer musikk.
1: Her VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst skal en kvinne være knivstukket I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen skadd, men det ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson og vedkommende pågrepet. På søndag kan det bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag og Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Berret risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet I USA, mener flere norske advokater.
2: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat I USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner I erstatning.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av tre dager neste år til en rettsak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland, melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader I dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det delvis skyet og 10 grader I dag.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Og det så deilig at det fredag. Per her på Radio Norge. Tusen takk til Kim Dahl med en kanonade av topp 1000 låter fra ulike filmer. Og apropos film, altså. Du vet han der Brad Pitt på 90-tallet, hvordan han så ut da. Det var jo ingen kvinner med vett I behold på denne planeten som ikke tenkte en god del på han, for å si det sånn da. Og så var det da at det plutselig begynte å sirkulere nakenbilder av Brad Pitt sånn midt på 90-tallet en gang. Og så det da at Shania Twain da blir ikke så imponert som lager en sang da som heter That Don't Impress Me Much. Men hvordan var det da for oss andre vanlige menn? Hvis ikke det imponerte henne, hvor legger du lista henne da? Da det nesten bare å gi opp, altså. Jeg føler meg krenket av Shania Twain.

0: Sir Elton Hercules John, som han faktisk heter. Don't let the sun go down on me. Og I morges var det en storslagen episode av Morgenklubben med Loven og Co fra Løten. Og der, ja da, det ble grovis der også. Det hver fredag klokka ni. Her får du sluttpoenget I dagens grovis.
1: Han der, vet du. Ja. Og da tenkte presten at jeg skal jo ikke donere penger. Ja, hva blir det av de der horene vi spleisa på forrige helg, altså?
0: ja, du får bare legge til resten selv. Geir Skau slår til med en grovis her på Rad Norge I Morgenklubben med Loven og Co.

Hei på deg, Per her på Radio Norge med John Farnham, You're the Voice. Men du, hør etter, hallo, hallo, viktig melding. Det gult farevarsel nå for store deler av Sør-Norge, fordi det kanskje kan komme litt snø I fjellet. Det egentlig nødvendig med gult farevarsel for det? Det, jeg synes det virkelig, ja, det jo oktober, da kommer det litt snø I fjellet, det helt vanlig, og da... Før hadde vi ikke sånn gult farevarsel med at alt var skremmende og farlig og sånn. Da var det mer litt sånn som dette her. Det snør det.

0: Så vi har gått fra tiddelibom til gult farevarsel. På egentlig overraskende kort tid.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
4: Ja. Manic Monday.
2: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
3: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram

0: strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi ikke gir I minipris, gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
15: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. RIS bilglass.
17: 0909. Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Ja, hvem skal kjøre deg hjem I kveld? Alltid lurt av planlagt på forhånd. The Cars og Drive. Naturligvis amerikansk. Bilen jo funnet opp I USA. Ja, hvis vi ser bort fra tyskerne som kom på det først da. Nok om det. USA har et jubileum I dag. Gratulerer, Amerika. For det ble oppdaget på denne datoen her, 9. oktober I år 1000. Derfor det lett å regne hvor lenge det siden. Leif Eriksson gikk I land I det han kalte Vinland 9. oktober år 1000. Eller antagelig New England-området da. Så gratulerer alle som amerikanere, eller egentlig norske da.

0: Talk Talk på Radio Norge. It's my life. It never ends.
1: Dette er Radio Norge.
0: Som du fikk det med deg, men nå for litt siden ble det offentliggjort hvem som dette årets mottaker av Nobels fredspris. Og det var jo en person spesielt da blant de nominerte som mente at han virkelig fortjente det denne gangen.
2: Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
0: Så da var det jo spennende å høre da hva Nobelkomiteens leder hadde å si.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order.
0: Åh, heisan, her høres det jo ikke veldig sannsynlig ut at dette ender med å bli Trump da. Ja, vi får høre hva mer de sier.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Prisen gikk altså ikke til Donald Trumps favoritt, altså seg selv, men til Navanethem Navi Pillai fra Sør-Afrika. En av de mest profilerte I veldig mange saker der det har handlet om brudd på menneskerettigheter gjennom veldig mange år. Og Trump respekterte avgjørelsen.
4: Are you stupid? Are you a stupid person?
0: Tenk at han faktisk trodde at han skulle få den prisen.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Hei mamma.
7: Hei.
6: Kan Pia spise hos oss etterpå?
7: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
8: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg er litt frossen selv altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med Z.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei Sanja, da på tide med en dagsaktuell liten runde innom Topp 1000 arkivet, eller i gårsdagsaktuell. For da var det en ny stjerne som ble støpt ned i betongen på Hollywood Boulevard i Los Angeles. Og det var til 70-tals softrockbandet Air Supply, som har levert en av tidenes nydeligste sånn power ballads, altså. Den heter All Out of Love. Og den handler jo naturligvis da om savn, ikke sant? 11 ganger på Rad Norges topp 1000-liste. Hvor mange har ligget og grinet og tygd negler og lurt på, hun borte for alltid? Og hørt på nettopp denne sangen.

0: Michael Jackson, Come Together. Ja, Michael Jackson brukte jo også en haug med millioner dollars på 80-tallet på å kjøpe opp rettighetene til alle Beatles-låtene, noe Paul McCartney ble kjempesur for, så da var ikke de kompiser lenger. Og det betydde jo at da kunne Michael Jackson lage cover av hvilken som helst Beatles-låt han bare ville, men han gjorde bare en, og av alle så valgte han Come Together, noe jeg synes litt rart da. Her på Radio Norge stevner vi videre med god stemning, og Øyvind Loven, har du pleier å si igjen?
1: Da sier vi god Norge! Nei, men...
0: Så kan det sies, Anna Miles og The Weeknd på vei I din retning.
2: Mer

0: Finn frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge NO.
1: Radio Norge.
0: Mer av musikken du liker.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Oda bare klemmer inn at
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
9: Nei, det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
11: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
12: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
18: Stått på litt, da.
17: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
21: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Blinding Lights og The Weeknd, som skiftet navn, eller tilbake igjen egentlig til sitt egentlige navn da, Abel Tesfaye var det vel. Så funket ikke det så veldig bra, det var ikke noe økt salg akkurat, og så var det noe litt sånn halvbra skuespiller og trener og sånt, og så han gikk tilbake til vinnerformulen med The Weeknd bare og tilbake I god gammel form. Nå til Alan Miles, frem mot nyheter og vær her foran Norge. Black Velvet.

0: Black Velvet. Ja, hvis du vil da. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nå er det straks nyheter og vær her hos oss. Og etter det så fortsetter musikken og mye alt interessant, tør jeg påstå. ABBA, Kurt Nilsen, Laura Branningen, alt dette rett etter nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay, det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Fridnes.
2: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Pillay en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
3: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sør-Afrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann siktet for drapsforsøk på sin ekskone i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 10 grader i dag.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg og Øyvind Loven. Hvilken dag det i dag?
3: Det fredag!
2: Ja, ingen tvil om det. Vi øker fredagsfølelsen her nå fremover snart med Abba og Kurt Nilsen. Men aller først Laura Branningen, Self Control.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det... så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det...
10: Hun vil jo bare ditt beste.

0: Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: I dag blir det nok ikke vin, mer øl og pølse, sånn som I går da vi skulle tjuvstarte dagen før på den store oktoberfesten. Da hadde jeg med meg Frank Remi Møllen og Andreas Velle her I studio, som hadde varmet opp med å lage pølser, da, eller currywurst, og det var så godt det.
1: Men det var bra greier, da.
0: Anni, noen burde laget en musical om henne.
2: Ja,
1: Kanskje okay. det kommer I morgen
0: Hurra for, oktoberfesten
3: Ein prosit, ein prosit Det gemütlich bei Ein, zwei, drei, sofa
2: Hey
0: De to gutta der I lederhosen vil du kunne se ute I Oslo når oktoberfesten starter nå om veldig kort tid. Hva annet kan vi gjøre enn å spille Münchener Freiheit etter dette?
4: You let

0: fra kjærlighetsbyen München, der oktoberfesten i full gang. Det vil si, de har begynt for lenge siden. Men det begynner i dag, for eksempel i hovedstaden. Og da det bare å finne fram tuban og lederhåsen og tyrolerhatten. Helst en sånn med fjær i dag.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Handelens miljøfond her, husk handlenett da.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
8: Bestemor, det kan du ikke si.
7: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
8: Det har vi aldri sagt.
7: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
8: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
9: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: I dag det 9. oktober, og det den datoen det skjedde mest i John Lennon sitt liv. Det så mange sammentreffer. Ikke bare han født 9. oktober 1940 i Manchester, men det var også 9. oktober i 1966, da han var på en kunstutstilling i London, at han møtte Yoko Ono. Og tror du ikke, 9. oktober 1975 så fikk de sin førstefødte også, Sean Ono Lennon. Så 9. oktober liksom John Lennon-dagen, så da blir det John Lennon i topp 1000-besøket i denne runden. 12 ganger på Rad Norges topp 1000-liste for Woman. Og for, altså, for en kjærlighetserklæring til kvinnen

0: Der har vi en som helt sikkert har svømmeknappen. Teddy Swims på Radio Norge snart med Cyndi Lauper og Manic Street Preachers.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cyndi Lauper. Dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Slash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
20: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: The Manic Street Preachers på Radio Norge på en herlig fredag formiddag. If you tolerate this, your children will be next. Høres veldig ut som en advarsel, altså. Vet ikke helt hva som ligger I det. I dag velger jeg å tolke alt positivt, og det jeg I hvert fall vet, det at det du trenger, og jeg trenger, det musikk til arbeidet.
1: Når jeg først satt I gang med det, så var det helt hektet.
0: Ja, ikke så rart, fordi forskere har funnet ut at du jobber 80% mer effektivt med musikk til arbeidet. Og her får du bare den aller, aller beste på Radio Norge.

0: Cyndi Lauper har opplevd den aller største æresbevisningen det går an å få som musiker. Og det, nei, det ikke hverken Oscar eller Grammy-pris eller noe sånt. Det det at Miles Davis, så nært du kommer gudestatus innenfor musikken, valgte å gjøre en cover av hennes låt Time After Time. Ja, tenk deg det, får du en telefon. Hei, Miles Davis vil covere låta di. Det sant? Tenk deg for et øyeblikk.
1: Her VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir framhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
3: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord I Gaza, men det faktisk ikke nevnt noen steder I det vi fikk utdelt I dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
1: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse I dag.
4: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
1: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: I Vadsø blir det delvis skyet vær og 4 grader I dag. Tromsø får delvis skyet og 3, Bodø sol og 6. Trondheim får delvis skyet og 7, Bergen og Stavanger regn og 9. Kristiansand får regn og 10, Lillehammer delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det delvis skyet og 10 grader I dag.

0: Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge. Vi er inne i en periode nå hvor vi setter opp den nye topp 1000-lista for 2026 her på Radio Norge. Så vil jeg anbefale, og hvis du ikke allerede har det som vane, å ha på radioen mellom klokka 10 og 11. For da driver Kim Dahl og har sånne topp 10-lister over diverse quirky sjangre rundt dette med topp 1000-låter. I morgen for eksempel så kommer det til å være om heartbreak, altså om å savne og forhold som går på dunken og sånn. Og i morgen så var det jo filmlåter. Og da var det en som ikke var med, for det, og det tenkte jeg litt på, for her er et tilfelle for en gang skyld at både hovedlåta og filmen er veldig bra. Hvilken er det? Jo, det er denne. Nede på bunnen.

0: The Eagles på Radio Norge, Desperado. En av de tidlige hitsene fra sånn tidlig 70-tall. Nå har gutta selv sagt at 2026, det blir det aller siste året for bandet The Eagles. Nå har de holdt på lenge nok, og det har de jo I sannhet gjort I godt over 50 år. Det 50 år siden den første Greatest Hits-plata deres kom ut også. Men så holdt de koken da I 50 år til etter det, så det skal de ha all mulig honnør for. Men det klart at det har jo litt med inntjeningen å gjøre også da.
1: Og det kan bli jævlig penger av det!
0: Ja, cirka 20-30 milliarder kroner har de sålt plateformen til Eagles. Nå til Mea som konkluderer med at It's all about the money.

0: De toer betyr bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
0: Nei, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
0: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talk more I butikk og på nett Savannah
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
10: Nei, de jo ikke det
9: Jo, inni liksom
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv altså
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
8: Savannah Med sett.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.

0: Bruce Springsteen alltid med sånn uhu på slutten av låtene sine. Kommer den her og Tougher Than The Rest heter denne. Blir alltid så varm I sjela av Bruce Springsteen. Og når han forteller om hva filosofien hans bak det der å lage musikk, så gir det så enormt mye mening, synes jeg.
1: Music it's a repair shop. So I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you while I'm doing it.
0: Og det akkurat det som skjer med de virkelig gode låtene. Med denne også, Pointer Sisters, I'm So Excited.

0: Dette er Radio Norge med The Pointer Sisters. I'm so excited. Det er en høyvitenskapelig låt som kan brukes som et diagnoseapparat. Sett på den. Og hvis den du eksponerer for den sangen ikke tramper takt da, eller egentlig danser, så det noe feil, og fastlege må kontaktes. Snart Billy Joel, Kenny Rogers og Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller for demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det så mange løyper gjennom dette enorme Topp 1000-arkivet her på Radio Norge. Og hvis vi ser litt forbi både låter og artister, så det jo bakmennene. For et par år siden mistet vi dessverre et av de største geniene innenfor popmusikk noensinne, Quincy Jones. Ja, det var han som produserte alt av Michael Jackson. Og veldig mye annet, og det et par låter som bare fortjener å bli trukket fram. Jeg husker første gangen jeg hørte denne.
2: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
1: Ja, sånn kan det sies. George Benson fra 1980, Give Me The Night. Og den strøkne, løsje, nydelige produksjonen til Quincy Jones veldig hørbar. To ganger på Norges topp 1000-liste for George Benson.

0: Billy Joel på Radio Norge. Uptown Girl sørger for fredagsstemningen her. Om ikke lenge, The Killers. Og så skal vi into the groove med Madonna. Om utrolig kort tid her.
1: Top 1000 Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis jeg dårlig humør, kan jeg sette på den. Og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
4: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille på lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
12: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Gunnar, se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
18: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
22: Nei, de jo ikke det.
21: Jo, inni liksom.
22: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
21: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
22: Du, jeg litt frossen selv, altså.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
24: Savanna. Med sett.
25: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for

The Killers på Radio Norge. Are we human or are we dancers? Jeg tenker at det går an å være begge deler egentlig. Apropos dansing du forresten. Madonna her nå, Into the Groove. For inspiration.

kaleidoskop av alle sanseinntrykk fra 80-tallet. Into the groove. Jeg har en tendens forresten til å møte på mye rare folk. I går møtte jeg på en fyr som var poledancer. Han var ikke bare poledancer. Han var utdannet poledancer. Visste jeg ikke at det gikk an en gang, men jeg har aldri sett et gladere menneske, så da hilser jeg til deg. Fikk ikke aldri med meg helt navnet. Det fredag, det full fres på Radio Norge. Get into the groove, du også da.

0: The Groove, det dagens beste forslag. Fra Madonna til Kim Nygaard. Han på vei inn døra her nå og skal bli blant annet på sangutfordringen, der du kan vinne 2000 kroner, putte rett I lomma og bruke på noe gøy I helgen. For eksempel Oktoberfest. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Berit, jeg tilbake igjen mandag klokka 11 hvis jeg spiller kortene mine riktig. Håper oss her da. Nå det nye trovær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
2: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
1: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darja Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og annen hets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA frem at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det 3 grader og lettskyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter
5: på Radio Norge og I radioappen.

Endelig fredag, og endelig oktoberfest, roper alle I lederhåsen som skal skjenke seg til Ompa-musikk fra I dag. Hei, jeg heter Kim Nygaard, du skal få slippe Ompa på Radio Norge, men god stemning blir det, og musikkquiz selvfølgelig, 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen, klokka 15.20, og før det, mer av musikken du liker å starte helgen med, men ikke noe Ompa.

Train på Radio Norge. Ja, vil du vite allerede nå hva som første låt ut I sangutfordringen I dag? Du vinner 2000 kroner om du gjetter alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Du melder deg på med å tekste Norge til 2033. Det her første låta som kommer. Ja, bare het nå den igjen.

0: altså ikke Donald Trump som vant Nobels fredspris. Han har ikke sagt noe etter vinneren ble kjent klokka 11 i dag, men hva han sa før skal du få høre straks. På Radio Norge.
1: Radio Norge.
2: Red Hot Chili Peppers, Californication.
3: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?

0: service på bilen.
1: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, hva synes Donald Trump om dette I dag da?
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Ja, dette sa Trump før vinneren ble annonsert I dag.
3: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And since then I've settled 8 wars and stopped a lot of wars from happening.
1: Ja, sånn var det. 287 kandidater var nominert til fredsprisen, men hvem får vi ikke vite før om 50 år? I tråd med Alfred Nobels testament. Mer om Nobels fredspris I nyhetene på Radio Norge utover dagen. Nå, Michael Jackson.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I jobbinnspurten. Og starter helgen med Shader og The Proclaimers snart. Kan ikke heller late som det sommer lenger nå. Det meldt snø I fjellet I Sør-Norge I helgen opp mot 15 centimeter. Og også Tryvannshøgda ved Oslo kan få sesongens første snø. Sendt ut gult farvarsel som gjelder fra I kveld. Skal du over fjellet, da bør du I hvert fall ha lagt om til vinterhjul. Varmest og kaldest I ettermiddag, Eidfjord I Vestland. Varmest med 10 grader, kaldest Folldal I innlandet med 0.
1: Nei, men for...
2: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert, nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Du, trykk I dusjen helt fortet det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Endelig fredag.
20: Radio Norge.
19: Variert musikk. When I wake

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Avstemningen i gang, men hva din favoritt?
1: En sang som gir meg nostalgi, det Shares in Believe. Den veldig positiv, man får en litt disco-følelse. Den tar jeg alltid på karaoke.
0: Ja, det lov å synge med. Stem på dine favoritter til årets Topp 1000. Der to og to tilfeldig valgte låter møtes til duell. På Radio Norge.no.

0: Queens, Radio Gaga på Radio Norge. Vi skal spille om penger I dag også I sangutfordringen. 2000 kroner I den første runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. I går så kjørte vi oss fast på den samme låta I begge rundene. Du kan jo høre om du hadde tatt låta vi røyk på. Og den har du danset.
1: It's not unusual.
0: Det Tom Jones, It's not unusual. Selvfølgelig. En favoritt på karaoke.
1: Ja.
0: Synger aldri karaoke, men hvis jeg må, It's not unusual. Med tilhørende dans, sånn som Alfonso I Fresh Prince I Bel-Air. Det hører jo med.
1: Da jeg tilbake til... Ja, det vakkert.
0: Vi har 4 sekunder igjen.
1: Ja.
0: Låt nummer 5.
1: Ikke en utgang på den
0: gang. Ja, vi bomma på den I begge rundene I går faktisk. Men det var altså Paul Simons You Can Call Me Al. 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Og du melder deg på ved å sende en tekstmelding med kodord NORGE til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no og scrolle ned til sangutfordringen.
2: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000.
3: Nå gjør vi det igjen. Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: 0909. Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Endelig fredag!
24: Alle dine fredagsfavoritter.
23: På fredager det ekstra kort.

Dette er Radio Norge. Ja, de slet altså med å få tak I fredsprisvinneren I dag, men nå har de det. Selv om hun var litt usikker på om det hele var en spøk. Du skal få høre mer straks på Radio Norge. Og Haaland må I enda en rettsak. Ikke bare mot Norwegian, men nå også med en elektriker. Ja, du skal få høre mer straks.

0: Eller er det I år AHA skal vinne topp 1000 kanskje? Avstemningen den pågår nå på Radio Norge.no der to og to tilfeldig valgte låter møtes til duell. Ta så mange dueller du har lyst til. Klikk på den låta du liker aller best av dem som møtes og bli med og stemme på årets topp 1000. Radio Norge.no
1: Her VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det I ettermiddag I Nürnberg I Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
2: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og tønnbriketter fra Biltema.
4: I Vadsø-målen blir det 3 grader og lett skyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn I mål.
5: Endelig fredag!
6: Endelig fredag!
5: Radio Norge!
6: Alle dine fredagsfavoritter
5: på Radio Norge og I Radio-appen. Yeah!

Endelig fredag, snart helg, eller har du sneket deg unna allerede? Jeg heter Kim Nygaard, det bare et drøyt kvarter igjen til musikkquiz, og 2000 kroner å vinne I sangutfordringen. Det handler om å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve? Vinner du et ekstra cash til helgen, tekst Norge til 2033, eller Radio Norge.no, skrål deg ned til sangutfordringen, så spiller vi 5.

Endelig fredag på Radio Norge. Erling Braut Haaland og Norwegian møtes trolig I retten til våren. Haaland har jo saksøkt Norwegian for å ha brukt ham I en reklame for flybilletter under fotball-VM. Uten tillatelse. Urettferdig, sa Norwegian-sjef Geir Karlsen om søksmålet I går. Men en markedsføringsekspert mener Norwegian på ganske tynn is her, og at Haaland kan ha en god sak. Madonna her har jo også vært I lignende saker, bare motsatt. Hun gjorde jo en reklame for Pepsi tilbake igjen I 1989, men videoen ble så kontroversiell at hun ertet på seg flere religiøse grupper og selveste paven. Så Pepsi turte ikke annet enn å trekke reklamen. Men Madonna beholdt likevel pengene.

0: Material Girl med Madonna på Radio Norge. Straks sangutfordringen, 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Hvordan var det forresten uten mobil I går? Telenor som igjen hadde store problemer, som rammet telefontrafikken og igjen togtrafikken ettersom de avhengig av mobilnettet. Og flere som ikke kunne ringe nødnummerne. En liten test for mange om det finnes en plan B når mobilen eller nettet plutselig blir borte. Hvordan går egentlig trafikken I dag?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 ved Steinestøvegen på Hylkje, der har vært et trafikkuhell I nordgående retning, og det til hinder for trafikken, og det danner seg køer der nå. I Grankrysset på E6 I Akershus, der det åpnet for trafikk.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
4: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik.
4: Ja, det tenker jeg
5: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
11: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel!
14: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
15: Vinteren nærmer seg. Hos Thea

0: nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Alle dine fredagsfavoritter.
4: Det beste dag.
3: Radio Norge.
5: Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Amalie vil ha revansj.
2: Ja, jeg vil prøve igjen, og nå står jeg her med mamma også, så nå er vi 2 stykk.
1: Ja, hva er det, hva heter mor forresten?
2: Evelyn.
1: Evelyn. Hva er det Evelyn er god på av musikk, og hva er Amalies ekspertise?
2: Ja, 80-tallet kanskje. Og jeg er kanskje god på sånn 2000-2010, mellom der.
1: Ja, da tror jeg du skal få god bruk fra mor I dag, Amalie.
2: Ja, det...
1: Er kanskje en liten overvekt av musikk fra 80-90-tallet fremfor 2000. Vi får se hva som dukker opp her. Vi har 7 låter som du skal få gjette titlen på. Ikke så nøye hvem som synger, men hvis du gjetter riktig titel på alle 7, riktig innen 30 sekunder, vinner du, dere, 2000 kroner nå I første runden.
2: Ja.
1: Ok, du klar?
2: Ja, vi klar.
1: Her låt nummer 1.
3: Jolene.
1: Jolene I kor. Helt riktig. Da vi I gang. Låt nummer 2 kommer her.

0: Shoop Shoop Song.
1: Yes.
0: The Shoop Shoop Song.
1: The Shoop Shoop Song med Cher. Var det mor som tok den?
2: Ja, det var mamma.
1: Jeg er for gammel for deg, dette her, Amalie.
2: Jeg har egentlig hørt på han selv også, men jeg kom ikke på kanetta for noe.
1: Ja. Låt nummer tre. Og en liten tidssjekk nå viser at det 16 sekunder igjen. Vær så god, neste.

0: Nei.
1: Hørte du hva en sang der?
2: Oi, nei.
0: Nei, den...
1: Ja, det var Annie Lennox, hun som sang I Eurythmics. Skal ikke drøpe hva låta heter, for nå går disse låtene videre til neste runde om en time når det en tusenlapp å kjempe om I sangutføringen.
0: Ja, du må spille litt lettere sanger etter disse har vi kjørt før, altså.
1: Var det litt vanskelig I dag?
0: Det var litt vanskelig.
1: Ja, var kanskje litt vrin her. Ikke fikk vi utnyttet ekspertisen til mor godt nok her heller. Kom gjerne tilbake igjen, Amalie og Evelyn. Veldig hyggelig å ha dere med, og ha en riktig god helg.
0: Takk, like tusen takk. Det må du også ha.
1: Har du lyst til å prøve deg I neste runde av sangutfordringen? Da melder du deg på ved å skrive Norge I en sms og sende til nummer 2033. Eller klikk deg inn på Radio Norge.no og scroll deg ned til sangutfordringen.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Og mer av musikken du liker å starte helgen med. Def Leppard og Michael Jackson. Og Andreas klar med ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om bare sekunder.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre I dag som tidløse klassikere. Bli med å lage listen over de tusen best likte sangene I Norge på Radio Norge.no.
2: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay. Dronning Sonja besøker Nasjonalarkivet mandag for å se tegninger og hilsener som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Dette hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Saken skal nå behandles I en EU-domstol. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyheten får du alltid på VG.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
3: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
14: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
18: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
17: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no.
10: Vi ses!
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Endelig fredag.
25: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredager frister det med glad musikk.
26: Radio Norge.
27: Radio Norge.
28: Variert musikk. Yeah.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det en artist som merkelig nok ikke har vunnet Topp 1000 enda.
2: Ja, Michael Jackson Thriller i hvert fall en som man kan trene godt til.
1: Men kanskje det i år det skal skje. Avstemningen pågår nå på Radio Norge.no.

0: Toto på Radio Norge, og før det Michael Jackson, Toto var jo med der også. Det ble nesten en tradisjon med en ny versjon hvert 10 år av den neste låta som kommer nå. Du kjenner antagelig 90-tallsversjonen best, og det den du skal få høre også. Hør hvilken. Nå er det vel ikke mye sommer igjen. Det meldt snø i fjellet i Sør-Norge i helgen, opp mot 15 centimeter med snø. Og også Tryvannshøgda ved Oslo kan få sesongens første snø. Selv om det trolig ikke kommer så mye som 15 centimeter der. Gult farvarsel som gjelder fra i kveld for øvrig. Og skal du over fjellet, ja, da det I hvert fall vinterhjul som gjelder.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 ved Steinestøvegen på Hylkje, der har vært et trafikkuhell I nordgående retning, og det til hinder for trafikken, og det danner seg køer der nå. I Grankrysset på E6 I Akershus, der det åpnet for trafikk.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

hvert tiår har sin versjon av denne låta her. Den fra 90-tallet og Big Mountain, Baby, I Love Your Way på Radio Norge. Vinneren av Nobels fredspris kom et lite stikk til Donald Trump I dag. Hør hva hun sa om bare 3,5 minutter.

0: Just Like a Pill med Pink på Radio Norge i det klokka har passert fire. Nå det helg. Veldig hyggelig at du starter helgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Denne sørafrikanske juristen Navi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Daria Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt i karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av er fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM i sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det 3 grader og lettskyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn i morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter
5: på Radio Norge og i Radio-appen.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard, og det bare et kvarter igjen til vi spiller sangutfordringens runde 2. 1000 kroner å vinne I neste runde, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på hvis du kjapp nå. Skriv Norge, send til nummer 2033, eller på Radio Norge.no.

0: endelig fredag på Radio Norge. Du trenger ikke reise til München for å få ompa-musikk på hjernen I helgen. Det oktoberfest blant annet I Hamar og Bodø. Vikingskipet starter nå klokka 17. I Bodø så det Rådhusparken både I dag og lørdag. Og Jungstorget I Oslo.
1: Brekka, brekka, brekka, brekka, brekka, brekka.
0: Der I hvert fall I gang allerede.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Det mye kø I dag, denne fredagen? Ny oppdatering på det om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om under 10 minutter. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Nobels fredspris ble I dag tildelt
2: to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
1: Togstreiken fortsetter, og nå kan det også bli flystreik. Fristen går ut ved midnatt lørdag mellom SAS og Fellesforbundet. Og Spania innfører ny ferieskatt for turister. Bare noen ting du bør vite.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ved Støkken kontrollstasjon på E6 I Akershus det nå åpent for trafikk etter at en lastebil hadde stans. I Oslofjordtunnelen på E134 det stengt mot Drammen på grunn av bilstans, alternativ rute via Oslo eller Riksvei 19, ferje Moss-Horten.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den somner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere

0: Litt høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets?
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds?
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
3: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag det musikkquiz klokka 15.20 og 16.20. Emil, velkommen. Hvor du fra, og hva gjør du?

0: Jeg er fra Asker, og så skal jeg militær i januar, så enn så lenge så jobber jeg på sport elektriske med drift I Asker.
1: Ja, Emil, nå kan du vinne 1000 kroner I cash hvis du klarer sangutfordringen gjette 7 titler riktig på 30 sekunder. Og I den første runden I dag så kom Amalie med hjelp av sin mor til den tredje låta før det dessverre var stopp.
0: Oi.
1: Fikk du hørt på da?
0: Nei, jeg hørte på bilen og nettopp, men da hørte jeg ikke på.
1: Ja, da gikk du glipp av masse gratis hjelp. 30 sekunder stilt inn, Emil. Lykke til. Her første låt.
0: Jolene.
1: Dolly Partons Jolene. Her neste.

0: Springsteen på Radio Norge. Hvilken tidligere vinner av Radio Norges topp 1000 ville ha blitt 86 år I dag? Det skal du få høre snart. Mer av musikken du liker til Røsje denne fredagen også fra Tina Turner og Andreas med ettermiddagens nyhetsoverskrifter straks.
1: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker.
2: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay. Dronning Sonja besøker Nasjonalarkivet mandag for å se tegninger og hilsener som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Dette hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Saken skal nå behandles I en EU-domstol. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
8: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
9: Det godt levert. Nei, kopp levert.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
13: vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
12: Ja, ja nå! Ja.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
12: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
15: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
18: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
19: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Endelig fredag!
22: Alle dine fredagsfavoritter.
23: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lade opp til helgenmusikk, det liker jeg.
24: Radio Norge. Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: John Lennon skulle ha blitt 86 år i dag. I 1980 gjorde han comeback etter 5 år borte fra musikkbransjen. Og skrev denne kjærlighetserklæringen til Yoko Ono. Og kvinner generelt, har han sagt i ettertid. Men det ble først utgitt etter han ble skutt og drept.

0: trafikkoppdatering.
1: Ved Støkken kontrollstasjon på E6 i Akershus det nå åpent for trafikk etter at en lastebil hadde stans. I Oslofjordtunnelen på E134 det stengt mot Drammen på grunn av bilstans. Alternativ rute via Oslo eller Riksvei 19, ferje Moss-Horten.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: 0909. Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
18: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
20: Ja, det...
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Alle dine fredagsfavoritter.
24: Det beste dag.
23: Radio Norge.
25: Variert musikk.

I Will Survive med Gloria Gaynor på Radio Norge. I dag, hvor det verdens eggdag, og i år så det 30 år siden den første markeringen av verdens eggdag. Kanskje ikke anledningen like stor som fredsprisen, men egg kan jo være mer splittende enn politikk. Bløtkokt, hardkokt, speiling eller posjert, kanskje. Ja, hva var Bonnie Tyler's favoritt? It's a heartache. Hardt egg, ja.

0: Dette er Radio Norge. Vil du gjerne høre oss på mobil? Gjør det I Raio-appen. Gratis selvfølgelig både til Android og iPhone. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet I går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak I hjelp.
2: Totalt bruker over 40 000 I Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
1: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, det melder Reuters, som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer I straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 3 grader og lett skyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter
4: på Radio Norge og I Radio-appen.

Det er endelig fredag, og det går i mye ompa rundt omkring, nå som oktoberfesten i gang, og avstemningen til årets topp 1000 går også på Radio Norge.no. Klikk deg inn og stem på dine favorittlåter, der to og to låter møtes til duell. Den her, alltid blant Alanis Morissette sine mest populære. Ironic.

0: Alanis Morissette på Radio Norge.
1: Synes du det dyrt å handle om dagen?
0: Ingen trøst å finne i de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. I hvert fall, prisene i september lå 3,4% over samme måned i fjor. Drivstoff, dagligvarer, var det som trakk prisveksten opp. Prisen på fisk har jo fyket ordentlig i været, og det som nordmenn liksom skal spise mer av. Men det vel taco i dag, det ikke? Eller kjører du pizza fredag?

0: originalversjonen av Valerie med Steve Winwood på Radio Norge. Ja, vi rekker så vidt I denne lille pausen av låta å si at snart kommer The Script med Will I Am og Whitney Houston.
1: Trafikkoppdatering. På E134 I Akershus der Oslofjordtunnelen åpen for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: I butikk og på nett Savanna
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
11: Nei, de jo ikke det
10: Jo, inni liksom
11: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
13: Savanna
14: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt I dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Ja, vi tar neste.
20: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
19: Har du tenkt på noe merke, eller?
20: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
18: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Og hvordan musikk-quiz med penger å vinne hver ettermiddag. Og vi spiller sangutfordringen, og i dag så kjørte vi oss dessverre fast på samme låta i begge rundene. Men du kan jo høre her om du hadde klart disse låtene som Amalie fikk å gjette på.
1: It's
0: ja, det ikke det den heter. Ser du om hun sang det der?
1: Kjøp-kjøp-sang.
0: Yes.
1: Det er kjøp-kjøp-sang.
0: Det er kjøp-kjøp-sang med Cher. Låt nummer tre. Og en liten tidssjekk nå viser at det 16 sekunder igjen. Vær så god neste.

0: Hørte du hva jeg sang der?
1: Oi,
2: nei.
0: Ja, det var Amalie det som det tok tidligere i dag, som fikk litt hjelp fra moren sin, men dessverre røyk på Annie Lennox sin Walking on Broken Glass. Du vinner 2000 kroner hvis du vinner første runden, klokka 15.20, 7 sangtitler på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no og scroll deg ned til sangutfordringen.
3: Topp 1000 på Radio Norge.
4: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best?
5: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer der Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris. Regjeringen vil utvide ukraineres rett til opphold i Norge med 2 år til mars 2028. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det nærmer seg helg. Og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
18: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
22: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Vad ska vi ha till middag?
0: Vad du ska till middag, Line? Vad med ytterfilé av svin och potetstappe till 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteras av Folio. Banktjeneste för bedrifter. I samarbete med Sparebanken Norge.
2: På fredag vill jag höra musik som får mig I gott humör.
14: Alla dina fredagsfavoriter. Radio Norge. Variert musik.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og mens avstemningen til årets Topp 1000 skjer nå på Radio Norge.no, så skal Marianne få velge seg nå til fra arkivet.
2: Vi går for Crazy Crazy Nights.
1: Crazy Crazy Nights, som oppsummerer helgen til Marianne, eller?
2: Ja, uka og... ja, livet generelt.

Endelig fredag på Radio Norge. I morgen verdensdagen for psykisk helse. En enkel påminnelse I den anledning. Du trenger ikke være terapeut for å spørre hvordan noen har det. Noen ganger så det ikke så mye som skal til, bare å vite at noen bryr seg. R.E.M. skrev denne I 1992 for å gi håp til mennesker som har det vanskelig, og særlig unge som føler seg alene. Everybody hurts.

0: Rivers med R.E.M. på Radio Norge. Og det fredag. Det betyr topplista med Andreas fra klokka 6. De mest populære låtene I Norge. Akkurat nå har du noe å avsløre allerede nå.
1: Du, forrige uke så lå jo Kygo og Haaland veldig høyt oppe, så får vi se da om det har noe særlig effekt at Norge ikke lenger vinner landskamper. Og så har det jo vært en fotballlåt på toppen av lista, Die Die med Shakira og Burna Boy. Vi finner ut mellom 18 og 20 kveld om den fortsatt holder standen på toppen.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E134 i Akershus er Oslofjordtunnelen åpen for trafikk etter at et vogntog hadde stans.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, best
14: for. Får masse komplimenter for den.
15: Jeg ikke for toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, best for, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: Ice.net. Ja, da kan vi ta neste.
18: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tenkt på noe merke, eller?
18: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
20: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
21: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
22: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
23: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
22: Og en brann I dag.
23: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Endelig fredag.
26: Radio Norge.
25: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Men nå det slutt på sommeren, som vi hørte. Det første snøvarslet har kommet flere steder. Men la oss nå, I hvert fall noen minutter, by på litt sommerstemning fra Postgirobygget, som fyller 30 år.

0: savner sommeren allerede. Men takk for sommerstemningen I disse minuttene på Skjørebygget. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig god helg. Få med deg topplista med Andreas Velle, som telles ned fra klokka 6 nå. Nå det først nyheter med Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barthe Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten Windsor får nær 4 millioner kroner I kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han I henhold til leieavtalen ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det 3 grader og lettskyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de låtene Norge har hørt mest på den siste uka. Dette topplista. Norges single toppet 100. En liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og så spiller vi hele toppen av lista hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20 og I reprisen på søndager mellom 19 og 21. Før vi gyver løs på lista denne uka, en liten oppfrisking av hvordan det så ut på pallen sist uke. Sam Fender og Olivia Dean var på tredjeplass med Rain Me In. Kygo jo med Kygo og Haaland og venner var på andre. Og Shakira og Burna Boy var på toppen av lista forrige uke med Die Die. Og om et par timer så finner vi ut hvordan det ser ut på toppen av lista denne uken. Nå skal vi til plass nummer 25. Dette Gunn Kvåle og sommeren for deg.
6: Ligger I parken med boka mi

0: Så var den for deg med Gunn Kvåle her på Radio Norge og topplista. Nå skal vi fortsette nedtellingen, og på plass nummer 24 denne uka så finner vi Synne Vo. Her et lite klipp av hvordan Synne Vo gjorde det da hun var med i vår quiz Heisen Kjendis. Hvem spiller rollen som Jack Sparrow? Captain Jack Sparrow.
1: Og Johnny Depp.
0: Johnny Depp, da vi første etasje. Hvilket band ga ut, ut albumet? The Joshua Tree.
1: Pass.
0: Det var U2. Hvem regisserte filmen Avatar?
1: Pass.
0: Hva er hovedstaden i Tyrkia?
1: Sofia.
0: Ankara. Hvilken artist står bak låta Firework?
1: Katy Perry.
0: Ja, visst er det mer i andre etasje. Hvem spiller rollen som Neo i The Matrix?
1: Pass.
0: I hvilket band var, det var forresten Keanu Reeves. I hvilket band var Brian May gitarrist?
1: Pass.
0: Det er Queen. Hva er et hovedstaden i Spania?
1: Madrid.
0: Madrid, det er tredje etasje. Hvilken Michael eller Mikael har vunnet VM i Formel 1 7 ganger?
1: Pass.
0: Emil Schumacher. Hvilken berømt komponist skrev pianostykket til Elise?
1: Beethoven.
0: Det var Ludwig van Beethoven.
1: Nei, åja, ok.
0: Ja, nei, det var riktig. Du fikk en riktig fjerde. Hvilken band var Mark Bolland frontfigur i?
1: Pass.
0: Det var T-Rex.
1: Ja.
0: Fjerde etasje, like bra som Petra Marklund.
1: Nei, så elendig.
0: Nei, det var ikke elendig, det var riktig så bra. Det var Synnevo i Heisen. Husk at du også kan melde deg på til denne quizzen. Bare send Heisen og navnet ditt til 2033. Hun er 10 plasser opp denne uka, fra 34. forrige uke til 24. denne uka med Heldig.
1: Hallo, det her er Synnevo, og du hører på topplista på Radio Norge.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Temple City begynner å bli en traver på lista vår. Har vært inne I 27 uker. Går tre plasser ned denne uka på 23. Med Self Aware. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og hvis vi kjører stein, saks, papir, så får vi både stein I form av Rock Boys og papir I form av Vinny fra Paper Boys. Håpløs kommer straks.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 med måltar sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet jeg og si sånn, og jeg tjente null. Jeg har fått trygg.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på

Rockboys og Minnie har vært med oss ganske lenge. 23 uker på lista. Går ned noen plasser denne uka, fra 19. til 22. Nå skal vi til det som må være ukas klatrer. 68. plass forrige uke, 21. denne uka. Her Theos, Didn't See It Coming.

0: mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Nå skal vi straks høre på plass nummer 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut på topp 30 akkurat nå. På 30. plassen, den låta som har gått inn på første i USA, Taylor Swifts nyeste Patient Zero. Ukas største fall kommer på 29. plassen. Tobias Steen går ned fra forrige ukes 7. Simmermann med puslespill er på 28. Liker du Simmermann, så kommer det et par låter med han litt høyere opp på lista også. På 27. The Bausa med Magnetic. 26. plassen er Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love. Så var den for deg med Gunn Kvåle på 25. denne uka. Synnevo med Heldig finner vi på 24. Temper City med Self-Aware på 23. denne uka. Rock Boys og Vinny med Håpløs på 22. Som vi akkurat hørte har oppasset fra 68. plassen til 21. denne uka. Det var Theos og Didn't See It Coming. Og da gir vi løs på topp 20, og på 20. plassen over de mest hørte låtene i landet den siste uka, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Der finner vi Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Jeg vet.

0: Teddy Swims, som altså ikke er hans egentlige navn, og hvis du lurer på hvorfor noen velger å ta artistnavn, så kan jeg jo fortelle at hans døpenavn er Jayton Colin Dimmesdale. Du blir ikke superstjerne på den måten, for å si det sånn. Kommer til Norge den 2. mars neste år. Jeg ser det fortsatt er billetter igjen til Unity Arena på Fornebu, hvis du har lyst til å oppleve han live. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og nå skal vi høre på en kar om ikke lenge som har laget sin egen festival, faktisk. Tobias Sten kommer med hånd i hånd.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja,
8: det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.
21: Hei, sant? Dette Tobias Sten. Du hører nå på topplista på Radio Norge, og nå er det tid for å ha med hånd.
22: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: hånd i hånd med Tobias Steen her på 18. plassen denne uka. Det har jo vært noen artige uker for Kygo og Haaland og kamerater på helt toppen av lista, men så er det sånn at når Norge begynner å tape noen fotballkamper, så raser låta nedover. Den var på 2. plass forrige uke. Denne uka så er Kygo jo nede på 17.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: spiller jeg fort en banger for å se det sånn.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
2: Plass nummer 16.

0: Alex Warren med Ordinary, og dette ikke siste gangen vi hører Alex Warren I kveld. Han har også låta Fever Dream litt høyere opp på lista. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen. På 15. plassen finner vi rekordlåta til Ella Langley.
1: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
2: Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
1: Ta dueller på Radio Norge.no. Norges topp tusen, kun på Radio Norge. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
10: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sett meg en link.
17: Hva skjer?
18: Vente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
20: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
23: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
24: Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
25: Radio Norge.
1: Norges mest populære sang.

Houston, Texas med Ella Langley, en rekordlåt I USA. 24 uker på toppen av lista ble det, før Taylor Swift kom med sin nyeste single, Patient Zero, og dyttet henne ned til andre plass denne uken. Men hun har fortsatt 2 uker foran Mariah Carey I antall uker på toppen av den amerikanske Billboard-lista. Dette Rad Norge, nå fortsetter vi nedtellingen på 14. plassen, Stella Lefty med Boston.

0: Delara med sjelen. Dette er topplista her på Radio Norge. Nå skal vi ta en liten nyhetspause, men om et og et halvt minutt så hører du Taylor Swift på 12. plassen.
1: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
2: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
1: Reporter Frode Sti. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det 3 grader og lettskyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Topplista på Radio Norge hører du på fredagskveldene og i reprise på søndagene. Vi har latt oss inspirere av den amerikanske Billboard Hot 100-lista, så vi har laget en norske lista som gjenspeiler hva folk faktisk har hørt, enten på radio, nedlasting eller streaming. Så teller vi det ned da, her på Radio Norge på kveldinga. Og nå skal vi til en låt som har vært med oss i over et år. Uke 53 nå inne på lista for Taylor Swift med The Fates of Ophelia, og denne uka den på 12.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 11.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Norges single topp 100 heter lista vår og baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele topp 100 lista kan du se på topplista.no. Og så kan du høre programmet med toppen av lista hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Før vi gir deg topp 10, her en liten oppsummering av topp 20. Marie Tveiten og Inge Vremnes med Ein og Kvile Auge på på 20. plass. Teddy Swims med Mr. Know-It-All på 19. Samme initialer på 18. plassen. Tobias Steen, Hånd i hånd. Når Norge taper fotballkamper, så går Haaland nedover på lista. Kygo, jo. Alex Warren med Ordinary på 16. plassen. Rekordlåta til Ellie Langley, Choosing Texas, på 15. Stella Lefty med Boston på 14. Lara går litt opp igjen på lista vår med sjelen og på 13. denne uka. Taylor Swift har bikket et år på lista, 53 uker inne med The Fate of Ophelia på 12. plass denne uken. Og som dere har hørt, Simmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på 11. Jeg kan danse på roser. Og den vakre røsten til Simmermann dukker opp igjen om ikke så lenge her på Radio Norge, så følg med, han har altså en låt til litt høyere opp på lista. Men nå vi inne i topp 10. Violet Road med Piece of Paradise på 10.

0: Peace of Paradise med Violet Road. Dette favorittbandet til Åge Aleksandersen. Går opp en plass fra siste uke, fra 11. til 10. Og nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Det Norges nasjonalskald som vi finner på 9. plassen hvert øyeblikk. Mer av musikk enn du liker.
1: Bli med og lag årets liste.
2: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.
1: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar. Radio Norge.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
10: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Radio Norge.
6: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
5: Radio Norge.

0: Hun synes jo den var veldig fin, men hun jo også vant til at jeg skriver låter ja. Hele tiden. Men ja, hun synes jo den var veldig fin.
1: Ja. Ned fra forrige ukes 6. til 8. denne uken, her for alltid type ting.
2: Jeg ble kanskje

0: Zimmermann for andre gang I kveld. Vi hørte han jo I sted sammen med Bjørn Eidsvåg på 11. Plassen med I takt med deg. Nå var det riper I lakken. Straks 6. Plassen, der finner vi en skikkelig klatrer opp fra 27. Forrige uke til 6. Denne uken. Følg med.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med Z.
12: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: Du?
7: Ja?
13: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det.
1: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
14: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
15: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, hadd.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
15: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toren.
16: Det, det sagt, har vi aldri bestemor. Sagt.
15: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
16: Bestemor, det der kan
15: igjen.
16: Du ikke.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: ice.net. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Radio Norge. Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
8: Radio Norge.
1: Plass nummer 6.

Alex Warren, som raser oppover med Fever Dream denne uken, fra 27. forrige uke til 6. denne uka. På femte, der finner vi Sienna Spiro. Hun vant en MTV Video Music Award for et par uker siden for Best New Artist, og hun har også fått rosende omtale fra både Sam Smith og Elton John. Sånt hjelper for å få suksess. Great Expectation går opp fra 9. til 5. denne uka.

0: vært sportskommentator, så hadde jeg sagt på den sure fjerdeplassen, fordi de unngikk akkurat pallen denne uken. Gikk ned fra forrige ukes tredjeplass. Dette var Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Denne ukes pallplasseringer skal vi gyve løs på hvert øyeblikk.
1: Norges topp 1000.
2: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker. Hei, Helle.
3: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
1: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet
16: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det...
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Radio Norge.
1: Norges mest populære sanger. Akkurat nå. Dette er topplista med Andreas Velle.
2: Mer av musikken du liker.
1: Plass nummer tre.

0: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer to.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Vi ved veis ende, det vil si vi straks ved veis ende. Vi skal spille ukas mest hørte låt I nasjonen, men aller først en oppsummering av hvordan det ser ut på topp 10 denne uka. Og på 10. plass der finner vi Violet Road med Piece of Paradise. Og Nordstoga opp 8 plasser fra sist uke med en sang som finnes på 9. Emma Steinbakken på åttende med For alltid type ting. Zimmermann med Riper I lakken på sjuende. Et byggs oppover for Alex Warren med Fever Dream opp fra 27. Forrige uke til 6. denne uken. På 5. plass Jenna Spiro med Great Expectations. Sam Fender og Olivia Dean går ned en plass fra siste uke og på 4. denne uken med Rain Me In. Og på 3. plass denne uken, Ella Lockert, Hva om det finnes noe mer? Og som akkurat hørte på 2. plass, Uld med Håper at du ser meg nå. Det betyr at den mest hørte låta I nasjonen siste uke basert på nedlasting, streaming og radiospilling også denne uken Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Dette var ukas mest hørte låt i nasjonen, da vi feirer med topplista.
1: Snart er det langkjøring på radio, vi bare skal ha bitte litt rande nyheter først.
2: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her i landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. FIFA har avdekket 100 000 av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
3: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil i åttendelsfinalen.
2: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikopteret. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det 3 grader og lettskyet, Tromsø delvis skyet og 3, Bodø 5 og delvis skyet, Trondheim for det meste skyet og 8, Bergen 10 og regn, Stavanger skyet og 11, Kristiansand 10 og skyet, Lillehammer skyet perioder med regn og 4, mens Oslo får 4 grader og regn i morgen.
5: Radio Norge. Dette langkjøring med Geir Skau på Radio Norge og i Radio-appen.
0: God kveld, Geir!
1: God kveld, Andreas!
0: Velkommen inn i studioet ditt.
1: Og takk i like måte.
0: Jeg har jo sittet her en stund.
1: Ja, du har jo det.
0: Par timer nå med langkjøring på radio.
1: Vi skal gå gjennom noe av det vi har snakket om. Uka som har gått.
0: Men akkurat nå, et band du har inngående kjennskap til, synger de kor med minst en av dem.
1: Ja, tre.
0: Tre av dem, faktisk. Ja. Dette Dumb Dumb Boys og Splitterpine.

0: Britney Spears med Everytime.
1: Og før det så var det Dum Dum Boys. De går på scenen på Rockefeller i morgen.
0: Oi!
1: Ja, smekkfullt, alt er solgt ut.
0: Det tviler jeg ikke på. Rockefeller er for lite for Dum Dum, egentlig.
1: De burde nei, det er fint å se dem, vet
0: du. Ja, det er jo intimt og fint, ja. Men ja. Altså, skal du selge masse billetter, så kunne du solgt mye mer.
1: Ja, men de skal
0: med.
1: Det jo, vet du, for de skal jo i et spektrum senere i øst.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke sant? dette er Radio Norge. Vi holder på med noen av høydepunktene fra langkjøring.
1: Ja, fritidsaktiviteter av annen art enn motorisert skal vi snakke litt om.
0: Ok. Tom Jones med sexbomb.
2: Sexbomb. Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker, Radio Norge. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med sett.
14: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
15: Ingen Kims, ingen knask.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kveld.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen cardio.
14: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kos.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore. Nei,
19: det er blåser lysene.
18: Gratulerer med dame. Elsk deg, mamma.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk,

0: Det er så deilig å spille band som rimer på Joe & Jett, Wet Wet Wet og Alanis Morissette. Dette ja. Var Roxette.
1: Dette var det.
0: Husker du Marve Fleksnes?
1: Ja.
0: Han kom, ble svett, og dette var det.
1: Ja, det skulle stå på gravsteinen hans. Du, vet du, vi snakker jo da i denne podcasten, eller dette radioprogrammet nå da, om å kjøre litt sånne omveier. Ja. Vi favner jo, du angrer aldri på en omvei.
0: Kommer han på skjent du kommer da?
1: Ah.
0: Du angrer sjelden på en omvei, kan vi si da.
1: Ja, sjelden.
0: Ja. Mer om det snart.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Langkjøring med Geir Skau.
20: Ikke bare heter denne podcasten Langkjøring her, men du praktiserer jo det i helgen nå, du.
1: Ja, ja, jeg gjør det hvis muligheten byr seg. Altså, i helgen som var, så var det... Vi hadde jo vært på Kongsvinger, og så dro jeg derfra til Norefjell, på, hvor jeg har et lite kryp inn, og så var det hjem da på søndagen, hvor det var hjemfart for de fleste østlendinger som var på høstferie.
20: Ja, hvordan er det fungerer da?
1: Ja, hvordan det fungerer? Det jo bare å legge seg bak en bil, det, og så blir du liggende der. Men så kjører jeg da, altså for lokalkjente, ned til Noresund, og så er det en vei, altså det er noe som heter Villa Fredheim, et sånt gedigent bygg som ligger på, ved Krødderen,
20: ja.
1: Og som viste seg da at det var en eller annen rik mann, så nå har jeg ikke helt historien, men som bygde dette her, så hadde de bommet litt på målet. Det er litt sånn norske byggeklosser, det kan virke som om at...
20: Det er 1,60 opp til kjøkkenbenken.
1: Ja, men i hvert fall så ble dette veldig mye større enn det det var tenkt
20: så
1: som.
20: Så dumt da.
1: Ja, så da var det, så det... Men den veien på baksida der, så kjørte jeg, og det er noe fine lange der, hvis du har en bil der nå, kan bruke det nå på sånne høstgreier, fine slæke svinger, og så kommer du ut ved selve Krødderen, der hvor det lille toget går, den Krødderbanen
20: ja,
1: går rundt.
20: Ja, ja. Ja.
1: Så, og bak der sånn, der gårder som ligger ned mot Krødderen med sånne fine sletter der, og det er liksom, veldig mange steder du drar, så ser du sånne der litt sånne slitne gårder og slitne hus. Det var alle sammen. Det var nye driftsbygninger, det var pussa opp hovedhusene med
20: utskjæring.
1: Ja, det så altså så fint ut. Så jeg bare så for meg sånn juleselskap med dombjeller og,
20: ja,
1: og folk
20: ja, ja.
1: Med...
20: Og regnstyr.
1: Ja, eller i hvert fall hest og spisle og kommer opp der, og far står med bunad i døra der og tar imot med et lite sånn eggnog og sånn, ikke sant?
20: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Men da kjører jeg på baksida der da. Fin tur. Og det er...
20: Er dette på vei hjemover mot Oslo, eller?
1: Hjemover mot Oslo, ja.
20: Ja.
1: Jeg har tatt noen sånne avstikere tidligere også.
20: Ja, ja, ja, for å slippe kø, ja.
1: Ja, litt for å slippe kø, og litt for at det er gøy og koselig og fint vær å kikke. Og så... Så kommer jeg da opp til... Kommer vi da til... Hva heter det? Til Krødderen?
20: Ja, ja, ja.
1: Den lille landsbyen?
20: Stemmer.
1: Og,
20: der er som, det koselig.
1: Nei,
20: jo,
1: det er det ikke.
20: Det synes du gøy.
1: Nei, nei, nei. Det er en Coop-butikk, og så er det ikke så koselig. Nei. Men i hvert fall, i det jeg skal kjøre ut på hovedveien og mot Drammen, da,
20: ja, ja, ja.
1: Så kjører jeg, og så er det altså to trailere som legger seg ut foran meg. Jeg har ikke all verdens dårlig tid, jeg.
20: Nei, nei, nei.
1: Har podcast, og jeg kan sitte
20: koser
1: der.
20: Koser deg, du.
1: Kan kose meg, ja. Så kommer jeg bak, først, altså, først en trailer som akkurat svinger ut rett foran meg, og takk skal du ha. Der er det jo 40 gjennom den landsbyen.
20: Vær så god, takk skal du ha.
1: Og der er det, ja, og, ja. Og fartsdempere og alt mulig rart. Så tenkte jeg, ok, dette blir gøy å ligge bak han. Han slapp selvfølgelig ut en trailer til.
20: Ja, så det ble dobbelt opp.
1: To fine trailer foran meg, så ja. Tenkte jeg, når er det neste langslette jeg kan kjøre forbi? Du vet hva? Jeg har aldri kjørt så fort. Jeg la meg på hjul etter de der trailere. Aldri kjørt så fort, jeg. Fra Noresund til Krokstadelva noen gang det var. Altså, det gikk i 80 og 90 med de trailere
20: ja, ja,
1: hele veien.
20: Ja,
1: de
20: kjører noen
1: og de hadde ikke tørt å kjøre så fort der hvis jeg hadde kjørt først i køen.
20: Nei, men du har... Men du, det er så deilig å høre, Geir, at du tar ikke den enkleste veien rett Nei. Til Noresund og så bare opp til motorveien der, og så hjem ved Sokna altså.
1: Nei.
20: Nei, du gjør ikke det du.
1: Nei, og så står det jo over altså, du kan si hva du vil om
20: Øystein Sunde, men han har god til å lage sanger om påsketrafikken.
1: Men det skal jeg love deg, påsketrafikken. Da var det
20: Nei, den bør ikke finne på, for nei. Den er ganske kjent.
1: Men da var det Nei, så var det flere enn meg som skulle hjem fra høstferie.
20: Ja, ja, ja.
1: Og da ser jeg jo på apper og sånn at det over Solhøgda og sånn, det er nye tunneler der, men det hjelper ikke, for før
20: nei,
1: du kommer til
20: ikke, jeg.
1: Ingenting.
20: Hæ? Ingen jeg har brukt verden. Milliarder av kroner, ja, ja, ja. Og det er akkurat den samme.
1: Akkurat, og det står vært, fra eplehagen.
20: Hvis jeg hadde vært diktator for bare bestemt noe for en stund, så skulle det vært, vi skal løse den der Solhøgda en gang for alle, det skulle vært femfelts motorvei fra Sandvika Storsenter til Kallingporten.
1: Ja, ja, ja, ja, helt enig.
20: Det skulle gått på bekostning av alt.
1: Absolutt alt. Men jeg mener jo at det burde vært bygd en tunnel fra Sandvika til Hallingport.
20: Til Bergen.
1: Ja, til Bergen, egentlig.
0: Det bare et lite pustehøl ved Noresund, så jeg kom meg
20: opp. Ja, liten snorkel på hverdagen min da, så men, kunne du dratt inn i et fjelluft.
0: Men underslå aldri fine små stikkveier som du tenkte, jeg lurer på hva det bort her.
20: Selve så, grunnsteinen av podcasten, Geir. Langkjøring.
0: Du angrer aldri på en omvei.
20: Nei.

0: Dette er Radio Norge, god fredag kveld. Som vanlig på fredagskvelden så sitter Geir og jeg her, og så spiller Geir litt høydepunkter fra den podcasten han har begått sammen med Bo, som heter Langkjøring.
1: Og Langkjøring er på turné disse ukene. Vi har en igjen. I går var vi på Hamar,
0: ja,
1: med fullt hus og fornøyde tilhørere og tilskuere. For det er jo litt annerledes, for det vi snakker om på radioen, det er jo opptak, og vi kan, men når vi er på scenen, det er spontant.
0: Ja.
1: Vi har en igjen, den er i Sarpsborg, neste torsdag.
0: Det burde hatt, faktisk burde hele innsalget til Langkjøring Pod Live være ingen redigeringsmulighet.
1: Ja, det er ikke det.
0: Nei, det er ikke det.
2: Musikk er følelser.
3: Prince Little Red Corvette. Det er lov å synge selv om man ikke kan synge.
2: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
4: Radio Norge, mer av musikken du liker.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: ja,
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med Z.
13: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover i senga si.
16: Hvor lang er en gitar?
17: Som en lang pinne.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
19: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
21: Sjekk ut podcasten i Rayo-appen.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: Vi jo på turné om dagen, Bo.
2: Vi på turné om
1: det
2: dagen,
1: Bo. Det er veldig gøy.
2: Ja, det gøy. Vi koser oss.
1: Vi koser oss, og vi møter jo folk hjemme.
2: Spist mye kald pizza.
1: Vi har spist mye kald pizza, og som jeg pleier å si når vi åpner esken, jeg synes den ofte kan være litt for varm også.
2: Men, du er en overdrevet positiv type, du.
1: Da vi var på Kongsvinger, så fikk vi jo, da var vi jo da var vi jo og spiste middag først.
2: Ja, ja, vi var sammen med verkstadgutta.
1: Og så kom det kald pizza på bakrommet, som ikke jeg spiste så mye av da,
2: kanskje.
1: Men det, denne turnéen vår, for det at den blir jo ikke lagt ut som podcast, så det er what you see it, what you got.
2: Ja, det tror jeg er lurt.
1: Og det er jo noen overraskelser underveis, og det heter jo 10 drittbiler. Nå har vi jo, vi har jo flere enn 10 drittbiler.
2: Ja, det er mange flere enn 10.
1: 10 drittbiler, 100 avbrytelser og 1000 digresjoner.
2: Det viser seg at det er flere 100 avbrytelser også.
1: Ja, ja.
2: Og 10.000 av digresjoner.
1: Ja,
2: det er jo. Ja. Vi fikk jo streng beskjed. Vi har jo en leder. Tro det eller nei, men vi har en slags leder her i podcasten. Mm. Øystein, hei til deg Øystein, jeg vet å høre på. Nei, dette er en lakmustest, må man høre på.
1: Ja.
2: Det er rett og slett, han sier...
1: Han er fra Gjerdøy.
2: Ja, han er fra Gjerdøy, og der er det ganske fint. Men det er samme av det. Det er litt sted utenfor Moss.
1: Mm.
2: Litt sted utenfor Moss.
1: Ja.
2: Vi har jo fått streng beskjed om å holde det rundt en time.
1: Ja.
2: Time pluss minus, sier han, det er liksom den gyllene timen. Som...
1: Ja, men ikke noe pluss minus, men vi har plussa på litt.
2: Ja, plussa. Vi har... Blei en time først, da var det til og med klokke for å passe på at det ikke ble for lenge.
1: Ja.
2: Så blei det time og et kvarter.
1: Ja.
2: Og nå...
1: Og så blir det... Ja, det
2: baller
1: ut.
2: Seg på!
1: Og så har vi litt... Og vi har litt overraskelser underveis. Ja. Det vil vi ikke røpe, for da må dere komme dit for å se overraskelsen.
2: Vi har litt overraskelser. Det er moro, men nå er det seg sånn da, at nå har vi vært... Vi har vært... Vi begynte jo på Gjøvik.
1: Yes.
2: Så har vi vært i Bø i Telemark, yep. Som var veldig hyggelig der. Veldig hyggelig. For der er vi ikke så bereist, i hvert fall ikke jeg. Du har jo vært der før.
1: Ja, men det er jo 100 år siden.
2: Vært der før jeg har kjørt vanskelig, men ikke gjort noe mer. Har ikke menget meg med lokalbefolkningen. Så har vi vært på Kongsvinger.
1: Og så Hamar.
2: Hamar.
1: Og så er det den siste... Da, det er den siste i denne omgang. Ja, vi vet altså, ikke om det blir noe mer eller når.
2: Det er den siste livepodcasten vi skal ha nå, og det er rett og slett på Badehotellet i Sarpsborg.
1: Ja.
2: Så der, det er neste torsdag. Da må dere gå inn på langkjøring.com og ordne dere en billett, for det er den aller siste muligheten, og der skal vi dra på litt ordentlig, og der er det mye, vi kjenner mye folk som skal dit, og det blir en koselig greie.
1: Det gjør det, og da går han for folk som er i regionene rundt, så kan du ta deg en liten sviptur til Sverige og handle litt flesk og snus og litt sånne ting.
2: Får du noe bedre enn å kombinere karbonadedeighandel, billig ost og kanskje litt smågodt og snus og tobakk, og så se oss på vei hjem på Sarpsborg. Og det er så nærme motorveien, så for oss som er glad i å kjøre bil, så er det er perfekt avkjøringslengde fra motorveien.
1: Ja, det er jo 6 meter.
2: Ja, det er 6 meter. Det er akkurat det der. Det er helt perfekt. Så vi gleder oss til det. Men vi koser oss her. Vi er på tur. Nå er det bare Sarpsborg igjen. Det er litt trist. Det har gått fort.
1: Ja, snart er det jul da. Hvis det blir julekalender, så får vi...
2: Ja. Skal lage julekalender i år og finne. Der kommer det masse hemmeligheter.
1: Og
2: overraskelse heter det kanskje.
1: Det gjør det.

0: Dette langkjøring med Geir Skau på Radio Norge og i Rayo-appen.
1: God fredag kveld, vi holder på en time til vi med noen av høydepunktene fra langkjøring.
2: Ja, og noen av høydepunktene denne høsten her har jo vært at vi har vært på turné, så vi, ikke i går, men forrige gang så var vi på Kongsvinger, og vi oppsummerer litt Kongsvinger.
1: Mer om det om ikke så lenge, akkurat nå kommer Michael Jackson. Hørte ikke som jeg klarte å si det 100% riktig, så jeg prøver igjen. Michael Jackson, der sa den. The way you make me feel.

0: Samkjøring med Geir Skau.
1: Hva tenker du om Kongsvinger, Geir?
2: Nei, hva tenker jeg om det? Ja, det er jo en rar by.
1: Ja.
2: Festningsby, trelasthandlerby, vært voldsomt med rikdom oppe i distriktet der. Er vel noe av det fremdeles, men vi hadde jo fått tips om en bruktbutikk, for vi går jo innom små bruktbutikker.
1: Altså gjenbruksbutikker som er mannerelatert, ikke bare lusekofter og gamle tresleiver og sånn.
2: Nei, for det var jo, vi var jo innom en bruktbutikk, for det var helt sjukt mye bruktbutikker der.
1: Ja, Kongsvinger, det er bruktbutikkens mekka, det er.
2: Ja, ja, vi var jo innom et sted der hvor det så ut som... Hele familien Tosca hadde hengt fra seg golfjaktene sine.
1: Men der handlet vi, Geir. Ja. Vi kjøpte jo en gave til publikummet vårt.
2: Ja.
1: En slags merch som vi delte ut.
2: Mm.
1: Det var nemlig et deilig innbundet bilde av
2: innrammet
1: av den svenske kongeparet.
2: Bare kongeparet.
1: Og de hadde sklidt litt i rammet, så det var litt sånn papp øverst. Og det var vi så glad i.
2: Ja.
1: Svenske kongeparet. Flott par.
2: Ja, ja. Så, men i hvert fall så er det hyggelig å møte folk på bortebane, holdt jeg på å si. Så nevnte jeg jo tidligere her at vi hadde fått kald pizza backstage, men vi hadde jo spist middag på en veldig fin restaurant,
1: må jeg
2: jo
1: si. Jeg husker ikke
2: hva den het. Nei, ikke heller. Men en fin restaurant som lå på torvet der.
1: Ja, ja, ja.
2: Det som, altså, en kjempedigger piazza av et torv som var med belegningstein, og vi satt jo ute der i 20 varmegrader.
1: Ja, for dere som er kjent på Kongsvinger, så er dette den plassen som er rett utenfor rådhuset der da.
2: Ja.
1: På den siden. Det var jo megafint. Vi satt i sola, og vi var vel ikke direkte misfornøyd med global oppvarming heller.
2: Nei, vi snakket litt om det.
1: Ja, da, vi
2: Og det kom 3 stykker forbi. Det var ingen folk ute nesten.
1: Ikke folk på Kongsvinger.
2: Nei, nesten ingen. Men da fikk vi jo, da vi gikk inn på den restauranten, så fikk vi jo litt svar på hvorfor de ikke var så mange ute, for de var jo og gjorde seg klar.
1: De var
2: og
1: gjorde seg klar, ja. For vi fikk jo en litt rar...
2: Et litt rart tips.
1: Ja, eller lokalt tips når vi satt og spiste.
2: Mm.
1: Det var altså, du kan ta det, jeg synes det er flaut.
2: Synes du det er flaut? Altså det var en lokal BDSM-klubb som hadde Svingerskveld.
1: Kongsvingers BDSM-klubb altså. Kongsvingers,
2: med det første torsdag hver måned så samles de.
1: Hvem torsdag var vi der igjen?
2: Første torsdagen i måneden, det var den første oktober.
1: Ja.
2: Og da... sitter vi, og det var ganske lite folk da vi kom inn på den restauranten, men det tøyt på underveis der. Da blir jeg sittende sånn og se på
1: hvem
2: skal se på show med oss, og hvem skal på Swingers.
1: Ja, det er litt gøy. Og du var jo ikke verre enn at når vi gikk og betalte maten, så spurte du, jeg fikk et til hun som jobbet der. Fått et tips om at det er noe sånn BDSM-greier, stemmer det? Eller jeg vet ikke hva hun sa, for da var jeg så fornøyd at jeg gikk videre.
2: Hun så litt en annen vei, men hun var ikke helt avvisende til dette ryktet.
1: Nei, vi skal formidle videre hvis det er noen som har lyst til å tenke deg den klubben for en oppsving nå, etter den podcasten.
2: Men når det er sagt før vi kom så langt,
1: ja,
2: så var vi oppsøkte disse her, altså den ene bruktbutikken vi hadde fått tips om,
1: ja,
2: der var det dame som hostet harka, røyka, rullings, og...
1: Det var gamle venn Olsrodder som kom med de tipsa, for han kjører land og strønn rundt på disse her bruktbutikkene.
2: Ja, det var en fin butikk, men det var jo ingen, altså det der kjøpesenter, eller en handlegata der, det så, du sa det så ut som på Kanarøyene etter sesongslutt.
1: Ja.
2: Jeg mener det så ut som Tjernobyl i dagen etter eksplosjon.
1: Ja, det var sånn, vi gikk inn en skyvedør som gikk litt for sakte, og så det sakte. Kjøpesenteret som er i Stranger Things.
2: Ja.
1: Det var sånn nedlagt kjøpesenter, det var ene butikken etter det andre bortover som var med sånn papp på vinduene,
2: mm.
1: Så var det pensjonistpartiet, og så var det, hva var det, noen legesgreier?
2: Ja, det var mulig, men det var jo også... Radio Kongsvinger.
1: Ja, Radio Kongsvinger, Geir.
2: For der dro vi inn, vet du, i gedigne lokaler. Og siden vi ikke hadde sett noe særlig folk på det torvet, så tenkte vi at det er vel yrende folkeliv inn på den radiostasjonen. Det var også bare 3 stykker.
1: Ja da, men de hadde stort areal per pers da.
2: Ja da, det hadde de masse. Det var sånn, hva heter det, sånn kontorlandskap hvor alle hadde vært sitt landskap.
1: Ja, nei, ja det er sant. Det er kontorkontinent, ja. Tror jeg det heter.
2: Men vi sender en liten hilsen til...
1: Ja, og vi gikk jo så kule kaffekopper da, hva Radio Kongsvinger
2: har gitt. Ja, mitt Kongsvinger og Radio Kongsvinger.
1: Ditt Kongsvinger også?
2: Ja, det heter det på den ene koppen.
1: Alles Kongsvinger.
2: Ja, vi koset oss på Kongsvinger. Ja. Det var fint å være og finne hus og finne mye rart.
1: Rart at en by vi kjører så ofte gjennom for å handle i Sverige kan gjøre så inntrykk på oss bare vi bruker en time eller to. Det anbefaler alle å stoppe en time i gang.
2: Ja, jeg må alltid stoppe. Du må alltid stoppe oppe et sted hvor du litt I tvil.
1: Du sa det, Geir. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ordinary med Alex Warren. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Vi holder på med langkjøring her nå. Det høydepunktet fra den podcasten som du kan høre på i Radio-appen eller andre steder hvor du hører podcast, og det gratis.
1: Ja, visst det. Og det vi prater jo mye om bil, for det ligger jo vårt hjerte nært. Og da også motorsport. Det både Formel 1, og det VRC Rally, og det mye som skjer.
0: Det gleder jeg meg til å høre på, for det med at Bo har noe å si om Formel 1-løpet forrige helg.
1: Han har noe å si om alt, han.
0: Ja, det sant. Mer om det snart, så kommer Abba.
2: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
3: Take on me.
4: Manic Monday.
2: Manic Monday, helt riktig.
4: I know rock and roll.
2: Klarer du 7?
3: Manic Rabbit.
2: Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
3: Yay!
2: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Steinsprut.
10: Rispilglass. 09909.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Jeg har en såkalt dum Tore.
4: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
8: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg har ikke fått toeren.
8: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tore, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: Ice. Hjelp med eget nett.
15: Støvtørking.
1: Vasking.
15: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
2: Vil du høre mer av Geir og Bo?
13: Hør langkjøring i Radio-appen.
2: Radio Norge.

0: verden, så har de blitt litt skeptiske til Midtøsten. Og derfor så har de da kjører de i Malaysia et Formel 1 ekstra
1: de
0: der.
1: De skal ikke kjøre i USA.
0: Nei, det har ikke alle vært løp her i USA.
1: Ja, kanskje Trump gjør det bare for å få flere Formel 1-løp i USA.
0: Nei, de skal ikke kjøre ekstra i USA.
1: Nei.
0: Men nei da, og det var litt gøy, for da er det jo i Malaysia, men det er liksom Bahrain sitt Formel 1, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
0: Sånn at det var mat fra Bahrain, velkommen til Bahrain, stod det på flyplassen, så de har gjort litt sånn gøy ut av det da, for å lage det. Men det ble jo et løp, helt sinnssykt løp. Det regnet jo gamle kjæringer.
1: Ja, det var skikkelig drittvær.
0: Ja, de må ha utsatt tre kvarter starten, for det er jo en utesport man ikke kan kjøre når det regner. Det er litt spesielt, men... Ja. Og da er litt gøy, fordi Formel 1-biler, dette har blitt nerding da, men det er jo det folk liker at vi babler om da. Ja. Det er at i år så er det jo veldig mye
1: elektronisk.
0: Ja, altså det er tre elmotor, det er masse greier på de biler som ikke har vært før. Når det begynte å regne her, så virket ingenting.
1: Nei.
0: Ingenting virket.
1: Men det
0: blir jo... Stod i pole position, Max Verstappen, kom ikke av gårde, for det gikk ikke an i gass. Alle måtte inn i depo, og utsette starten.
1: Men jeg vet akkurat hvordan de har det. Jeg fikk jo vann i vinduespusser i leet mitt.
0: Ja,
1: så jo hvordan det gikk.
0: Ja, det er ikke så mye vindues. Ja, men det stopper opp.
1: Akkurat det
0: så da måtte alle inn, og ingen av bilene virker ordentlig i regnveier, for det har ingen prøvd før. Det er første løp i år som har gått på ordentlig sånn. Det er ikke litt duskregn, altså. Det hører de gjennom
1: det.
0: Og da stoppet alt. Så da fikk FIA sendt en fil til alle teamene som de kunne laste inn i bilene som skulle hjelpe til, sånn at det måtte vi ha tid til da.
1: Mm.
0: Men det er jo greit nok. Formel 1 er jo spennende. Max Verstappen tok jo en seier igjen.
1: Ja.
0: Først i sesongen i år. Så det er vi, jeg synes jo det er ordentlig.
1: Vet du hva som skjedde meg i helgen?
0: Nei.
1: Sørte champagne i mobiltelefonen min, og da fikk jeg ikke lada.
0: Nei, men i all verden, hvorfor ikke?
1: Nei, for det sto, kom opp på display her at det var fukt.
0: Fukt. Boblefukt i ladesprekken.
1: Så da kan det gå i stykker. Fikk jeg ikke lada.
0: Nei, det ser du.
1: Jeg vet akkurat hvordan de har det.
0: Ja, ja.
1: Først, vinduespusser eller så mobiltelefon.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er sant.
1: Jeg er glad jeg ikke driver med Formel 1.
0: Ja, da hadde det vært mye telefoner. Men du, det har vært mer motorsport denne uka også.
1: Ja, Oliver, vår venn Oliver Solberg.
0: Oliver Solberg, ass. Vi er jo motorsportinteressert som få, vi. Ja. Og han hadde da muligheten til å gjøre det samme som pappaen Petter gjorde i 2003, nemlig ta verdensmestertitteren. Og det er, hvis vi... Det er ganske stort, altså. Og vinne VRC i rally, det er verdensomspennende idrett.
1: Mm.
0: Han... på mange måter, bare to streker under svaret å være norsk, ledet til det var en sving igjen, og ikke bare løpet, men hele VM-sammendraget, og drar av brettet som glassfiber og karbondeler spruter ute i savannet der.
1: Ja, nei, det der var...
0: Det
1: var
0: det er så trist, det gjorde vondt helt inn i sjela på vegne av Oliver, så vi ønsker jo han lykke til videre med satsinga, og vi heier jo like forbanna. Det er ingenting, Oliver, som vi liker mer enn en underdog neste år.
1: Nemlig.
0: Som er vært nede for telling, Rocky-aktig.
1: Ja.
0: Du kommer tilbake, det
1: men
0: vet vi.
1: Men når vi snakker, altså Oliver Solberg er verdens mest sympatiske fyr. Det er
0: absolutt.
1: Jo Petter og veldig hyggelig begge de to.
0: Ja.
1: Vi har jo et slett forhold til ansiktsbehåring.
0: Ja, ja, ja.
1: Men skal vi snakke litt om det skjegget Oliver?
0: Han kan jo få... Jeg skal ta henteren i Torsby og kjøre den ned til Lillestrøm, så han kommer seg til Barbers & Friends, der jeg klipper skjegget en par ganger i uka. Holdt jeg på å si, i hvert fall en gang i uka.
1: Jeg lurer på en lady shaver på hele kjakan der, for det er som de snakket om på værmelingen i gamle dager.
0: Snakker
1: de
0: om skjegget Oliver Solberg på værmelingen i gamle dager?
1: Nei, men de snakket om sprette forekomster.
0: Ja, det er sant. Skogbrandfare. Nei, vi gratulerer Max Verstappen med seier.
1: Ja.
0: Og så heier vi på at det skal bli fred i Midtøsten. De gjør vel hele verden på en måte. Men vi gjør det kanskje på grunnlag at det skal bli Formel 1.
1: Ja, men da må de nok gjøre noe med den oransje mannen i Amerika.
0: Ja, det tror jeg. You and me.

0: No Doubts med Don't Speak. Håper du har en fin fredag. Det har vi her i studio. Vi tenker, la gråvær være gråvær, og så kan vi spre solskinn i radiostudio.
1: Ja, for eksempel. Eller på en scene, for det at drittbiler snakker vi om. Og det showet vårt heter jo 10 drittbiler, 100 digresjoner og 1000 avbrytelser. Så vi kårer jo en drittbil hver uke, men denne uka er det litt spesiell kåring.
0: Kommer mer om det snart, og så kommer Bill Lovelady.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Isabel.
3: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
3: Claro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
11: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
12: Det er godt levert, nei, kopp levert.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio.
16: Nei.
18: Ingen Kims, ingen ko.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
9: Sjekk ut podcasten i Rayo-appen.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas drikkbil!
2: Ja, i dag skal vi rett og slett gjøre en liten vri på kanskje manges favorittspalte, nemlig Ukas drittbil, som vi akkurat hørte vignetten på, Geir.
3: Ja.
2: For det er jo vår venn Marius Bekkevold, det er jo en fyr jeg kjenner.
3: Han kjenner vi jo.
2: Ja, han kjenner jeg godt. Han har vært gjest i Gatebilpodden, og er jo en formidabel type i gatebilmiljøet.
3: Ja.
2: Kjører diesel Mercedes, så øra står rett ut, og han har bygget 190 Mercedes, vet du, med B320 Volvo-motor. Det er gøy. Fra Fredrikstad. Morsom bart, alltid tresko. Han og Knut Magnus Jørgensen skal ha tak i en EU-kontrollert drittbil til under 10 000 kroner.
3: Ja.
2: Og det, i denne forbindelse, så, dette er jo å skjære alle biler over en kam som vi har snakket om da.
3: Ja.
2: For vi håper jo at det er en av de biler vi har håret til Ukas drittbil som skal vinne denne konkurransen.
3: Han har, altså bildet, illustrasjonsbildet på denne annonsen ja. Som han har lagt ut er jo bildet av en AMC Pacer.
2: Ja, som er noe av det feteste du får kjøpt fra sambandsstaten.
3: Ja, men jeg tror ikke du får den for 10 lapper, altså.
2: Nei, men han har jo noen av de samme kravene vi har. Det er derfor det traff hjertet vårt så innmari.
3: Ja.
2: For han skriver altså, det kan være hva som helst, så lenge den starter og går, og kan kjøres på bilsertifikat.
3: Ja.
2: Det er jo kriteriet nesten når du skal kjøpe første bilen til poden, dette.
3: Ja.
2: Krav, kjempeliten og stygg.
3: Yes. Bitte
2: eller
3: lite,
2: kun
3: altså.
2: Kjempestygg.
3: Ja, ja.
2: Det er jævlig bra.
3: Men også bør den vel være ganske godkjent?
2: Ja, det, sånn, det står at det er EU-godkjent.
3: EU-godkjent?
2: Ja, eller en grom klassiker. Så, altså en gammel klassiker av Nobil. Og den bør være potensielt overleve en tur til England uten alt for mye motorbytter.
3: Nei, det, men dette har vi jo, det har jo i tråden her da. Så er det jo dukket opp en del greier som kunne vært en kostemart sånn passet 1,9 TDI 4Motion.
2: Ja, eller en 63 Hillman.
3: Ja.
2: Den kommer ikke til England uten å bytte motor. Minst motor, altså. Det er bare å glemme.
3: Saken med denne artiklen her er jo at den skal vel settes igjen. Den skal,
2: ja.
3: Den skal ikke handle hjem igjen.
2: Den bør også ha potensialt å overleve tur til England uten motorbytter. Den skal nemlig bli igjen i England.
3: Ja. Det gir vi jo, altså da er jo hands up på det at når folk vil bli kvittet fra nasjonen Norge og setter igjen på Køløya.
2: Ja, det er jo bra. Ja, det er jo helt nydelig. Og så står det her da, kan ikke kjøre land og strand rundt for å hente, og må være en times tid maks fra Fredrikstad.
3: Ja.
2: Har ikke så mye tid til overs med dette, og det ser alle som følger Marius Bekkevold på internett. Nå. Ja, men det må være litt sånn, for han er møkkete og står i verst og skruer Mercedes driftebil,
3: mm.
2: og er en fryd å følge på Snap, altså.
3: Men hva konkluderer vi dette her med da? Altså, Ukas drittbil er en drittbil?
2: Ja, altså en drittbil.
3: Til under 10 000 kroner?
2: Ja, det blir jo spennende å se. Vi skal kåre den bilen de ender opp med å kjøpe ja, som Ukas drittbil i fremtiden.
3: Jeg er veldig spent.
2: Men her er det slags paraplybetegnelse på en guttegass drittbil her, ja, altså.
3: Det er, og potensialet for god kandidat.
2: Helt nydelig.
3: Og når de da har innhentet denne bilen, og dratt av gårdemenn, så håper jeg at vi får noen oppdatering underveis.
2: Ja, det skal vi få til. Marius Bekkevold, følg den på Instagram, og yes. på Facebook, og på Snap.
3: Ja.
2: Så skal vi bli spennende å se hva slags drittbil han drar med over tøya. For en gang skyld, så er det noen i Norge som skal levere en drittbil til England, og ikke motsatt.
3: Så altså, Ukas drittbil, diverse. Diverse.

0: Fredag, dette Radio Norge. Det alltid hyggelig å sitte her på fredagskvelden og gå gjennom noen av høydepunktene fra langkjøring. Det fortsatt mer I vente, altså.
1: Ja, det mer I vente. Vi følger jo med litt på hva som skjer på, og særlig YouTube, og vi har begynt å følge en som heter Matt Armstrong, engelskmann som kjøper kjempedyre bilvrak og bygger dem opp. Men han selger dem ikke, han har solgt tre biler, eller så tar han bare vare på dem. Men nå har han jaggu meg gått hen og kjøpt en diger 22 meter lang yacht I Oi. Portugal.
0: Det gøy.
1: Og han har ikke peiling på båt, altså.
0: Nei, men Nei. Kan, jeg har ikke peiling på bil, jeg kjører jo bil allikevel.
1: Hvis du vil tipse oss om forskjellige ting som finnes der ute, om det Facebook, og kommentarfelt eller Finn-annonser eller YouTube-kanaler vi burde gå innom så kan du sende oss tips på postlangkjoring@gmail.com eller på langkjøring med Geir Skau på Instagram
0: og så blir det altså mer om Matt Armstrong hvert øyeblikk og så kommer også Robbie Williams
2: Musikk følelser
3: Pet Shop Boys med Always On My Mind den vil alltid være med meg
2: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Hei mamma.
9: Hei.
8: Kan Pia spise hos oss etterpå?
9: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
10: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: More. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0909.
15: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
16: Slash. Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
18: Nuggets.
4: Litt grann høyre.
18: Nuggets.
4: Nuggets.
18: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
6: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no.
13: Vi ses! Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Vil du høre mer av Geir og Bo?
21: Hør langkjøring I Rayo-appen.
20: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Men I hvert fall så vi skal I ferd med Rune, husker jeg ikke hva vi skulle snakke om egentlig.
2: Vi skal snakke om Matt Armstrong.
1: Ja, Matt Armstrong, jeg var ja, fordi at vi ser jo på internettapparatet, var det jeg skulle si om min kjære som da hadde sovnet fra en serie vi så på, da skrur jeg av den, så jeg slipper å forklare hun tre kvarter dagen etter om hva som skjedde. Så da går jeg inn på noe annet. Da var det en 1919-modell T-Ford, sånn pick-up, med sånn C-dør, vet du?
2: Ja.
1: Sånn, du skjønner hva jeg mener, sånn, det ikke noe dør. Jo, det en dør, men den åpningen jo sånn C.
2: Ja, det veldig, ganske kul, litt sånn høyt, rart tak.
1: Ja. Og den hadde nok, den hadde aldri vært gjort noen ting med, tror jeg, annet enn kjørt med, og den hadde visst nok ikke vært startet på 75 år.
2: Det så vel sånn ut, antagelig?
1: Det så sånn ut. Det var ene bakdekket satte gummi på, men de andre var ikke. Så sitter jeg
2: da... Hvorfor starter ikke dekket på noen gang?
1: Nei, men så sitter jeg I tre kvarter og ser på at han plukker ned den motoren og heller aceton og diesel ned I sylindret og bytter noen ventiler, greier og pusler. Stå med dette ute, og den, fordi at det var ekstra styr på den bilen med selvstarter.
2: Så han fikk bare sveiv.
1: Så han står der og sveiver helt til røyken ligger da som et islandsk vulkanutbrudd rundt, og så starter det.
2: Det helt konge.
1: Men
2: helt, det jo tilfredsstillende å se det når de får det til også.
1: Ja, og dette bringer meg jo da videre til at vi følger med på Matt Armstrong, for det
2: han har blitt en slags favoritt, altså.
1: Ja, han har det, og så da vi trodde at vannet var trygt, holdt jeg på å si, da har han gått hen og kjøpt seg en yacht.
2: Ja, jeg må jo bare få si det. Jeg har jo sett siste episoden nå som var forrige uke,
1: den har ikke jeg sett.
2: Og han har jo bygd, jeg har jo sett han på å kjøpe vraka biler, det jo det Matt Armstrong har levd på. Han har kjøpt biler med skader og bygd dem opp selv, med billige deler og, eller med deler han har greid å kjøpe brukt og erstatte med billigere merker og sånt som riktig, og så har han gjort seg slått seg opp på det, ender opp med en bra samling biler, men jeg tror ikke han vet hva han har begitt seg ut på nå.
1: Nei.
2: For han har kjøpt seg en 22 meter lang gammel italiensk yacht, sånn gammel utleiebåt.
1: Den var ikke så dyr heller.
2: Nei, det ikke så rart.
1: Nei.
2: Med 12 Mercedes
1: dieselmotorer,
2: som ene går varm, der fant han ut at det var en kran som ikke fikk inn vann, altså den to nødaggregater som ikke går, alt av ledningsnett der, altså, og pusse opp en bil som 5 meter lang og 1,5 meter brei, det liksom
1: Det er overkommelig.
2: Men når du skal begynne en sånn båt, du skal finne ledninger som det brudd på, som strekt inn I rør, inn I skråget.
1: Pyntes litt på treverk.
2: Ja, altså, alt ødelagt. Det høl I båten. Begge motorer lekker olje. De prøvde den til å stoppe denne motoren. Og de skal prøve å få denne båten I såpass bra stand at de kan kjøre den fra Portugal til England.
1: Ja.
2: Og det ingen av dem. De skulle prøve å snu båten.
1: De har ikke peiling på å kjøre båten.
2: De har aldri kjørt båt noen av dem før. Nei. Båten 22 meter lang, så han hadde med seg en... Han driver jo og bygger opp den der Bugatti Chiron, vet du, Alex I USA. Og da hadde han vært I kontakt med en eller annen fyr som lager frontruter, for de får jo ikke lov å kjøpe frontruter av Bugatti, var utgangspunktet. Og han fyren litt båtkyndig, så han hadde blitt fått kontakt med nå da, etter den frontruten. Så han har blitt med til Portugal. For han skulle liksom være med å teste båten, han har kjørt litt da. Men han greide, altså Matt Armstrong greide ikke engang å snu båten. De som hadde flyttet han I marina, han hadde jo lagt med nesa inn.
1: Ja.
2: Så han ville snu den med badeplattformen inn, så det var lett å komme opp I båten. Det brukte de en dag på å få snudd båten. ikke sant, kan tenke deg selv. Og den der feil sin, en gammel båt, som alt rustent. Lensepumpen var et stykke med rust.
1: Nei, den ser kult.
2: Vet du hva, det der kommer til å... Han mange millionær, og har kontroll på det bilgreiene. Jeg mener oppriktig fra bånd av hjertet mitt, her går han på et prosjekt som kommer til å koste hans mentale helse og alt for mye penger I forhold til hva båten har
1: vært. Men altså, jeg vet ikke hvor mange følgere han har på YouTube-kanalene sine, han har jo flere, pluss Snap og Insta og overalt. Hvis han sier at jeg trenger noe hjelp til en gammel båt I Portugal.
2: Han har allerede folk.
1: Ja, nei, ikke sant? Men det er litt lettere enn om du og jeg skulle sagt, kan du hjelpe meg? Jeg har kjøpt en 22 meter yacht. Kan du hjelpe meg litt med noe elektrisk der?
2: Men det så,
1: der?
2: Uansett hvordan du rører øynene på det, så det så uoverkommelig stort prosjekt. At det er mye... Han lever jo selvfølgelig, han kjøper jo billig vraka biler.
1: Ja.
2: pusser dem opp,
1: ja.
2: Og så sitter på grunn av at han flink til å gjøre jobben og finne deler,
1: ja.
2: Så ender han med å ha en fortjeneste i forhold til å kjøpe bilen som strøken i utgangspunktet.
1: Ja, ja, ja.
2: Her blir det motsatt vei.
1: Ja.
2: Sand min ord. Ja, det har vært mye billigere for han å ta alle penger han eier og kjøpe en dritdyr båt som i orden, for det der kommer til å bli et money pit av dimensjoner. Nei, det har ikke vært det på bilen. Der har han jo tjent penger når han har bygget noe opp.
1: Der har han jo peiling.
2: Det gjør han ikke her, altså. Her taper han.
1: Ja.

0: er følelser.
1: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
2: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Slash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Åja, hei. Det er jeg som er Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Støvtørking.
18: Overvasking.
17: Rengjøring.
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
21: Du merker at mailen går kjapt i dag.
20: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
22: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
23: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri for pris.

0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert, nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du?
2: Ja?
1: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne i peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med Z.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Kom, blåser lysene!
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Radio Norge.

0: tusen.
1: Och så kör och bygger med idyll. Den låter bara helt perfekt.
2: Det var öl, berusande ord. Det var sommar, det var sol.
3: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
4: Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
20: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
22: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hei, Isabel.
24: Hei.
23: Du hadde mil som brøt sammen, du.
24: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
23: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
24: Klaro.
23: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
25: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
26: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
27: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
11: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
12: Sofakos!
13: Nei!
12: TV-kos?
13: Nei!
12: Vennekos?
13: Nei! Enda bedre! Det tid for...
14: Fredagskos!
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja?
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Finn frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge NO.
1: Radio Norge.
0: Mer av musikken du liker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
6: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
17: Hei, hei.
16: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
17: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
16: Ah, beinhard uke med andre ord.
17: Yes.
16: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen fra Løten til hele landet, landbruk og sirkus. Og vi har altså nå, Kim, spist kanskje verdens beste
3: roastbeef, altså er det beste jeg har smakt. Det var helt fantastisk.
4: Ja,
3: du sitter fortsatt og spiser,
2: du gøy. Og selvfølgelig en eggrøre her nå som ikke kan sammenlignes med sånn der pulvergreier på hotell. Dette var skikkelig saker. Vi er landbruk og sirkus i fokus. Vår husbonde gjennom helt siden vi startet for 16-17 år siden, Håkon Morris Kvæken. God morgen.
5: God morgen, god morgen. Og velkommen, velkommen.
2: Tusen takk. Det skal være en aksjon her senere i dag. Vi skal komme tilbake til, men bare kort om hva inntektene går til.
5: Auksjon går til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet. Mm. Det vil si altså de ansatte. Litt sånn velferdskasse, for det, min samboer Anita har jo vært der og vært lungetransplantert. Ja. Og har jo hatt litt, ja, det har gått litt begge veger etterpå, som det gjør for flere av dem. Og da synes vi de har gjort en kjempejobb, og har lyst til å premiere det litt igjen.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det er veldig fint.
2: Men vi skal komme tilbake til hva som skal auksjoneres bort og i det hele tatt. Men nå, landbruk og sirkus, fortell folk som sitter og hører på rundt omkring i landet hva det er for noe.
5: Nei, det er på en måte en åpen gal med ditt og ekstra. Det er stener i verdt 70, 80, 90, altså det er ganske mange. Bondens marked er jo sterkt representert. Ja. Selvsagt, på grunn av bakken øvre, det ja. Sier seg jo selv. Ja. Og så er det veldig mange andre som støttes. Så det er det, og så er det mye leke for unga. Mm. Peppa Gris kjem, Vennebyen og så
6: videre. Skal du slakte Peppa Gris?
5: Vi skal slakte Peppa
3: Gris. Nei,
5: nå må ikke du begynne slik da. Men poenget er at det blir veldig mye for unga, og så er det gasjopplevelsen. Det er, vi får litt dyr med gulrøtter og driver rundt og roter og ha det moro. Ja. At unger er litt enklere løs. Vi skal liksom, når vi skar på noe, så skal det være litt ordentlig, så ja. Det skal være litt sånn style. Ja, ja. Men unga, da vil bli litt møkkete, vet du.
2: Ja,
5: det er vi det som skal være. Du da, jeg er jo møkkete, men du er jo ren i tøyet da. Som vanlig.
2: Ja, det er ingen som har sett hjemme som Fatland kjeledress og båtsko. Det er vel ingen som har...
6: Nei, det var helt nytt.
5: Det var helt nytt, men det er veldig søtt da. Og så poenget er at det er kjempeviktig at jeg er her, ja. Og at jeg hjelper oss også få i gang at jeg er opplegget, for det er jo deg som starter hele greia da.
2: Ja, det er jo hyggelig at vi får litt rask ut, men vi elsker jo primærnæringen. Vi har sendt fra utallige bondegårder rundt omkring i landet, og det synes vi er fint å støtte opp om. Det er vår måte å gjøre det på da.
5: Ja, og så har vi jo, det er jo storfe som er driftet her, og vi har forskjellige raser, kjøttferraser, og det er merket med plakater så folk kan se hva de forskjellige kjøttferraser gjør. Mm. De fleste, de spiser og et og lager unger, men det, sånn er det bare.
2: Ja, og disse Highland Cattle som finnes her, det er de der med sånn pannelugg og som er på mange bilder rundt omkring i flere
6: ja,
2: hjemme her.
6: Ja, og over peisen din hjemme.
1: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
7: Radio Norge!
8: Mer av musikken du liker.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med Z.
14: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ?
17: Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka. Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
24: Du merker at mailen går kjapt I dag.
23: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
24: ja, det jeg som
23: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
25: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
26: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
27: Jo, det stemmer da.
26: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
28: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
29: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
30: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
31: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. God fredag til hele landet. Vi sitter i dette teltet. Geir, du har grabba tak i en dame her.
2: Grabba tak i Astrid. Hei Astrid, hvorfor har du kommet til Løten?
3: Jeg utstiller på Bondens Marked.
2: Men du har kommet langt.
3: Jeg kommer fra Tingvoll på Nordmøre.
2: Oi.
4: Jeg leser at hvis du setter deg i bilen nå og kjører 5 timer og 45 minutter, så kommer man hjem til deg. Det jo et stykke unna.
3: Ja, det det. Men det jo verdt det når man ser det her.
4: Ja, så klart. Fortell hva du stiller ut da.
3: Jeg stiller ut økologisk grasfôr av oksekjøtt av en rase som heter Forbelted Galloway.
2: Og det verdens beste selvfølgelig.
3: Ja, veldig god.
1: Ja, heter Førveltet.
3: Nei, Beltet Galloway.
1: Ja, heter Førveltet, ja. Beltet
2: Galloway. Hva forskjellen på den og disse her Highland Cattle som oppe i æra?
3: Det jo en skotsk rase begge deler. Ja. Men Beltet Galloway har jo ikke horn, den naturlig kolla. Og jeg har et hvitt belte rundt magen.
1: Oi, dette må vi jo se bilder av
2: etterpå. Har du med deg noen hit, eller? Nei, du har ikke mer, jeg kult.
3: Jeg har en i lomma.
4: Du har med deg kjøtt. Men selger du da, altså, har det noe du har laget og varmebehandlet, eller selger du kjøttstykker på en måte?
3: Jeg selger kjøttstykker og pulled beef.
4: Oi.
3: Og hamburger.
4: Oh. Det så deilig.
1: Reiser rundt, det omstreifende blir det jo for Bondens Marked, er det jo hele Norge.
3: Ja, det det.
1: Ja, og hvordan det å være på tur? Dette, det blir jo en slags turnéliv da.
3: Ja, det gjør det. Jeg hører jo til Bondens Marked Trøndelag opprinnelig.
1: Ja.
3: Så det artig å få komme og være gjest på et annet lokallag.
4: Mm. Ja, det skjønner jeg.
3: Mm.
1: For det lokallagene rundt, og får man nye venner? Er det på en måte, sitter man og skravler på kveldstid?
3: Ja, vi jo kollega.
1: Ja, ja.
3: Det jo kjempeartig å møte andre likesinne.
1: Ja. Nei, så koselig, Astrid. Da får vi kikke
2: på standen din. Ja, vi må bort om standen din og se etterpå, altså.
3: Ja, må gjøre det. Skal få dere en god hamburger.
1: Ja, deilig.
3: Beltet Galloway.
2: Beltet med B.
1: Ja, for det er på grunn av hvite belter.
3: Ja,
4: ja. Der skjønte du det.
1: Nei, ja, men vi lærer noe nytt hele.
4: Ja, absolutt.
2: Vi kan jo ikke en dritt, vet du, vi som kommer Galloway. Fra blokk.
1: Dette er Landbruk og Sirkus direkte fra Løten i dag, men til hele landet. Det er tross alt fredag i dag, og da sier vi god morgen.
0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
6: Bestemor, det kan du ikke si.
5: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
6: Det har vi aldri sagt.
5: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
6: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League.

0: Radio Play.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
13: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Direkte fra Løten, landbruk og sirkus til hele landet, så sier vi da god fredag. Lokalaviser viktig på alle de stedene vi besøker rundt omkring I landet vårt.
2: Det vet at dette jo mer og mer sjelden vare, dette her, men vi sitter altså nå med ordentlig papiravis foran oss, og det synes jeg ganske deilig.
1: Etter mitt Løten, og Bjørn Martin Brandet, god morgen til deg.
3: God morgen, ja.
1: Redaktør, blant annet I mitt Løten da.
3: Det stemmer.
1: Ja, med en god del andre ting også, men kan vi ikke konsentrere oss om avisen her vi Hva som rører seg på av viktige saker og øverste avisen?
3: I papiravisen som kom I går, den kom jo en dag I uka, så har vi en ganske triviell forside som handler om at det full fart på kjøkkenet I en barnehage, men sånn I det store bildet I Løten så det vel nå den skolestruktursaken som det som virkelig rører seg da.
4: Ja, hva det for noe?
3: Det handler om at vi skal samle fire barneskoler I en fellesskole I sentrum, og
2: da blir det bråk.
3: Da blir det bråk, som du nevnte, så jeg redaktør I flere aviser, og I andre områder hvor det har blitt gjort tidligere, så har det vært ganske huskestue. Enn så lenge så går det vel ganske stille og rolig for seg I Løten, men det klart at det meninger for og imot det også.
1: Men når det gjelder disse, du jo inne på at du redaktør for flere aviser, sånne type saker jo det byggesaker, det litt sport og lokale helter, og så det disse stammeslåingene da.
3: Ja, hvis du skal liksom virkelig vekke kommentarfeltet av sine folk, så det skolestruktur, altså.
4: Ja, men det jo, det rører jo veldig mange da.
3: Ja, absolutt.
1: Ja, det jo det. Hva tror du grunn til at lokalavisene fremdeles så sterkt omtrent hvor stor avisene her I Løten I forhold til innbyggere?
3: Mitt Løten har et offisielt opplag på litt over 1000. Vi fikk de første opplagstallene våre for noen uker siden. Mitt Løten ble jo rebrandet som en ordinær abonnementsavis fra nyttår, så vi har fått en kjempestart. I Løten så det 3700 husstander, så du kan jo regne på dekningen vår. Da. Den veldig god I Løten.
2: Ja, det veldig bra.
3: Og så tror jeg det noe mer liksom, den verden vi lever I, hvor alt blir større og globalisert, og du liksom, det lille lukkade glepper litt. Da. Ja. Så at folk setter veldig pris på å få lese om det som skjer hos naboen.
2: Ja. Men det jo litt mer glassaker I den avisen her enn mye av de store riksdekkene da.
3: Det det definitivt.
2: Budord på skjermen igjen, se her nå. Jeg har jo fulgt med på fjellhytta på budord, og nå skal jaget også filmes der, så nå det budord ligger ikke på landet, altså.
1: Ja.
3: Det veldig bra Løten reklame det.
1: Ja. Bjørn Martin, tusen hjertelig takk for besøket. Stå på med alle du har å gjøre, med alle radiostasjoner og alle lokalaviser. Det var koselig at du snakket innom. Så da vet vi det.
2: Da skal vi bla I avisen her.
1: Ja, vi gjør det. Det var koselig det.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
5: Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Fra Løten I dag, landbruk og sirkus, fullt av folk som spiser frokost og hyggelige folk som kommer innom I dag eller fredag. Folk skal ta seg et kjøttstykke. Og hvor kommer det? Jo, det kommer fra et landdyr. Når vi bor, det mye folk I byen som ikke skjønner hvor maten egentlig kommer fra. Og Tina Moen, du en produsent og holder til på en koselig gård. Jeg har Brønnholen gård oppe på nettsiden her. God morgen til deg.
6: God morgen.
1: Fortell om gården din da.
6: Vi driver en gård med ku og hjort her I Løten, hvor vi har slakteri, så vi foredrer alt av kjøtt selv.
2: Ja. Hjort, det jo det sånn vestlandsfenomen, men det nok av det her også. Altså.
6: Ja da, vi har en god del av dem hjemme på gården.
2: Ja.
1: Når du sier du gjør alt sammen, da slakter du på gården og har gårdslakteri du da?
6: Ja. Ja, så vi har hjorten skyter vi jo hjemme selv, som at slakter ned, og så har vi skjærer vi det ned og foredler det, lager karbonader, kjøttkaker, spekepølse.
1: Hele dyret blir
6: brukt.
4: Ja. Du har jo hatt med deg en spekepølse som var av Angus.
6: Ja. Angus spekepølse.
4: Jeg sier Angus, ja.
2: Angus.
4: Angus heter
6: det. Nei, vi I Norge. Angus.
1: Da det byjente på tur her.
4: 85% rent kjøtt, sa du.
6: Stemmer, 85%.
4: Det var veldig godt.
2: Rett før vi gikk på her, så sier jeg til at han var godt med litt ketchup til. Ketchup!
6: Skal ikke ha ketchup på pølsa.
2: Nei, skal ikke det.
1: Tina Moen, hva kommer det at det så få som velger å ha gårdsslakteri? Jeg skjønner at det krever litt av renhold, det krever litt at mattilsynet når som helst kan komme på besøk, men det verdt strevet?
6: Det det, absolutt. Det er mye jobb, men nå var jo vi heldige og kjøpte garn på det åpne markedet, så det var et slakteri der fra før da, så vi har jo ikke bygd det, men tatt over det. Men det har vært jobben, ja.
4: Hvor lenge har dere holdt på?
6: Vi har 2 år nå i 1. oktober. Ja, så det ikke så lenge.
4: Nei, det imponerende.
2: Hva som morsomst å skjære i? Nei, det kan vi ikke.
6: Skal vi se og prate om det?
1: Hva har de funnet tonen? Ja. Kim, jeg blir satt på sidelinje. Jeg i hvert fall må bare si, Tina, at jeg heier på alle som driver med slakt og gjør det på den måten du gjør det. Det har jeg stor respekt for. Så
6: takk.
1: Bare stå på videre.
6: Takk for det.
1: Og så skal vi fortsette å smake på denne fantastiske
2: spekepølsen. Jeg tar en pølsebeta til her. Ja.
6: Ta en beta til.
1: Og du en av de som står på bonusmarkedet der også.
6: Ja, det gjør jeg. Selv kjøtt der, så det bare stikke innom etterpå.
1: Det flere som tar tur.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi på løten i dag til hele Norge, så sier vi god fredag fra et telt, landbruk og sirkus og husbonden vår. Og om Marius Kvæken har vært med siden 2009 og pratet om ja, primærnæringen. God morgen igjen da.
3: God morgen og veldig stolt at jeg har fått være med. Synes det veldig hyggelig. Det jo hyggelige mennesker da. Det jo liksom, og litt sånn bondevennlig. Det ikke
2: jo,
3: det? Det jo veldig bondevennlig.
2: Det vi har tift. Ja,
4: det vi altså.
2: Og vi har tidlig snakket om dette arrangementet. Det innlands største bondesmarked, det over hele landet, så bare få med seg det, synes jeg, der du måtte høre til. Det en auksjon som jeg har lyst til å fortelle om, selv om ikke alle får vært med, så kan, har jeg lyst til kanskje å la andre få inspirasjon. Hva den auksjonen, Kvæken?
3: I morgen, klokka 14. klokka 2, da det auksjon, og det i utgangspunktet fordi min kjære samboer, hun ble lungetransplantert i november i fjor.
4: Alvorlig sak.
3: Hæ?
4: Ja, alvorlig sak.
3: Alvorlig sak, og det mange som har vært, vår prinsesse dronning, ja. Har opplevd det samme. Og det jo litt vaklet å rese da. Det har jo vært slik at transplantasjonen gikk bra, men så har det vært litt komplikasjoner, så hun på Rikshospitalet, ja. Håper å komme på perm i morgen. Og det gjør at den servicen og det opplegget rundt hender har gjort at vi har da vært å lage en auksjon for så samle inn til de ansatte som jobber på lungeavdelingen på Rikshospitalet.
4: Gjør litt ekstra stas på dem.
3: Gjør litt ekstra stas på dem, for da putter penger i liksom et sluk, for det er jo et voldsomt budsjett, ja. Så synes vi det de fortjener det som står på, for hun sa faktisk det om dagen. Jeg synes det så ordentlig her at jeg kunne tenkt meg å bodde her.
2: Ja, det koselig.
4: Nå tenker også når du hjemme da. Ja.
2: Vi skal...
3: Helt riktig.
2: Vi har... Du ble spurt hvertfall, du spurte ikke direkte, men vi fikk vite at vi kunne ha med en ting hver til auksjonen, og ja. Kim, hva det du har med?
5: Ja, du, jeg har tatt med noe av det vakreste jeg vet, nemlig en badedrakt i leopard, som helt
2: den
5: fra...
2: så stygg at det nesten ikke til å tro.
5: Den helt fra Otta. Den jeg kjøpt på Otta.
2: Ja.
5: Så den har jeg lyst til å donere.
2: Ja. Det jo flott dyreprint, Laila. Jeg har med verktøy her. Det går på batteri, 18 volt. Det en polerings... den kommer rett fra båten, egentlig. Jeg har ikke brukt den, for det andre som driver og pusser på den. Her det
5: det
2: polerings...
5: Det ikke så mange båter her, da.
2: Båter, og det masse...
3: Ja, pussemaskinen fin, vi pusser både her og der, vet du.
2: Du kan pusse på traktor.
3: Folk som i arbeid, ja. De må pusse seg selv litt.
4: Polermaskinen, den kunne jeg brukt på huet.
2: Ja, det kunne du gjort. Ja. Geir, du får fortelle altså, hva du har med.
4: Ja, dette har jo vært omtalt ganske mye, og alle dere som sitter her husker det helt sikkert. 10. plass i Skal vi danse i 2017 tok jeg. Dro av med seieren der. De danseskoa dere som sitter rundt her nå kan se de skoa jeg, de ikke så mye brukt, jeg må si det.
2: Nei, de ikke slitt, men de utrolig stygge.
4: Ja, de ganske stygge, med semska såle. De donerer jeg til dette her, med posen som det står, altså da, 10. plass, Skal vi danse 2017. Geir Skau.
2: Ja.
4: De går da under hammeren, og regner med de går høyt.
3: Lykke til med tusen hjertelig takk. Aksjonen. Sett veldig pris på det, og det jo stort av dere, både at dere kommer, og at dere donerer de gavene, og spesielt den baderakta kommer til å bli veldig populær.
2: Tusen hjertelig takk. God fredag til hele landet fra
4: Løten. Nå spankulerer jeg litt med de nye skoene.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.

0: Mer av musikken du liker.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
4: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi sender fra Løten i dag. Det er landbruk og sirkus. Det er fullt av mett med folk, og folk stikker inn om. Vi lager fredagsstemning til hele landet. Ordførerbesøk. Martin Larsen Tønseth. Hei, Martin.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Hei. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
4: Du var ordfører sist vi var her også. Du blir gjenvalgt og gjenvalgt, og du må jo være populær.
2: Ja, det var jo en sånn meningsmåling her lokalt i Hamar-regionen, og da ble jeg rangert som den mest populære ordføreren i Hamar-regionen, så det er jo stas å ha med seg.
4: Så deilig da.
3: For det, altså, det er ganske stort.
1: Ekstremt populær.
4: Altså. Ekstremt populær.
1: Men hva er det som rører seg i bygda di nå da? Er det bare snakk om dieselpriser?
2: Ja, det er jo litt snakk om dieselpriser, og så er det jo et fantastisk arrangement her, og så har du ikke også hørt om Løten kanskje på Fjellhytta om dagen, hvor det
4: har
2: rullet.
4: Jeg har sett alle episoden av Fjellhytta fra Budord,
1: ja. Ja. Og da er det kjent folk rundt her da?
2: Som... Det er kjent folk som viser frem og resirkula om flotte varer, og ikke minst alt de får til på en fantastisk plass som Budord. Bare litt over en time fra Oslo.
1: Men landbruket står sentralt i bygda her. Vi har jo nye lyttere som på en måte ikke vet så mye om Løten. Hvor mange er det som bor her? Cirka 3,5?
2: Nei, nå tar du helt feil. Ja. Det er det dobbelt av det. Vi er en mellomstor kommune i Norge med 7950 innbyggere cirka. Og det er jo en solid landbrukskommune som det arrangementet her representerer veldig godt da.
3: Ja.
1: Det er jo veldig, veldig bra. En fin helg med mye arrangementer, også for barn. Og vi har satt bøndene i fokus i dag. Folk som har gårdsslakteri, et ungt par som var innom her nå, som hadde drevet bare siden januar.
2: Ja, nå har det åpnet en ny gårdsbutikk sentralt på Ånestad, et stenkast herifra, og det er mange gårdsmatutsalg på gårder i Løten, både småskala og storskala.
4: Vi heier jo på det.
2: Veldig, veldig bra. Og så er det jo også lokalmat, det som blir levert gjennom Nortura og Fatland og så videre, som kommer rett fra gala her i området.
1: Ja, det er helt nydelig. Marte, tusen takk for praten.
4: Ja, og lykke til ved neste valg. Ja,
2: takk for det. God stakk videre i Løten.
1: Tusen takk
4: skal du ha.
1: Hjertelig takk for det. Og så sender vi en varm hilsen til alle bønder rundt omkring i hele landet.

0: de beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: Vi sitter her I studio en deilig sommerkveld og mimrer litt over
2: King. Det er ikke store studio, er det ikke?
1: Nei, det det ikke, sånn som I NRK.
2: Men det er et fint studio.
1: Ja, ja. Fint studio. Men med gardiner og så vi aner ikke om det pent vær ute eller stygt vær ute.
2: Nei, men det litt godt det, og ja, over oss som et kinderegg å gå ut I været, ja. I verden.
1: Ja. Vi skal snakke litt om, vi skal til fjords.
3: Og skuta helt skumværa Porsgrunn by Hip sail my boys

0: Det var Erik Småby, han er fetteren til han andre by.
1: Storby. Ja, Storby. Jeg har vært mye på båttur, eller vært mye på fjorden opp gjennom livet, altså.
0: Du har jo svømt rundt i Drøbak etter tuppen din, du gøy. Det en historie vi skal ta litt senere.
1: Ja, det skal vi. Fy faen, det var fint.
0: Det vet ikke prosenten vår i gang. Nei. Det en historie, du gøy. Det til etterfølgelse. Den flere år siden jeg har snakket på podcasten.
1: Vi kan godt
0: ta den etterpå. Ta den andre først.
1: Jeg var på Sørlandet her tidligere i sommer. Var i Kristiansand. Ja. Koselig sommerby. Altså, det er en fin by, altså.
0: Er det litt rar dialekt? Er det, synes ikke det?
1: Nei, jeg synes den helt fantastisk.
0: Er sommer og sol?
1: Den er fantastisk. Den gamle dirigenten min, han var fra Kristiansand. Og nede på bystranda, der er jo palmer som står lagret om vinteren. Ja. Inni en svær sånn varm lagerhall. Og så blir de kjørt ned på bystranda på sommeren.
0: Det samme Hawaii også, vet du.
1: Og han, nei, de står der
0: hele året. Nei, lavasteinbar der. De har en diger hall på Waikiki. Ikke i beach?
1: Men faren til gamle dirigenten min,
0: ja.
1: Han var ansvarlig for å kjøre ut palmerne.
0: Tenk deg den jobben da!
1: Han var palmeansvarlig på palmer. Og det dirigenten min sa på klingende sørlandsdialekt i sin tid, det er ikke det at jeg har noe med det, gutter, men dere synger mye bedre når de ikke er så fulle. Det tok vi til oss.
0: Ja, men det...
1: Alkoholen tok vi til oss, og så tok vi, og det til etterretning at, nei, vi synger ikke så bra, men for det vi er litt fulle.
0: Ja, men sånn ble det.
1: Sånn ble det.
0: Men det er jo mannskorets mantra. Det er jo, dere er jo glad, og det er jo publikum også.
1: Ja, vi var jo og sang her sammen med pikekoret.
0: Ja.
1: Og de, fremdeles har vi ikke begynt å snakke særlig mye om båt, men vi sang sammen med pikekoret, og vi har jo litt øl på backstage før vi begynner. De fikk ikke lov å drekke noen ting før de var ferdig med
0: å synge. Prøvde mannskoret å skjenke pikekoret da, eller?
1: Ja, vi gjorde det. Men det var det jeg skulle si.
0: Vi skal snakke om båt.
1: Ja, jeg går da på brygga nede i Kristiansand, søndag morgen. Jeg hadde vært i et selskap, og gikk og ruslet for å få litt fresk luft, og gikk ned på brygga der. Så ligger det ligger noen svære båter rett midt i byen der. Ja. Blant annet en 72-fot prinsess. Nei. Det er ruver, altså.
0: Der kan du ha bovle ved siden av motorrommet, altså.
1: Ja, det er en veldig Volkswagen-bovle. Men i hvert fall så...
0: Brasilianske nyvinningen.
1: Men så ser jeg bortover brygga der, så er det en som står så jævlig rart. Han står liksom, driver han med yoga, eller hva det er for det han gjør? I bare underbuksa?
0: Yoga-underbuksa?
1: Ja, det kunne se sånn ut bak på en badeplattform, på en seilbåt.
0: Fylle yoga?
1: Nei, han står da rimelig svag i ryggen, og pisser, for det han ikke vil til, og da bøyer han seg liksom så langt frem, så snilen skal gå på utsiden av badeplattformen, så han ikke pisser. Ikke for å pisse.
0: Det var åpenbar kompensasjon for kukkstørrelsen, den båten da.
1: Jeg vet ikke, eller var det bare stor sikkerhetsmargin for ikke å få urin på badeplattformen sin.
0: Nei, man kan ikke gå på dass da. Ha vel dass inne der.
1: Den båten var så svær at det ville forundre meg om ikke det var et lite avtrede inni der.
0: Det som er problemet i båt, vet ikke, det er at når du drar ned, ja, så vekker du hele båten. For at selv om det er stor båt, så forplanter det seg i skroget, og da skal du se at hele familien i alle de seks lugarene våkner.
1: Det har jeg jo sett da jeg har vært på båtmesser, og folk skal, og så kommer gubben, og så sier, den er fin, og den er fin, og den er fin, og den er fin. Åh, så fint dette her var, og sånn. Og det er jo noen båter som er litt for små til å ha dass, men de har det likevel.
0: Ja,
1: men... For de vet det at da er det damene, det skal damene
0: være opptatt av. Men jeg har jo en liten båt, jeg har jo en 30, eller 29-fot skjærgårdskipaktig, den står med.
1: Er det do i
0: den? Det er dass i den.
1: Ja, det er det.
0: Men fy faen,
1: ikke den.
0: Ja, men det, du skal ikke, når du ligger på anker ute i middagsbukta, og har spist en dårlig rekecocktail som har stått litt for lenge i sola og sutra med majones og sånn, da kan det hende at man skal blesse til Belgien, som Olav Sand så fint sa det, og da er det greit å slippe å ta opp anker og kjøre inn til Sandvika for å gå på dass, altså.
1: Ja, men tar du ikke bare på deg, tar du ikke bare å dykke litt dypt da, og så legger du en snickers?
0: Nei, jeg kan ikke legge snickers i badevannet til folk, da.
1: Nei, du kan vel kanskje
0: ikke. Nei, du kan gå gjennom dassen og så ut i badevannet.
1: Ja, hvor det går. Du kjører ikke
0: nei,
1: et sånt.
0: Nei, dass er faktisk undervurdert, ja, det er det, men dass og
1: noen,
0: båt.
1: Men det er jo noen av de der, ikke sant, jeg hadde en Ibiza 640, det er jo ikke svære båten. 6,40 meter lang.
0: Nei, den er 24.
1: 24, ja. Er det det?
0: Ja, 23-24 fot, jo. Og de der, kaster ut en påstand som andre sjekker.
1: Og der var det jo da sånn stikkhaber, eller sånn lugar du kunne, under bæven der.
0: Ja, der, rett over taxfree'en.
1: Rett over taxfree'en. Ja. Der var det ikke sånn kjempegod plass, og der var det do, men da måtte du re opp hele senga og bære ut madrasser og flytte på alt som var, og så skal du sitte der og drite med knea inn i den der glassfiberveggen.
0: Ja, men alle disse alternativene gjør det drite på seg der du står og kjører båten, jo, så det jo greit å ta bort madrassen, ikke sant? Men,
1: og så skal du snu deg og tørke deg rumpa, og det jo heller ikke plass til, så du altså, det ikke, det dass i båt, det sånn, du må ha litt størrelse på, ja, ja. På båten, altså, før det fint med dass.
0: Ja.

0: Men vi, altså det du begynte med her da, den her tupé-historien.
1: Ja, kan ikke du ta den her, for du har vært på fjorden før du.
0: Jeg har vært på fjorden i mange år, og det var kompisen min som hadde da en 34 store bro.
1: Ja, det sånn båt som litt sånn trefor...
0: det en nostalgibåt
1: da. Det er en glassbåt med woodside, for det sånn trelist over
0: tellerlista. Ja, men jeg mener hele, var ikke hele cabin jo, i treverk, han var nok ganske gammel.
1: En store bro er fete båter.
0: Jeg tror det var 34 fot. Ja. Eller kan det ha vært 36, det er jeg usikker på.
1: Det er en ordentlig heftig, fin båt.
0: Ja. Ja. Der drar vi tre kompisene med på båttur fra Nesøya og til Drøbak med den.
1: Det litt av en tur dere legger
0: litt
1: ut på der.
0: Litt av en tur. Putter det bare utover på, i det fine været. Det er vel Flybridge-pånd,
1: ja.
0: Så vi satt på Flybridgen der og hadde kalle øl og Maryland cookies. Og litt portvin tror jeg vi også hadde. Og så var jo, vi tok jo på oss litt forskjellige ting, vi hadde jo på oss litt ting, det var tre mann i den båten, og det var jo i stort sett en sånn båt hvor det var litt voksne, finere folk som hadde sånn båt. Men vi puslet nå utover med den der båten her, brukte god tid, og kommer til Drøbak, og der er liksom, kommer til den der gjestehavna i Drøbak, og der er det sånn så folk flytter seg litt, så vi skal få plass på grunn av at det er så fin båt, ikke sant?
1: Hierarkiet gjør seg gjeldende.
0: Ja, da var jo undertegnet så vidt nedsnødd allerede, og jeg skulle, og først så er jo da, om jeg kunne knyte fast foran, jeg knyter fast da i en halv pils.
1: Som står på dekk.
0: Jeg knyter fast i en halv pils. Og Espen, min gode venn Espen, han sier det til Per, som eide båten. Det var den gamle sketsjen, han som eide båten, og så var det han som ikke eide båten, og så var det meg. Og så sier han, se på nå, nå går det galt. Og jeg sjangler rundt opp på dekket på den der båten her. Og som sagt, så gjort, det gikk jo rett i fjorden, det jeg tryna jo i sjøen, så det joma. Da, tidligere på sommeren der, så hadde jeg jo, jeg fikk ikke bestandig sånn skryt for ting jeg drev med hjemme. Så da hadde jeg jo akkurat kastet krykkene etter å ha brekt beinet på Pers, på Tropicana på Pers.
1: Beinet der,
0: det var også forbindelse med noe skjenk. Og så hadde jeg akkurat kommet meg på beina, så går jeg da på revva i sjøen der, ikke sant? Og slår jo ryggen, så jeg har den blåveisen oppover hele ryggen. Men det var jo ikke det morsomste med den, men det står jo masse folk på brygga og ser på oss. Jeg ligger der og flyter i vannet, og det gjør også den tuppen jeg hadde. Jeg hadde tatt på meg tuppe som var gredd, sånn så det kunne se ut som jeg var, at det jeg mente det. Og da lå den der og fløyt inne i molon i Drøbak der. Og jeg var driting som skulle opp på den der, og det var jo på formiddagen, eller på dagen, det var jo ikke sent på natta heller. Så jeg får svømt rundt, og så tatt, og folk blir litt brydd, vet du. Og så synes dette her er litt pinlig, ikke sant? Han stakkars flinskalla mannen som ligger der og flyter og tuper en ved siden av greier.
1: Får hjelp og sånn, ja. Det er digg. Ja. Kaster ut sånne bøyer til deg og sånt. Det er kult. Ja.
0: Men jeg tok nå den der blaute tupen og klaska opp på huet, og den var jo gærne veien, og det så jo ikke ut. Og så skulle vi videre og besøke noen kollegaer av han. Han hadde kjøpt seg hytte med sånn fin uteplass, og der var det masse venner på besøk som satt og grillet og sånn. Og så der kommer vi inn der da, tre mann, sånn rølpelag. Og da hadde den tuppen tørka, og jeg hadde lagt den pent i en sånn, lå litt pent på huet. Men så var det så jævlig, jeg ble sittende i sola, så var det så varmt, for det var jo, svetten haglet jo, så begynte jeg å svette nedover i panna, så den tuppen, det ble jo alt for varmt, så jeg bare tok solbrillen, og så vippet den opp litt, da, så jeg fikk litt luft på den, og så satt det noen damer der, så, og de så jo dette her, og lurte meg, faen jeg dreier meg, satt der og vippet på den der dumme tuppen, og så sa jeg, nei, det helvede, så tok jeg den der, og de ble ferdig.
1: Men du har aldri gått for løshår i en seriøs sitting?
0: I en seriøs sitting, overhovedet ikke.
1: Nei, men du så ut som Våd Reitan når vi var på Loa Nice i vinter, det skal du ha for.
0: Men da fikk jeg parrykk av Fredrik Aasbø. Ja. Da lå det en parrykk i en pose på bordet, så sa jeg, oi, hva er dette her for noe? Det er parrykk, den ser som er din, sa Fredrik, og da var det på med den, og da så ut som en, jeg så ut som en litt som blanding av Odd Reitan og en
1: i, Arnardo,
0: og en, ja, og en av, og han der i, med skjegg i Bee Gees.
1: Barry Gibbs.
0: Barry Gibb.
1: Uffa. Takk for oss da, folkens.
0: Takk for oss. Skipp og høy og god tur på fjorden. Ja, ikke drikk da.
1: Nei, husk solkrem, og vi er tilbake neste uke med mer sommerspesial.
0: Ja, ja. Ja.
1: Solkrem eller tupé?
0: Tupé or not tupé.

0: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Der kom ikke rødlyset på, men grønnlyset har vi I dag.
2: Ja, hva kan det bety da?
1: Ja, det står on air hvis jeg leser baklengs riktig. Hvis du snur deg så ser du det du har bønn.
2: Ja, on air. Mm. Mike Live står det.
1: Du tok ikke ugla da, du snudde hele kroppen.
2: Jeg blitt gammel, ja.
1: Jeg
2: tok ikke ugla.
1: Nei, for du hadde klart å... Ja.
2: Nei, det stopper her.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: Det altså, vi kan si radiusen på...
1: Og det ikke I nærheten ugle?
2: Nei, er det radiusen vi stopper
1: på? Det ikke parakis her?
2: 30%, der stopper det.
1: Nei, det der var 12%.
2: Prøv du da. Helvete, du kommer lenger enn meg.
1: Jeg klarer I hvert fall 90 kan, år.
2: Nei, 90?
1: Jeg ikke det 90?
2: Jeg vet da, pokker. Nå sitter vi og vrir på hodet. Og...
1: Jeg har glemt passeren.
2: Kan vi hente vatere?
1: Ja. Nei, men vi ikke helt I vater, og det kan vi fortelle om at det blir en litt kort episode I dag, fordi I skrivende, nei, snakkende stund, så det jo torsdag ettermiddag. Mm. Så det jo sånn at, ja... Det, hvis det høres rart ut at vi snakker om kongen og at han lever, så det fordi at det gjør han, så vidt vi vet nå, men det ser litt dårlig ut. Så vi lager en litt kort episode, og så blir det litt annerledes, fordi vi antar det går litt som... Det ligger litt an til at det blir landesorg.
2: Ja.
1: Rett og slett.
2: Det jo en, det blir jo ikke så ofte heldigvis I et land.
1: Nei, jeg har opplevd en som for liten til å huske, og, ja, og en til som jeg husker.
2: Ja.
1: Ja. Jeg husker jo ikke Kong Olav 91, da var jeg jo under 3 år.
2: Du gikk ikke I kjelleren av dronning Elisabeth?
1: Nei. Men jeg husker at det var mer... Nei, for Elisabeth var jo så gammel. Når Diana, 97,
2: ja.
1: Det var mer... Det, tror jeg, det føltes mer sånn opprivende.
2: Ja, det gjorde det. Jeg husker akkurat når... Det var på et avisstativ, gamle gode avisstativene, hvor VG og Dagbladet stod ved siden av hverandre, vet du?
1: Ja.
2: Nede I Vika, og så bare sto det prinsesse Diana død. Det var jo litt... sjokkerende.
1: Ja, det var jo brått da, så ja, selvfølgelig, ja.
2: Men jeg husker jo veldig godt når kong Olav døde.
1: Ja.
2: Da var jeg militær.
1: Jaha, men ikke I garden?
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg var I sambandet på Jørstadmoen.
1: Ja.
2: Og jeg var også korporal og tillitsvalgt I stabstroppen. Mm. Stabstroppen, der var det mye kreti og pleti.
1: Ja.
2: Der havna du gjerne hvis du ikke var I stand til å håndtere en AG-3 for eksempel.
1: Og liksom, det litt stomperud over dette her.
2: Ja, vi hadde jo en del, kan vi kalle det originaler,
1: ja.
2: I stabstroppen.
1: Ja, for de slapp liksom inn I forsvaret, det bare måtte plassere dem.
2: Ja, den tiden alle skulle med.
1: Ja.
2: Og det var folk med høyere allergier og amputasjoner enn, ja, som... Ikke amputasjoner kanskje, men...
1: Nei, det var ikke Lars Månsen på vei til fjells med folk som mangler lemmer, det var ikke det, eller?
2: Nei, det skulle noe til for å slippe unna militærtjeneste. Ja. Så det var jo noen av de vi hadde I troppen som ble satt på depoet, og der må man vaske undertøy og klær.
1: De som hadde sånn sesjonstjeneste, var det også litt sånn med... Ja, var det de som ikke kan?
2: Enten blir du satt på kjøkkenet, storkjøkkenet, eller på depoet hvis du ikke var noe å sende ut I felt. Da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men jeg fikk jo beskjed om ganske sent på kvelden at hans majestet var død.
1: Mm.
2: Og da måtte jeg gå rundt på kaserna og fortelle Siv til folk at det var oppmøte for å hente sørgebånd I morgen tidlig. Fordi kongen
1: var... Ja, da måtte jeg hente det, ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Mm. Så hadde vi på svarte bånd og greier da.
1: Ja,
2: 5 dager før så brøt jo første gulfkrigen ut, vi også måtte rundt på kaserna for å informere om at nå det unntakstilstand.
1: Ja, ok, så det kom så tett på, ja.
2: Ja, og da var det veldig mange som sa, ja, særlig Torjussen.
1: Du ble jo ulv Torjussen.
2: Ja da. Men jeg kan huske at jeg var, da hadde vi sånn æresvakt I Oslo, så da dro vi jo inn når... han ble, Kong Olav da ble I begravelsen. Ja. Da var vi jo tusenvis av soldater. Men jeg kan ikke huske...
1: Det mener jeg har sett noen bilder av.
2: Men jeg kan ikke huske... Og nå det jo litt sånn annen sånn type mediekjør enn det var den gangen, for du leste jo gjerne nyheter i avisa dagen efter eller följt med på radio
1: ja.
2: Och TV. Nu går det ju med mycket högre hastighet så jag vet inte hur det kommer att slå ut på befolkningen hur landesorg blir nu.
1: Ja nej det är lite svårt att spekulera men nog ser man att vi får veta det på kort tid tror jag. Det ligger ju väldigt där hvor vi är I nyhetsbildet akkurat nu så ser det väldigt dåligt ut I hvert fall kan vi se.
2: Ja, folk lägger ju ner blomster och takkekort nu allerede.
1: Ja. Och NRK har ju jag hörte på NRK nyhetskanal alltid nyheter på väg ner hit idag och de körde ju rena minnestund så det var lite rart syns jag.
2: Ja.
1: Ja, nej men när det är sagt och så ja, så det är hans majestät och så har vi mistat en hans till.
2: Det har vi.
1: Det føler jeg for å adressere en god venn og kollega
2: ja.
1: Det har vært litt tungt rett og slett jeg lovte jo forrige podd at jeg skal komme tilbake igjen og bounce og være mer positiv
2: ja,
1: ja men altså, august måte kan altså hente tilfart og sykle vannrett inn I helvete med flammer det altså for en møkka måte det her har vært altså Tenkte sånn, du trodde du skulle få seinsommer, så fikk du bæsj. så det, nei da, jeg skal komme tilbake med noe positivt og gøy alt etterpå. Altså. Vi er bare nødt til å adressere de tingene her først.
2: Det jo ikke alle av dere som hører på som vet, kanskje vet hvem Hans-Henrik Werpe var, men han var jo en sånn litt sånn skrue I vårt miljø. Han var både tryllekunstner og komiker,
1: ja.
2: Og en voldsomt engasjert og tenkende fyr.
1: Ja, nysgjerrig, filosofisk type.
2: Ja, han kunne dukke opp med sjakkbrett. Og kortstokk.
1: Due og fiolin. Altså, fyren hadde jo så mange lag at selv løk skammer seg. Men jeg glad jeg ble kjent med han. Har noen opplevelser der med... Og en lojal venn, da. Han stilte opp for meg på Fisjerns middag på en dags varsel, og tryllet foran noen som sa, jeg liker ikke tryller, jeg... Og det en grusom jobb å trylle for en fire mennesker ja. Sånn på en scene og nei, mange fine opplevelser samtaler
2: mange,
1: med han
2: og mange har jo, det leser jeg til hans det veldig mange som har sagt sånn, ja, men jeg liker ikke trylling og så de Hans-Henrik, og så likte de det
1: ja, fordi han var jo så inne I stand-up miljø vårt miljø også sånn at han det var ikke trylling ta-da nytt triks, altså han det var jo humor, hele veien sånn at du ble underholdt på en litt annen måte
2: så, og det ble jo en festival det var en festival I helgen, Sandefestival I Oslo hvor han skulle være konferansier
1: ja.
2: Og det ble jo gjort noen hyllester til han blant annet kollega Anders McCauley fortalte, nei det var ganske fin fordi at han sa at det liksom Det går jo ikke an å ikke nevne det. Og det ganske farlig terreng.
1: Sa det på scenen? Åja, ok. Jo, for det går jo an å ikke nevne det, fordi publikum ikke nødvendigvis klarer det.
2: Ikke sant? Mm. Det akkurat det, men han vil gjerne fortelle litt om han.
1: Mm.
2: Og løse det veldig fint, fordi han fortalte en historie om da Hans-Erik Werpe hadde kokkblokket han på Josefine.
1: Oi.
2: Ja, de hadde sittet og drikket noe etter jobb da.
1: og så, det tenker jeg hørt for.
2: Nei, og så var det liksom en dame som var veldig søt som... Jentefuten McCauley var fysen på da
1: Ja, han
2: Han jo det
1: Glad damer
2: Ja, eller som man sier jeg glad I skjønnhet ja.
1: Ikke noe særlig pompøst det
2: Nei da Så hadde Hans-Henrik dratt fram noe korttriks da, vet du Og hvor ble det av kortet
1: ja.
2: Og hun dama hadde bare blitt sånn og blitt superfascinert, og da hadde du innen det, så hadde du selvfølgelig Hans-Erik dratt frem med en sånn gammel due, som kom fra ingen sted, som da McCauley måtte passe på, mens han fortsatte...
1: Jeg tenker å bli kokkplokket, men når du må passe dua...
2: Passe en gammel dua.
1: Mm. Passe duvann.
2: Ja, ikke sant? Ja. Nei, ja, det var fint, altså.
1: Ja, jeg hadde også en sånn, ikke helt like historie, men jeg skrev litt annet på Facebook, at jeg husker for noen år siden, der... Før pandemi, sånn 2018-19 kanskje, så hadde jeg hatt en litt sånn røff julebordskveld I Oslo, Tror jeg hadde hatt to jobber, hvor begge var litt vanskelig. Pratet med Hans-Erik, spurte

0: Så at det var ikke så pussig at han gjorde sånne stunt.
1: Nei. Nei, han, jeg husker jeg møtte han på Oslo S. Vi skulle på firmajobb, julebordstangen, dette her. Mm. Og dette en del år siden, og da kom jo jeg da i vanlig antrekk og ha med meg liksom en sekk på ryggen, og han har med seg altså 382 kolli
0: ja.
1: Med noe svær tryllekasse, to bur med noe dyr inne, altså det var så mye stafars og greier.
0: Så mye greier.
1: Og da skulle han skulle underholde liksom, ja, sikkert sånn 10 stykker, en sånn privatfest da, men for en institusjon.
0: Og så hadde han for vane å underspille ganske kule ting han gjorde, sånn som han fortalte liksom, i forbifarta. Vet du om du har sett den filmen, den der tryllekunstneren som forsvant?
1: Nei.
0: Ja, det en sann historie fra, jeg tror det Grong i Nord-Trøndelag. En tryllekunstner på 80-tallet og sånt, som kommer opp dit til et hotell, rett og slett drukner i elva der oppe. Den tryllekunstneren var tysk, spilte August Diehl.
1: Ja.
0: Han med i Inglourious Basterds, og, ja, hvis du googler den så kjenner du den igjen. Hans-Erik var jo tryllecoachen hans. Altså... Og det sånn, han kunne underspille bare sånn, åja, oh nei, jeg har bare vært tryllekoachen til August Diehl, bare sånn, mener du han, som ser helt psycho ut i kjelleren på Inglourious Basterds, han med svart uniform, er det bare, ja. Så, nei, jeg er glad at jeg fikk, ble kjent med en så, altså, mangefasettert, er det et riktig ord?
1: Ja, for det jo ikke så mange jeg har sittet og spilt kort, med sånn der, ikke The Gad, ikke Magic, men det var noen greier han hadde med seg.
0: Ja, jeg tror ikke han var på med det, men ja, han hadde noe, ja.
1: Ja, og det var, ja, puss i skruet, men ja.
0: Ja, men, ja, så det jo da litt sånn stemning her nå, og så lovte jeg at jeg skulle komme tilbake med noe hyggelig.
1: Vi har noe hyggelig.
0: Ja, ja. Skal jeg ta en ting først, som litt sånn fjolte hyggelig?
1: Ja,
0: jeg har sittet og suttret, vet du, Kristi.
1: Har du suttret igjen?
0: Jeg har sittet og suttret, ikke akkurat nå, men et par uker siden eller noe sånt. Så, så suttret jeg over nei, det lenge siden, vet du. Det var jo i mai Pinsen. Så satt jeg her i podden og suttret over at Ton Senter Roseby i Molde, verdens verste kjøpesenter. Det så svært og langt og forskjellig bygg at siste bygget ligger i Åndalsnes, sa jeg. Nå har jeg fått hilsen
1: nei.
0: Fra Poli i Molde at jeg er velkommen tilbake når åpningstiden er normal og ikke i Pinse. Så fikk jeg en bøtt med, dette jo noen som har ordnet selvfølgelig da, det jo det noen som har vært hva heter det for noe sånn, ikke mullvarp men sånn hva heter det for noe, når det liksom, sånn puppet, ja, noen som har ordnet så jeg fikk en bøtte med stemmer. Shots så bildet en ape på bøtta aldri sett en bøtta på pool her i Oslo, den må jeg finne.
1: Hæ?
0: Apeshots
1: fikk du apeshots?
0: Ja, mange
1: i posten?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kom på døra.
1: Nei.
0: Med et menneske da som...
1: Nei.
0: Jo,
1: nei.
0: Et menneske jeg kjenner altså.
1: Apeshots?
0: Ja. Og det må jeg skaffe, fordi... Fy faen, det er mye vondt det var der.
1: Hæ?
0: Alle var delt i to.
1: Forskjellige smaker?
0: Ja, alle hadde en slags Baileys. Femt... Du har sett Sheridans? Så ja. Ja. Se for det er små shots hvor den ene siden er brun, sånn Baileys-aktig, og den andre har en eller annen smak, for eksempel melon, eller... Ja, jeg skal... Altså...
1: Hva heter?
0: Utrolig fascinerende. Blæ. Ordentlig maurings ut på kveld der.
1: Men hva heter de da?
0: Jeg vet ikke, jeg skrev jo bare at bøtte med shots fra apen står det her.
1: Fra apen?
0: Ja, men det jo apen. Jeg aner ikke, men hvis du går på Vinmonopolet sin side og går til, jeg vet ikke om det bare er i Molde. Jeg har aldri sett det her. Alle kjøper sånne små sure, vet du her.
1: Monkey shot heter det?
0: Ja, hvorfor ikke? Det kan godt hende.
1: Nei, nå kommer det bare opp Monkey Brain Cocktail Monkey... Nei, men jeg fikk jo apeshots, det er jo...
0: Jeg skal se om jeg finner...
1: Ja,
0: ja jeg skal se om jeg finner... Men du søkte på Monkey, og så ble
1: det... Nei, jeg fikk ikke opp noe.
0: Jo, så... Vet ikke om jeg nevnte det at jeg... Jeg lappet sammen en gammel dame her for noen uker siden.
1: Nei!
0: Jo, nei, hun gikk så inn i helvete på snøret og på grusen utover hos meg, og jeg satt jo på terrassen og sov på hele opptrinnene. Så jeg fikk jo tauet inn på badet og lappet sammen. Da. For hun blødde jo og var så redd for å få hørt på en ny linbuksa si. Så sa jeg, men hvis du skal gå helt hjem nå, sånn som du blør, sier jeg, så legger du den inn du er hjemme. Så jeg lappet hun sammen, sendte av gårde igjen.
1: Burde du ha gaffateip da, eller?
0: Nei, jeg hadde jo sånn...